0: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
1: Dit het gebeur.

Aí tu. Xcom FM 107.8 no nyere kame tsaka 6 etlomo go khumate ya oro gwa tang e ya di a sondag e a shan e tso go imam atamagano ga a te tlo nga o ka e di ga di taga do ke he tsam ga jaro kota kwa te tlo ga jao da ding e ke simam o tsama nngwe ma sondag e mate ya oro mate a ka 24 ka dim imam may 5 ka ngwe ma 2026 simam o tsama kurishi u kwana ka teng teng ga tlhuru mam o tsa ke ga ding imama kha tlamare de mahana kha anka tengwe kha ka kunwa kota kwa ha e kha ka kunwa kota kwa ha kuri kha ka kunwa kota kwa ha khamu ansana kwa koma ansana kwa abase kota kwa tete tinka kwa nashim am im kham a muwa ansana kwa undom sina kota kwa kama a tu tete ana kota kwa tete ka dim dangom kham ate ya or kota ya haji aji kha iji haji te utani kwa te ka kwa naji haji ke he kuri kho siwe kha muwa ansana kwa na kha tawa no kha tsumwe ta kha yo wa kha hambe tsuo kwa na ta e kara kha mua atin kha ya uru kha ya kha jiwa kwa ha ya tlam ku kara kota kwa mua te nge sin e tua tre sin e tua atakwa am im am o tam a kha a kare na kota kwa kha mtumwa ke he tam kha e nang e tu na tu kuri na kuri ngwe na ngwe ta tlugu kota kwa te kuma ya kwa tlugu kota kwa ya jiwa kara ta kesu i ke kha e mua tam na kota kwa abasitu te nge e jika kha ngao kwa tuan kwa kesu i ke kha hambe kwe kwa na a kha u kereke uka kungu kwa tam jini kereke kisi tuan kwa tam jini kha atakuwa kota kwa kha tuan kota kwa kha ngunga kota kwa kha tam atino tuna nataka nao je tuwa kota kwa ngua kota kwa kama kuka atirika tata khamu sobo na msobo na amu sobo na msobo kuji unguji ki mkunda je ki kwa mka kwa ranji kajite ki tinjite urado ndeta kate darano kota kwa teka kwa na hete uwa kwa X-Cars ndeta ke heta maha kuma maa ata koro mcho mkumi kwa tikuwa nyama kwa tikuwa keke kadangu mkha uwa kwa Tasi no kachom tati nka kamjim am o kam kino bori kunde tete darano bori kuna te a aji a kano te te ko teke te kota wakoma ko ke ko kuri hoje wo kuri hoje tamaha a wo kuna ko kuna ko ha ka jim am e mata nita shan e to ko e ma akte kamar tam kata kuno nihe kamar tam ska te teke te kota wakoma ko gwanam ha ton de te gwanam ting ming kamjim am o kam a hito te sonda e ting ting e to ko e no shau kam ma ko e ma ha kam tama ko kam ko e ma ha kam tama kano ha ki barak tama ko ma e ha do wa gurikata kha do sentati kha mare karita ta koma ya tondeta jamat materiano dux nduve tondeta twa tsai kuta kha tsamji kona te tsom anje se kota ko te kuno kha papa mtaro kota ko a ba se ku kesu ike kha kha ndoro hambe tu ataka do kha do to te kha ta ngo kota ko kha yesu ike kwa chim di kona kanu chim ike kan chim tle kanu chim na kanu chim do ka abasi.

0: Exka FM 107 kwa dono nyege tsa metsa ska 7 tsa mogwanu tsa me ya go ate a amgongoro tsa matsang gore na matloma go te darana go ta ko munka de venu kom ka de nor ka pusi o tsa nwanwe ku mukunda tsa dziki goro ka ma u koma na aba se ha ka ma dagang e ka go ta ko kungwa kwa se tsitso ma go ka mangem sonda ga MK na u barma te ki tuwa gure tom ka ma kloi ma gure chuchu wa gure aba gure ka ta hinto te darana go ta ko mukunda na mukunda dzi a kom ka kwe aba sita nyamka kwe Alexander bai khashu ukoma na swara swara na 13 skan e kya batho kwa kan kana kha yena 20 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena kwa ka tlo tim Kalfinia ukoma na khashu swara swara na 11 skan e kya batho kwa bo buru kha 19 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena kwa ka tlo tim de ar ukoma na khashu swara swara na 11 skan e kya batho kwa bo buru kha 19 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena kwa ka tlo tim Kimberly ukoma na khaswe swar na 13 ka e ke batho kwa kan kana ga 22 ka tloma tloma tem o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tem Kuruman ukoma na khaswe swar na 13 ka e ke batho kwa kan kana ga 22 ka tloma tloma tem o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tem Posmas berg ukoma na khaswe swar na 14 ka e ke batho kwa kan kana ga 22 ka tloma tloma tem o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tem Season ukoma na khashuwe swara swara na 14 ka e ke batho kwa kobusana le moka 320 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tim Springbok ukoma na khashuwe swara swara na 12 ka e ke batho kwa kan kana ga 220 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tim Sutherland ukoma na khashuwe aba na ke nyege ka nyamana e ke batho kwa swara swara na 17 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tim Apinten ukoma na khashuwe swara swara na 16 ka e ke batho kwa kobusana ane moka 420 ka tloma tloma tim o tsam ke kare ka mkhama go sena go tlo tim Note go te Kimberley si o tsa ke tsa kana kwa kwa moka Kimberley ukoma na ga amge itso go nya ga dung dung wa ga swara swara na ga dai dai ya ga qiri qiri na ga tloma nya kwa ga am khuisen o mki ga tama ya go dango e go gota khuisen go ta tlam ku kare go ta go doku ka di kwa ga iye di kwa ga mo a sena go ta go tlam sin teki tsama ya go tin barate ndita aba se go ta go kenja kun ka de ata sa o tsam ka te ha go tinta magano a ane he kwe go ku sim dango ma aba se go ta go tin ata go tinti e ya ga ki nui ham tsam ma no ata tin e tswa di ngo ga tinta ga ngo go di go tinta ga aba se go di go te u te tsai go jana n tsai go jaro tsai go tsana n tsai go kenja kun go te hi ke ma tsao am oka dinungo tswara go ita tsao am oka kwa ga wokuri go jita magango nng e jika tsano wokuri go tikwa aba si ita ding e he o itsemki danu ngam am o tsam ke teng nng e jika mongwe go tie fetse ke teng go na gana o je e ka o itsam ta ke tsam wokuri na go ta kwa tetlo je muso bona muso wokuri je e di gam di qam di gom ku dita ga a go je mongwe go ta kwa ha wokuri ta ga doti ti ko ma tsai ko jaro tsare ko jamana tsai ko tsana tsai ya di e ke a muso bona muso bo a te tsare go ta go kuma tsai kwa tino na ta ire ka ta tsui ga tsai ka mgo kwa ga e tino jaro ka im tsana jama na ka im tsana ka im kwa ga tswana ta kung kuma tsui ga tsangwa kwa tsinkara a si pani ta te ke ke go ta go te kuma kwa e ka mna e ka mko ye tsana ko ye tsaya di tsai kwa te ke di te te ta kwa ga ni to te abasi
1: Eska

Exka FM 107 kwe dono nyege tsame 7 tsama ko 43 minute ditenge karma kwa tam am utum gite andi atri ya kota kwa tengce sina kota kwa te kare sina kota kwa te tri sina tim im am utum ke khaya kwa ta yeng edi ka te ha kwa ka edi nu te mwa kota kwa kufane ka sen ka kwa na jite ki tin jite andi ateta ora kwa ta ya te kere kota kwa te koma kwa ha ka ji atri kwa kwa te kom di tati kwa an dans toi dit que ken kom dit tati dit te ya an kai te khosi trek am shigiti khwet i ka ma kha ke ke ko ta wa kha ko ma de tsamska kha ku fani kar ko mo tinu ti makiti ange am dama ata miya tinu tinu ti makiti am tsima ata khuna tsiye tinu ma ka tsiye ti ka tsiye ti ma e e sika kha mo ko ta kha ko ma an sin tinu kha di kha tsi sina ko mi ti ti ke he ti mo ko ta kha hasa ko hambe ti ya be go khwet ning e sika kha ti mo an ko ta wa ti avasi hanu ti avasi ya ko ta kha ata kha kunya ko te ka kwa na he ngotimu.

0: Eksko.
1: Yawa yame.
2: Taci dacha fer aner. Ya fer aner. Taki ya fer aner. Ae gyak anko, I wishi se gyak anko. Imone wa shengi daa. Ken jambik achi. Oh, mani kukwa. And that is dai yar trak, taka tau shang gaya on. Ka iu yar. Ta jambik wa kong, inga ba. Prophet wang. Ta prophet wang. A kong, inga ba ke chi tuhayin. Ta kong chi tuhayin ke chige kangge. Mchima kangge. Ta mchima kang wa chi. Tangwe kang iu dai yar trak ta ma nao tangwe divita ke chia a o mi ke platform dena. Ta jambia kangwe ta komi ta ke. Ka ete ita chik de a e nwa platform dene. Mi e nwa platform dene. E jambi a te ita chik de. Jambia kang da nga ndake mea chia I. Ta mi ta kak ayo kwa ike nga nga e. Kikakogang. Tamacha chinji. Lord wishes yang. Ta imone wa shang za. Mi mone wa shang mi za ge jambi achi o mani kukwa. Ka oma wa kwenye jambi. Ta kula. Ta jambi acha mi ge khalien teit. Ta jambi acha ge khalien teit. Ta teit kong. Ta shimbu kong. Ta ya teit kach.

0: FM 107 oe tano 9 tsame 8 tsame 17 minute dite nge karma wata am o tsame ki aji ate darana kuta kwa ha eji ate nge ito kwa ndi ito ha maha tsama te kwa adino ha tsama kuta kwa hadu wadu kongo ito he ngu gluwa huita ate nge ngu ha ha ato maute koma na nyama tamata kanyan ito mata Nuk am sin ka tam jik an kreu nisa khuna wu kwa kwa takwa haa jik hata maha maira kwa kwa kwa takwa giu kwa kwa kwa takwa kam kiare kaha kungwa tinu kaha kam sin kaha venu kia tama kaha ngu kia animja khuna kia kwa takwa tim kam manu tre kam mkam ka dim kam manu a wokuri kujo kata maha bora jeng iya kwa takwa ngang ezi kwa ngay kiara kwa teko uye kwa teko kungwa tikwa kwa spani na spani ji haji uje an kreu nisa kum kara abasi ya kwa takwa iya kwa takwa teko kwa sante tiefe jikite aje atlari kwa takwa temu kunu temu tive anja sinu Bora a nta kan ite bora shu tre khata jamana kai an jarot ai an anak ai an kunya kai an musobo na musobo an ekam na ekam mukunda na mukunda gana na gana khara na khara dom ur na dom ur na na ya kai ku inuna ta i kara kuma a ku itureta tanka te kondeta tanka te kondeta koka te ai nu na ukoka hati yire ku imkire kare ta kwa te tui ha ku in khureta muwa ansen ka kwana ji anji te ki se wokuri ku kwan in kara te gu ya kwan a ki te amu ko kama bai nta ha te mu kwa kwa a ne e khuna tuna ndeta kunya kai khobeta ne e khuna tuna ndeta te kai khobeta Venu nge inkuna khamu wati kwa dina khatwa koma kai kukubeta koka ya kai kukwati kwa ama wokuri kuta khati nita amu wati ki aki koma kai kuite nge inkunya kwa teto kema takono khakunya kwa teto kema khamu rawoma na kwa kham chirika ma ta ankhao chirika jitwa takwa khanyama kwa tako mungu kukahuji khotu kema kham chirika mki khakotu kema kham chirika mki khakunya kwa kema takono kuya tama khakanao ji anata ikara kunya kwa ta khanga ta hiya na te chirika na chirika te kwete ya kwa ya kai kwa te oma tui khashi Sipania di kona a tite a ngandi sipania ta chikam na chikam ma chirika na chirika ma ta kwa ya kwa ai kwa ta omki a ki khamu no khami ten ta kha kwa kwa kwa ngo kwa e te tsui kha go ai kwa ni tsui kha mukunda di kona ka gana di kona ka khara di kona ka domoro di kona ka nga a te ki se ba nya kwa ngo te ta i kuta no khajim am kwa namka mukunda na mukunda da dana na dana domoro na domoro am imka trek am tama kha tema kwa kwa kwa e tsui ngo di ma twa di ma kya di ma kum di ma tsui te ke a i joka a ke am kho tem tao mara tem thuma da tsuika ngajite ya aka dik a si tsai ku tsai ku itano ngandi sipani he a sipani he an tsik iya tin tsenu tsai ku tsai ku a sipani a kin tsik kurina kwa hanu tsik am nan tsik am tra ku tra kwa kwa tano kha a tsama kuma a sina ti hanu kha ma kingo ti
1: indangana mwangula mose ndina wana yesu le kai

0: Eka
1: Yawa Yanwe
2: Mbamba Eka FMC Tete Kweteweti Anandaun Program Mengwe Tete Anakwa Nge Eka Mkai Kui Kwa Sonda Yawfiri Eka Mtu Nise Nge Kwata Yawfiri Kwa Eka Mshika Eka Kwa Kwa Program Mengwe Siki Kwa Kwa Nidoa Tete Anienza Nge Te Vye Kasi Sonda Siki Te Kwa Matinti Kwa Kwa Ti Mari Siseta Te Aswere Manatino Nge Sika Te Kwa Maguha Tuya Kwe Aya Kwa Tanu Te Aswere Magunu Te Kwa Maguha Tamaha Ya vatenu tsameti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go kuntswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di of sam tsa go ka enja go go tamaga ka a ka sena mata go note kuntswa
3: mbamba ra gago xk fm tse go duwe ti mariana berego ti ga sen bunga kere ka anja di a ke ntse ke Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nha pswe ngkwat kwa mainu hase kwa kwee awo kwa ya maramo yu na kwa yike khati. Na o hae makaha wo hi kaya ehe ngu haata isi ngeo kwe tamaha ha kyanim wa khate ngu ha kase na kwa kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha shuere mago hawa ekwa na ete muatinu tia gleko khosi gleko tamite nguye gleko anisinza kwa yike tini gleko khosi. Tia se kunga kwe kire kamara hawa e hase kwa kha. Ase na kwa atam kwa tuwa kwa toti nkita mahati kwa tahanu ndeo bori ya nguwa aji kikago.
3: Bori ya aji kikago niti kakago kuhe. Ati asekai karata kuhe. Kuinsi anihe. Nukiani aninza ati kuinhe. Ngite kuinyako ti kuinsi kwa iyo kuhwe a kuinsa kwako. Nakuinhe ti akai karata ma aninza ati kuruse na kuteta.
2: Ngande uta kwa kukunsa hakia ukara eswere maite kumbi ndi ukwa kweti. Takiani anisinjanu ngui. Takiani aata maza kumwa tewe kire katao. Aisiki za tinka msika ndi uwe kwa kwata.
3: Kwa kukate kuhe mtetuwe akitikiani aninja ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kui. Nundi kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata bori hee hati eswere maite kumbi ndi ubori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matiasi 22 vers 34 ke. Nukui sing am o gara he miyatik di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyatik. Tu di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hele by mekaar gekom. En een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ya te kriya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Fari siyersi na kuma hi anza yise si sade siyersi na. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara anako makorona kwa akureng amango ima waka. Kia waka waa. Tino ama waate. Kae kwete. Mehekta u umteto here ngeveta siki. Takuni yisezi khamak kwita wate. Ta tam kia nima ngam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takuni tadi anha di yo kaha. Ngehekta u kwe he ni yam kwe nge umteto veta siki. Nukam kakwe, nge kwa kha koka haa he, nge tatingi. Ta, ta mwesen a ngam, ta mwatim a, tu ya kata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza nge sak aik aiko, tu ya kaka hi koka haa sa.
2: Ata haki ya na ya kheri ya tine, nge tek unya mwe tek uya ta platform ten siki iti, siki no, ofte ti kasika no. Nga na ta hakuwa ati, nge fersi ya te ya ngama.
3: Platform 10 queens ke antimo kanu him teto ho ete anga mate natate kanim a anu natate anakutin kwan kwena ati areta. Numu ite kwane nguki miyatik ehe, anza simtam kanim atadi kawa yokaha, tadi soma yokaha, netadi manua yokaha tangam. Takuntamu ati kum takwa ikum atangam. Tanyo kosa tam, kosa koka, kumat areta ha. No ati mu ati kwa ati nga magun timi kago kohe. Yam ka kwe kani matemu wakowe, yam ka kwe temu wakote, ana ay kwara kutin kwena. Nkani ma miya te taka matawa yoka, soma yoka, manua yoka, ngam. Tini ngita an na ay kwara kutin kwena, na tata kiara kiara na ngama gure. Ngu kwe ata ha, ati muwate kwano. Kani matemu watewe, ngita msika kwena temu wakote. Nao kani miya hingam kwe, tati kawa yoka, ha, soma yoka, ha, aha yoka ka nao ta ngama gore. Ngum kum, ta mwa te ta kwa kum. Kami ngoma tam a. Ti yam ka go mba kuri kwe kwaka. Mba e kawe, kao, kao di kaya atwara kwa hi. Kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno, kaya kwa te khotate. Nu iya te ve ngu kani mkara hi. Kwi he, kao kewa ko diha ek am kao. Kao ukwa naan, kao kwe zi ta kaya kare kuno wako kani mdiku ya ngama. Tati, kunya kao huwa kwa ta kao ya wate kwa ii kara kunya ti. Numu, na tata di kama tse kago nge, ta ngita msika. Aya ki ngunya na kwata kumwa tete. Nwako ta di kwa angama ve kani mdi kui andehu a, nta kani makati ta kui ngrita. Ngita msika ta aya kwara kwata tete re tete. Te kao ukwa te keuha, te di kumwa seta tuwako tea. Te uwa kwe kam a te kumwa kwande tuwako teka de. Te kumwa kwande kwe te aha. Nde iso weti so ukaka ati kaa ngutame. Nde iso uru na kwata ndehu ande kuri kwenye a. Nde kuri anatake kama ki kai kwenye kai kare kutu wako terita. Nde iso kwama na kai kai atuwa nutukwe teti kaya kia. Nde iso kiare senu kumuiwe. Nge aso kwara kwata ngutame siki u kwama na kono. Mate asinya mango. Mate atuwa mango. Mate ya hoji ate subusubu na mango. Aso hii tatin hoji. Nde iswe mu. So di zawa kanim so ka uru yen. So ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa tewe kanim miya ikwa. So kunya tewe kanim kate kwa. Ngaka nde iswe. Di so kanu kate. Kuhusena kwa ya so di kayaki. So ay aso akawu. So ay kwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anyika msiki. Nde ate kiaris na kwa te. Kuna ki kwa si nga gubine. Natahi ya kwa te kuna ago kana ki tingi kwa a. Kana di kuya teke dia, kana kate kwa kuindi, akani miya te kwa koma kukuindi. Kwa na, teki ya resina kwa ta, te kuna angri ya te. Nita hii kumuiwe. Na te nga kate, nita hii te nga kawe. Nge ti, nge wisina kwa ta, tim kum akateri, tim kum akamati. Nao ehe ti tako si trehe veri, ti kia resina kwa ta tunkate. Kwa na ti kuinhe, niti kunya ta hae, ak uin si kinyamata, ti kunya ta haa. Nga ka kwe usen nge ukwetu. Kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye hen, ta e se wikiti, natata kwenye reta. Kwa kwenye siteka hanyam okwe, kyanimki kwenye, kyanimi ya te kwa. Na kumtetu ekite, a kyanimi ya te kwa, nata ii karata hamkiti, no ta te reta. Kyanimki ting kwe a, kwe a teke yako. Kyanikwe a kwe a nyama kwa, kyanikwe a kwe a dukutu wako, kyanikwe a kunku senu. No ha kwenye si te uko he, ta dihati, ta kwenye ekewa e na ta ikara ta kwenye ko, ta.
2: An kara dangi hati ki ya ha, kha hati kuya kiani mdia, a hati kom ya wanata ve mara nge te koma nyote, anata ve nge shika, te ya yako, tuya kwe a kiani mdi kuya aswere mago, ta mara kiani maha tse etanu, haya haya kuya nye haki, an kara dangi ya kha hati, kutamzika khawana, aseta kwa iku, itamate kwa iku.

Exka FM 107 kwa tano nyeha soli maolo kumtorma kwa takwa nunga kamzika ankate anjete ahintu temu kwa takwa kia kaa temtum kitate ankate ndewta ikarate kaa gurikarata ndewta ikarate siya gurikare kanimoka khawsi ika kwa na khahe tin khahe kha kuma ansenta tin khahe kha mungo kwa undom senta khawsi ika kwa na khahe miya tibe kuwi kwa tiko tani kwa tiko kuwi kwa tiko si ashi ngui kwa tiko aa aji tin aji kengam ihe kha amu iteta khadi si kaa kadi kwa na kha mua anseni nyam kadi a khari tau anu khari kun ata kha kunwa kwa si tatin ise kha aya mwaka nwe ise kha makati intema kha kun tatin kha kunwa kwa ta kwa si kana kwa tata kha dosin kha ukanga kwa na tien kha ukawen kha ukun he a iji a ise kha kunwa kwa si kana kwa ta aka angua ukatama kha kha kana ta ata he edoti ngui o ki kan he eh tan khaw taw eno khaw trun heta tan ka kwa na jitinji do sen

koleka jan kwana je de hota kun khrama ko ankat ke ikamala kota tseska nege kama ko 17 minute jenge karma hota sonda ya di qinqinya ko tsoro tso ko nya ko ngei ko ko nya ko shora shora na gbe ya ga dung dungwa ga khuisen am o ka ga khuisen go tam khuingam ke nta khota ya tam ku kara kwa tike khata na kwa ise ku mo tibete ma khano kha atunga khota kha ra dwende ta kha tunga ta nwi ki kha cheke ri kota ko koma di tsuna na ta i kara khana o je wa hare kare ta nwi msonda e ma mukunda na mukunda huna muji dom oro na dom oro jiki dana na dana jiki ta kwa ha ka je venu na uje tere kota kwa ha na uje ya koma ai kwa kota kwa yesu i kwa kota kwa jaro are kwa te are kwa ana are kwa kunya are kwa tsubuna ayatek esu ik e kha komatika kha kufane kanu khata ma kha mu senu kha dosin khuto khata ma kha mu kota kwa a i he e nza kung vere ndewe bete hambe bego a ke hem a bego hambe nu tete ma khate ke hem ta khate doroko te kuma a senu kwa tete ma khate mu a sen sinu tete na kwa te nu te a bego vete a te kha duko sinu a ya kwa ta khata ni kwa te ka kam kha he nu ta ni kwa te ka ngu sinu a tani kwa te ka kam sim am o kam ki kha mu kunda kha e mwa kha no kha kuri kha he no kha dana kha he kha tsara kha kha kha e ta kha kha doro ko kuma asin kha kha i kha a hambe kha a be kho ta kha kha mu asin mi et ven de wa di benya o kun ko ti ko singo khu wa di manja si wo ko ti ko tsai tsai ko ti ko wo ko ti ko tsai ko ti wa a di ken am khoji kha a be be ta a do sin ka kwa na tin kha kham tau ma no kham tuma ta nana ko ta kwa a tsai ti khoji a mu a ka di

Exka FM 107.9 dono 9 kame tseka 9 kame dako 36 minute jete ange karma khatam am kam kite teta e keker kwa e dikite komate adan ko te aktiya mai dite kwa te kom dite dite kwa hin tu te guya kota kwa te utawi kite nga khono te utkhonki jaro kwa takwa ka inja kunka ihe etemu koma na kate nyamata te kekiri kutako teta koma te te apasture udrilenge diake ni takwa teta akun chorma ati khoji am te gwinu te kum kadi sikara kha am gam akha gwinu kha me ti dinu ti makiti im gam ata abasya di kama enu ti uhe etima engas ki di tinre ti kwa kha kuma kai kwa tere re ti kwa kuma kai tere ta khatwa kuma kari kwa khatwa kuma kai ta ke hetam kha mua ansen ka kwa na juti kha okati a kama nu kama hambe behwa tamakhano khakin inyen inyen tukai kha a anja beta papa mkao tute ata khon amita tinka kwana jim am otam a nute tsam khabana kha dangwe wo sengwe dakote ata kha kun khosengwe kha pastor kondeta na tsam tsewun sa kha te a aba siya kwa ta tsam jiki a kondeta na kwa anandeta a tsai kushi u otsa ki te dangwe khari tsam he te kanga beta te kwana sigati do watenu te kya u kar kha tsewun sa gwisa hinyenwe chan koma te akun khorma khu tamakhano aji u kwana sigito a u ke ka ga ata to ke ke ko ta ko te ka kona ga tsa uni sa ga te kha kwa te te mate tsa yesu i kwa te ta tsan tsa uni sa to no a e di a kya ho ti te tra de te ke ka ga ta a di tsam ji kwa na di te ha ji ta koma na tonde ta a tsam u ke a ba se ta ta ya tsitjom ane a te ng mati riano dux nduve ka ko te tla ko tla ko te ding e si ka ton kra ga e ho ta ga e ka

0: Eska
1: ya wa ya ne
2: Bola chimbuya manjoy ye heking amu ku ha chimbuya ng tawala ng man kanda mkanda o makeng kenga ku chombi ya tangui ng a e ku kanda chikwa hinwa ka ogang chombi a tangui wala ma wana ko jelemia Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga kwe arkansa tuwa mchathali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang magumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwa ka profet ta chimbang tangui atanga ka di woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken en voordat jy geboor is het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom en wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ando kwingang baie belangrike teksie hy maat saamko wana wa teksie ya wa tin kwanda kai kenga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wishes kwe ha wangana ya ehe pandi ngawa ya ngam kubu ya e hmm dubi hinko wa e ngam kubu ya e ngam kawa ya e dubi hinko ya e ngi ya kukwa kweka chike ya kukwa kwa nizoko si uise si ngayite kajenga kwe nchiambi ya kanku iwa chike hewa mbaye balangaraka njambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kwa profetu. Njambi kwa hangula aga kenga kwe mita hangula chitwa iwa ichili para mapisa iwa kwa profetu. Tua. Takuiga njambi tangu ii a chunchi kwa wisis. Tako ichichima chichima uwa i kwa mika miwa profetu sing. Iye hiya tisa. Mi kongui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tisa mugu ngam kubu kaya chuke waka chitkao. Kaya ka mwisi se ngayize katinga kwe muwa chitkwa. Taka muwa chitkwa mtutaki mtuti nga kongui kwe wa nea man miwa ndawa atama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga atama kwa tisa mamu iye wa ndakwe kwa tisa mku wa njambi. So kaya chuke ndaka hong kaya ka mwisi se ngayize katinga kwe kawa fersku nga e of kawa ha kangui kai mgeya mku ngahi kangui kangu ngunga anteka kwe ming tua tisa kangui kaka ndo kwe akakanga. Eka choka ma tisa tewa ming ekwe ndawa ma tisa tewa ming ekwe chiklaka. Hengi edira chikwa wisi chika yasin yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa tama tua tisa kwa ya. Takura kawa mwadwi ya uwa Jeremia ke kong aji farishko na ngandua yewa ya wandawa. Ta yak tua tisha. Ta yak tua tisha kong. Mungu mi wandawa tama tua tisha kong kui. Kaya chukanda kang kia yelumiyan ayak kong kui ga ehe kengiya ya. Takora kare nguna kia ndua. Njiambi koke singa ya kwe ya farishko na nga singwisi siyang ya ke kainga kwe mi wandawa ta mi nga kong ta mi tua tisha hachik tua kwe uwa momu. Mi wa kwa ehe tua tuturo ki kong. Tetapi tigen cikai Yeremia ke kwa kwe, Yeremia ngege kwa kwe ha, ma uda kekla simi, mau ma wandawa. Ma uda cik tua simi ta katinga kwe, nguma kule ti yake wanaka. Tamara kama sam bimbira kaja katinga kwe, Yeremia ka ange ya kian dawa, ya ke peru bier, ya ke ngale saa, mkupanga njiambi a ciku ama. Takola kini ya choka ange, njiambi ke sing na waya, njiambi ke wanang na waya, kaya choka ka njiambi ke chunga ya. Ikanaku aci cima wahaku mika profeto aci kui aki kaga kamu aki macam jengah iwa aci kui ambulanga kaga macam iwa jengah iwa pastorising iya tisha jambi kengui gue ambulila uwa aci kua. Lagora muku ambulila ambulanga kaga kamu masa Yesus Kristus ke kunci kua maganda kacau sesi yang kiasa sendo titan kiasa kaprofeto aci kui ambulila cua aci kua gue aci kua cugue cu ya ke tisha mku ambulila ya kengkui mpura cikwa syaa cikai hei yakin. Kwa kaya kaang mawana pastuari sing iya tisha mku ambulila ngacu. Mawana ngelega sing ya wana pastuari kwa ngelega ni. Lekora kaya cikwa na kaang simbu ya kian dua. Kaya kaang kaya tuasa kuke wa profetu dan kasa pastuari. Pasa dua minisin. Iya cindua iya wa cikwa ya kawa profetu iya ya ambulila. Lagora mku ambulula Yeremia mku singa kenga wa tua tisha njambi mku kika yanka njambi mku kika yanka kika yanka deka dinga kwa mi nga wachika ndo hea nga wa mi mi atusha uwa achi kwa mi kankui kanka a mku nkan para upanga mi chikuama upanga chikuama ke mi hakwa tua chikuwa mage amwenina uwa panga, tua chikuwa mage minga kwa nga upanga. Lakwa nji chika ya kanda dawa, kama si spiritu, jambi kankwika nda kake dawa ya, ya mwenin urek, ya mwenin utosike ya kainga we, mia tuisa longesa upastuwer, mia tuisa longesa uke ya chuka he, machakwa sa ngaba mikikli ya, mu masing, ngwika chika ang jambi kwa yile miye kwe, masing tango ke, tulanggang ha chikwa kain pali ngu, mi chikwa nga u, matuhin chikwa yin, wali mga wichun, duwi, ni ching, ichi shami, kawamasin kaya kwe plaasfontein yang kaya chon masin dat twee verskil gemeenskap mgeagwaan. Iwe pastoorsin Dagora kaya chwa na kama kwaat laga kwa jengau hita tepe sakwe tamaka jengau hiya chwi ya saa hiya saa tangwe gaun wanjiambi atkwa mitwa kwe amawa kong mitwa kwa amawa kwe dan jambi so lang kaya hei ahnge kama jambi jambi atusha kwa jambi atusha mugu kwa kwe amunyati aichwa ngu katko kwe amunyati aichwa ngu kaya chukanda kang jambi atkwa takta tinga kwe tuwa u ngam kubu la wisi siya nge kawa chikwa ngayinkali ngu da ak ngkang kawa kwa kulat ngati siya dan jambi at

sing kukhwaka xinqale kace kuyajuka ndakang kaprofeti sinkwen khonga chuka ambulila uwechi chwa mugu konyi ekhinga kwe ikonyi kunda kho ichi ichi yaha kwa he Yesu Kristu ngiya kuyajuka ndakang chik chwa kuyi komiselam ku ambulila kuyajuka ndakang vana wa Israeli mugunda kusha mugu dubi kati anjam kawa masika witotolo ya shakam kuyi kangwa ka ka uwa kawa mangu vana wa Israeli ya tupasi ya mu mu gemeenskap om gemeente aitjong ya gamwa Israeli je yanghe ga hakqogam qogam gabram ku ambulila chi khwa kwe ya nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ganga agang a uwana khwa kai hi tokifa a uwana khwa kwe amba ya he kinga a kwe qaqoga momu kanda kukuba manga acho of ka anqwa khaw ka anqwa khaw ngin kinga kwe mjuma udama khaw mjuma udama ki chaw mjuma u tama ki chuki cha kwe ka chigang he ngongi kwa kai tinga kwe ya kukwa ya ki kai ta mar kukwa manga kwa ke shanguka ke chuka ne kundang dunjo khutwi ne mjima kwa dunjo kukuma ka asha kangi chin thangi sing a ke jing ye ke ye ke thoi ke kho ka wa ya sha ga ya ambulela ku ka ta a kete nga o chika ndo ma kwana ku na ke kho dunjo a twa ke sha ka mo a kete ke chu la gora ka ya chuka ka ri para song ya he a ti sam ku di para para ng a e wen jiam bi ya kangu yi awa panding na wa baret muku muku kham jiam bi versículo 10 malanya akwe qingang para jinde qinga ba mi o ba jinde muise se qaya tra nge mugu shin qinga gum duing da ba muji khwan ein khaling in shin nchi problem mangi ya ha chi khwa ein phan bu hu tu chi chi ate vutile lo chi chi ate ma yang hu twa mu de chi bundi lo chi chi ate ma mtene ne kani ko bundi la paran cham bi sham ma ti sa kwa ki kwa ti de ko ma ko a jele mi ya de ka ma ko a da u hu u nam kram ga wi si ske wa ga chi trao hu u ko ka wa ko ga wa ko je da ba la ka ga mu si si ngi de ke ding na ge mu si si chu ha tue de sin chie ba tue de sin chie ba wa ko je ya chon kwa si mu chu tue de viek viek a mu chi ba li wa da ba la ka mu chu viek a mu chi ba li wa ke chuka ka ma la nya yu si si mu shin ga ke ge ga ke ga ke ka mu ko tue de sin ses mu chi ma ke ka mu o mchi ma ke khabir mu ma le chuka sha khu ya hatwe de sin ses ate ga ngi mu ke khama tue de sin nsi wa mu si si a ku nunga nsi nga ha january ya a chwan ko mu thwasing mu ma rechte gwar man hi de ke dinga go tue de sin ses mu tu tu de ke wan ji on bi ya ka di mu ma ngi de ke dinga go tue de sin ses matu da ke simi shogo sim tibe de den ses matu da ke sim mi mwen nga ami chin ta ka ma to du ke sim ga wola ya na padinga ka tro ya chuge heken gi ko ka na ka ma padinga man nam khubu nga ya chuka nda ka ma utuwa ka chuka nda ma utuwa problema ai wan ji simi shogo sim ji simi shogo sim ai maleng ma utuwa problema ji simi do ai maleng ka ya chuka ka anjam bi akwa ngom jam bi twa twa pastul sim ngeng si the pastor is wa a ayachu a he wa ha chin aga ko chau shang go ang wa pastor ye wa chin wa ang ha tu sha muku talan do be ku ka tro ga hin do be panga muku sing ga ga go a jing ga kan wa mi mcha panding na wa mcha sha khu nja pan ngam ja ngulu hum da ni sing gu le de mam cha chukham kharing mi ga wa kwan de wa ka jing ga kun da wa mang ne ja ga jing ga go problema kawasia go cho problem problem ando atia mi he kwa of ya tia ya awa u cho da maria min ya tia bo ma chang kun khumin de ga chu ga ka ma twa tu kawa khu e ago ke na mi go problem khu jiang ngam cha pa din na m cha u tu problem yang ki wa khu ke yang ga kya hinga kha ga ja pa din na m cha sa khu

nqa yakhwe nqanqankhwe ngi yakhwe nqhashing ngaba mtsha shokushing iye hetu mamtsha kechuka ka nqinqa mizoke shimanga hakwa muku ayi kwe qinqiga muku o muku shila ayi kwe qinqiga nga qhika nga kwe njambi ya he wolo shishi yakuke nyunga ikwe qhau 16 o qhau 17 ya nqa chwang ye yake nyunga yati yake nqwa e ngwe ka chika ange bana besale dike kwa ike kwa ke kochi ya platform ten njambi ya yakwe nyunga e ka qhau shishi ka ike kwa ike shim ikhike tum khama tbe dzin chiwe tamara ikwa ke kham ke yachuka ang a he ko mim chat tur shim chenge Afrikaans kwa uja letrangia a honor suk. Mtuwa nga ewa mi wandawa. Ta maktuwa tusha kankui. Maktuwa tusha kankui. Kwe kankui nga wanjiambi nga kankui. Ta kaya juga a njiambi angu kaa kwe kaa kando wandawa nga. Njiambi angu kaa kwe kaa kwe wachika kanga. Para a kankui sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chitwa kwe njiambi nga kankui. Wakaya chuke hii mangi om ku kwa i ta bu ambulila i ku tangku ga ta min kan duri ni kula ta kwa kwa ke sham pa samte a tambula tangku ga hi yo yang na baga ku tu de zin chi wa yang a chon a te ka wan cham bi jang ga cha u wa na ku yang na ta ga m cha u ka ga m cha shi ma ku ka ku ku m cha ta u shi ma ku ka ya ju ga nda tu wa chi ge wa chi chi li ta kwa ke sha cham bi ya tangku i njambi kringwa njambi veskisa njambi anqa kuma njauwa nakhoya Yesu Kristu aku wa chige maqunqai kwiqunqang njambi veskisa inginyunga i atika mai mushishi wa wanakhoya amen baba chile mchibwa a ine kunda kho uinga umutisha mukutisha hanjambi njambi kancam kwe mtungwinga mwundila Yesu Christ ajindikia present kwe njugwe kwinga njambi chikwa kri achunga kwe kwinga pastore sing yea ambulula a pastore sing yea chincha inga cha mkwe kaya kwinga kwa mchinga manju chikwa kwe nga uwa mchinga manju chikwa nga uwa Mago Yesu Kristu chinde pulan chuke present. Yesu Kristu chimbu yangwe ngang. Yuhi sisi ya pangila eskaya ng. Jambi pula yuke present ng ayuke kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwa yi shoko sing, kaya chuke ipanti ngawa yi o. Yesu Kristu angke ng ayuke ngge waka longesha. Ake ng ayuke ngge waka ma yi longesha ng ung ang ayi shoko sing. Kaya chuka ng kaya ka ng. Yi kom kung ang a. Hai kikia. Mago Yesu Kristu ayi kwe kng. Ayi kwe kng. Mugu ngung kng ayi. Kng ya geng ayi kwe kng tama nghe. Eska nghe kng ya yang e. Ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ayi. Yitane ni kng kng e gang. Mabu ndiri lam bunga cha yi e hengiya kwang. Of kerka wisi siya hengiya ha. Platform tena ng achuan ng. Yamangiya kwengani. Yamangi ya kong ingani matua hangula tama katenga kwen jambi anka yuwise si ya anka hangileka ma kwen jambi a yuwise si kwe kong yi ambulila jambi ya ku nchi kwa wisi si alulukang uwa na nkwa ke ikwa kifa mwomu ahangwa njumba ma kwen jambi yuwise si ya wa khaminskap layer sing yuwise si ya anka yela khaminskap ma kwa a yuwe kong ya yang anka hachi kwa yik a ngwe ka chiga ange age hangula kwa yi ngwe ka chiga ange chik kwa ke a ngbala yi hangula yi isa yi problema sin mago njambi o yi sa a njambi o ngi tuma a nisa yi chik kwa ay problema yena ka chik kwa te chiga kwa ya problema pari ngwa ya kwa saya kaman dobe ng ay problema njambi man ngay za kaja nga kwa njundobe chwa kang skola kanyan e mago njambi o njundobe nka ke waka kalongisha ni kuhi unkanka kuma ngui wa ministerisin ngui wa presidentisin mago Yesu Kristu kaya chuka anjua tisha mago chijin kankanju kwe kuingang
kuya Yesu Kristu ayaqawo ke waqhosha ngwisise amen wakachile muchimbu ya jatisa muku ai kuya niaso aya ya dri ta itwang ye hiya sha dan jua jua tane na khong khong ai ku miaso sin ta tutul khong sha anju khong khong ku ola jumgan jumwa so ku ha

bambara go tseke go tue ne o khoma se ke tseke go komsa Matthias 6 da go no verse 30 an agite nna ma go ma yosa kirire ta kanem de nna mko ne di te kombe nge kham khane ma tsawa ke tie dwa ya ri a ke ncetwe ntone kwa ding ncetwe kwa teta ma u da wa go ya ri a no ten tangate go mayosa go kane ma tsa a ke wa go ke ncetwe retam ta go tseo tseo go kane me ka te khama tsa ntsuru na go kya go go be khama ke tsa mtsande tego khama yom khama tsa ke wa go te khomo nkoma go tsaka kwa ram di go a tlo go teng kwa tsa gono se khukane yaka kham ata tsa tlo go tego tsa joka tsa tano ku ateka tsa roteka se khukane a ke yaka di a tlo go kham ata tsa tlo wa di kwana nawe kham tsa nqa mkwana se tsa ata kham tsa wa di e semboro ngarave na wa tsa tia hiate a je kham ka kung go tswi kwana kanema gama yom gama tsa tsoa go getsa tsa gama tsentwana tsa gama tlhao khomo e di terapero te kung tsentam go tse te kha angu ya te gama ncam kuma na gama tsoa go mata gama tsoa go mkwana mkeng eta maga te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa ding ti tsan gara tsone sa ngu ya te gama ncam kuma kham tlo kuma de ke e kya bana ko tete ma ntin a kara ko an wa khariate kham tlo am tlo ne sikine tlo amen.

0: Psalm 5 vers 4 kene men dame ya hoen ngasiki. U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Kyanetje nuki chak yaba na kwa u koma ya kyanetje chak koma te ti duma u koma na kyanetje kyanetje ti nga ki kwa kwa kwa kwa kwa te te kwa kwa neta kwa ati kwa te u koma na eta. Amen.
1: To atumbamba ate kwe yomka isi mtuwa ti Pastor John kikuyete mibore te komata kwa ti tuwa kwa tanu to atishwere masha ti tuwe kya mati ya kwa uka rimbori tingyao kwa hini tituwa nga mati shwere masito yomka di yele verolts het met a fear verhan
2: ya mi sa kawusi ke he Pastor John ke kwa ngho kwa mke kaya kichinga wa mkoko makaicho munda kawatike hiki okuya ya kwa kiti da kankui kwa ngui ngole usisi da kiti ya
1: en daar was niks wat oor geblei het ni
2: kulatike hiki kake sila
1: en die hele en die hele gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe.
2: Takliko jao ke gu mita gite ua kumnake waka ngau.
1: Op die wolke was daar drie engele van God met spierwit kleren.
2: Da kum ay kale ke gea tungilung ay drie ye heke ua chisang kao diwa tungilu a gangawi.
1: Die wolke was ook spierwit. Achter mij was daar een ander profeet met zwart
2: kleren.
1: Die engel het mij met mij dier de Heilige Geest gepraat.
2: En
1: hulle het voor mij gezegd dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
2: Dege konya dege yat etia Jesus at etia daa ke oka e.
1: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
2: Da kona geati khanga e ye he akwa sam.
1: Deur sy verkondiging te luister.
2: Ke akank u ke he asa akank e.
1: Terwyl hulle praat.
2: Sê
1: die valse profeet dat hy die een is wat ons gaan red.
2: Da jy ek kon die werk wa jy het kula witile lokenke ja wat ek kwa hy hang wa kwasa.
1: Maar hy was verslaan deur die engele.
2: Da tungelu ke oguma.
1: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
2: Da ek kon die werk kra.
1: En verder het hulle gesê.
2: Nou
1: gaan hulle my wys.
2: Kaya akaya.
1: Wie ons regtig gaan red.
2: Ja he yang an ya ting ting ai han an.
1: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my. Ook vertel wie daai vals profeet was.
2: Da he yang o yaunawa. Hehe akon hi wa ke ya wa profete ko ting ting
1: soos ek terug kom aarde toe
2: da kaya duwe ke tsia kra
1: kre ek vir John
2: ya ke wona John
1: wat by sê hy sit
2: ya he ke nga ya tsu
1: en hy het vir my die naam van die vals profet gegee
2: da ke kon was en ke mjuma profete yewa mukuliwa.
1: Tavana kweda mka. Nguyo mka anjashino. E mka darowa. hambe anja e yata homke kwa ta etia guyata ahamdi am dundu shokati ya uwata kom amki dri engel na teya kyanim na kweu sakesi avajeya nikome khaita mata yosha kweu sakesi ya tingoro shika teha kum porfiet nguri kom dush avajeta ma engel na ngam a Engel verskoning Engel na twaqa katinde kuyata Takhuno kananta nqaha Anja yishi ama tse aqham katni khomkeki Tamakhano twika mkhoma anja shino de yaqamiko Khanwe khamkwiska atekeke A kwa nashika nita ngaya nimporfieti nguri koma anja kama anja sino tea tamiko tamakano ngama ama kwa kuru engelna nama ngama kere kere nata nukum keishoka keke nja nako nita ngaya Takuno tia tawa kumkoma, mama anja shino. Che mkarte a, amigo. Tui kama. Antishimowa kumkoma. Ngamati ya nga amago. Mamare am a, nunguri profiete ma. John ma. Chato tia kaya nja kiari karata. Tishuota John hamtaiki. Mwee. Na kutia a karata. Amguri porfiete. Mkone. Awa bori ya kerete.
3: Excalibur.

Asikisi ta gamka onga o ta yi ngwonga ngich ngi ku ka ya ta da o tok on a yi ispani ka wasi ke a kamsung u ke kalin lai ke salverten erasmus kluf ina wa ke mamelodin ya da o tok kala si ke kwa yi dai ngi gi o kem ta tang ui hanak au ke chwane metro ke kwasavi kwa manana khadi be khiba ang da gi dok tok tani kali gi ak ang da ing tulang sing ka wisi sim khadi be khiba ang da ki kam ong ki tisam ko ong gai ngo u wa jalasi sung ki ka da ki ku yi ta chi ki au da ing tulas ne ko kali ngi ti tron ai si wa hen wa ki chi de ko ko bin ka ke ko ki kan ki wa fi sa tu cha i mon ge sula ke Sterk von Ting Dam ya gani kuna kita palo yang hewa RCY yin tuwe ke kot ko inwa ke RSM asan kale ke Fresta team tasi tkwenye ke sakwi da taba tebin ayasip tulis ke gwa dagit igda ke RSM kunam takang tu nultin nga si tkwa ke kaw te dri ke provinsi ya dri ke Democratic Republic ya hawa Congo ke ibolan ke kahim ta kawa sigi a kamsung u ge chigi sigi an kamu kaka konda ka unka ngui ge chigi a gami kamu nortin sista ham kongo mandala ka ge ta ngri sa muku o hun sing toka tri ka ngui ta tawa ni uka ngi ta dila hi ku a kama bonia he wa ku e he tri ka ngui na kama kui ka sigi ku toka dila ngi Gri oji kwa kuluka wagani ki kan ngi kan si tu ka tegan ne wa ka gani ki Africa Centrum ke ki ga ku mandala an da ke kinga ko ange dir ka ka wasi ki a kham sing ko na kham ma khwe ke ngulin ka ke West Africa ka wasi ki a kham sing no ka ko ma kan ke kam friyan te na si ki tan da ke sesta khamalin dola si ki ta na mu ku gul kham ko ka ki ka ko ra si kulin ngin aka bola federasi yin he wa FIFA ta iran 81 ka ike hanayi ke kama hun kwa ihe gwe agya ka ufini hike wa Arizona ke Amerika kuna ka ya tunko muku gwe gya Mexican ayi khrensi ye dolpa ya he wa Tijuana ta kawa kawan ya chonan ke ngulin ngin gawe kwa ika zi gwendara kwe muku singi tema wa guya ke bola kankumwa ta borang hum ka ng ngi ngwa chi de America Canada ina wa ke Mexico ngole chi gita an ho yam president yang wa Iran de wa ke soko bolang ayi federasi medi tajin ta cinema ke makwa khu ya ke hanek kang ku de ke ukwa wa ka ng chi gita han kham ki ke khwasa ke visa ke lam ta spania ng tani ring oda tutum agya Mexico ke tama Iran ya agani khuna ga gani ka anke di Iran ai dilam ta Iran i vangkan cha ga ngwa khrup khi ga Los Angeles kona de ang ma sung ke ka Egypt ge season to na ke uni ke sitel khuna i de a khotre ya khim ngasi ge wala wa yin do sam ko

Yamisa moso ngangseke ngamke mnguli Hola komtike yawufika wa 13 minute ke konke radio XKA FM dita komke wole ke khamke ngamqo program nya kyakwa ke iradins a program kaqhisi kantene a qala utwamke wole singi tjwang mukukwe qale ngamqhuma ke konke radio XKA FM mathwisa mukun qale ngamqo programa mgita sa prekala kui heke chiwondilo kem chiwondilo a programa ta furga ma fitika ngwa ya bunga toka luke dewe dewing gwe sige kwe gala wa skola nga am ke kliter si grad R he mazi dewe ngi toka wa skola si akala tu ikleka ohusung dewi dewi echi gya skola kuna van dawa muku giga chwa chwa chwa ka kaunga chige atu dibi chige giga gala u dawa dewi ka gula gwalo hain si chige ge anga yi ta si atu hun dewi hi ngay kreka sun sorho hun mandaka dewi dewi hun echi gya skola dikhrat er leerders wat ni skool bai woni Hulle word uitgenooi om terug te gaan skool toe, want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om weer by graad R ingeskryf te word nie. So die ouers moet hulle terugbring skool toe maandag en hulle se name is soos volg. Fritz Kamanza, Philemon Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalam, Soria Dalam, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Zaiden Magundu, Marinda Alfrino, Kaune Matoka, wa Dewi he mandaga se hatua skola kona kasi ke adawa kakakot echa dawa ke skola kona he dawa nga chwa chwa chwa kawa nga fa mahike kawa nga chigde dawa nga si chwa chigda tula tiga diwika chigda skola van gwalo wa ngwa gwalo wa mwa ya hitene nguing adawa ke mkugi ka chigda skola ka chigda lungisa wa ka ang hege gemike kong hema atwisa mkugi ka kwe kwa nga wa bunga chumusi ngira gwa wa program giga ng mwa gira sa fita ta diwira chigda kita sa kulit ma mko programa ng akalutom ke wala msungha ng ke yachong

bela xaya muso nxege ngamuke woli wola qomteke 12 qwa 5 minute ke konke radio xk fm simbuyi wola gita qomteke ke mtini chu a ngire igaba mqo program nxi yakya qom ke team uvundela xa program kaqhisi kantini a qonqwa mtie chimusingi chwang mukugika kwiqale ngomqoqoma mwathwisa mukugika sa kagi konke radio xka fm anje ngamgeso kwam ngiti kwam kuqhoshi program ka khisi kantini gya ngqa wathi undilo ngani khona mtini athwisa mukuge ka kwisa chimusingi chwang ta for kam ge afitika bunga mtini koka lu dewi ngisa hakala tuwa skola khona ke ngima kam dewi ngihe kikal sengai igwe ke gala wa dewi ke skola tamazi dewi toka cha skola Hiki dewi aigol mwa dawa chwa chu kangu atu chigde gudibi dawa te chigde si chigde asawa awali wawala mwa mwa ya asorho kuku maka mandaka dewi sa tuwa skola kunam di volgende graad R kinders wat nie skool bywoon nie word uitgenooi om terug te gaan skool toe want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om weer by graad R in te skryf nie so die ouers moet sorg dat hulle die kinders terugbring skool toe môre maandag en die name is soos volg Fritz Kamanza Filimon Kameri Renicia Kapasi Yesaya Antonio Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dala, Soria Magumbu Dala, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Jaiden Magundu, Marenda Alfrino, Nkone Matoka, wa Dewi Nghe Dumakam, si a Kalatwa Skola Kona. Wa mingi gemiki konghe ma atwisa bunga muku gika kwe konghe wa nana kwa jem chwa gmi angwa mko program mingi sima kini gwa chidda mingi wala si matini atwisa muku ge kakwe hana wa bunga na chimbu si mwa gmi angwa mko program ki gang ge ta asa fita dura chidda gira sa kwe program akalutwa mki wala msunga mki ya chwa

0: chams yo kom ka kama exka FMC ki to darade riano nduveta.
1: Tachi da cha fer aner. Ya fer aner. Taki ya fer aner. Ae gyak anko, I wisi se gyak anko. I mone wa shang I dzaa. Ken jambi a chi. O mani kukwa. And that is the year track that got thousand guy on. That you year. That jambi kwa kong, inga ba. Prophet wang. That prophet wang. A kong, inga ba ke chi thoi. That kwa chi thoi nge chi ge gangi. Mchi ma gangi. That mchi ma gang wa chi. Tangwiga iu dai yar trak ta manau tang idivida ke chia a o mi ke platform dena ta jambia tang ui ta komi ta ke kai te ja chik de ai no platform deni mi e no platform deni e jambi a te ja chik de jambia tang dang onda ke mia chia i ta mi ta ke tsaya ko e ke ngang e ke kakogang ta macha chinji lot wishijang ta imone wa shinja mi mone wa shami dage jambi achi o mani kukwa ka o maga tege jambi ta kula ta jambi acha amigi khalien teit ta jambi acha agi khalien teit ta teit kong ta shimbu kong Taya teit ka chia tua chi de ngon chala. Ta chi o ka chi da o. Mie ke ama tua vinti ka ka ke nye. Teit di tan nele ta a chala ma alu luka. Chiko na ngkula. Chiko na ngkula. Tamiyan doa. Yele miya di wishi ke gya ka o. Wa gya ngang ne e. Hangi ta hangula wagi kacin na kan uya cikin an nan dagi I wishi se washi nga idza ke ya ci o mane kwa kame an da mi wa nun da nwa shi na ci o mane kwa a wa nun da nwa shi na ci o mane kwa maka last jump ka last jump Last time ya ea mi ka mga tuwage anfara, mi ka mga tuwegu Yesu Kristo. Tamiya na mi last ewa. Aige ama. Tama nwa. Haa u tama. Da mi e tuwe ama. Ma nwa shinti ki a u kwa. Ma nai kaime chao kada nwa shinti ki a u kwa. Wa mi ku kula Tanu ya tawi eng, tami kugya tanu ya tawi eng. Kula ya cama na wan lagi, ya si tua sing, ya cama ga asing. Iwi si si e, tay tay kita tawi guna me ya si mitelo. Iwa si tua nomor en, iha tadi. Ya nomor en, dia sing si ke iya si tua. Tami ika ni ngwa liwa. Ta maka mi last exam ka a last exam ama dawa ama tlaima ama khumla ama kula ama mju tamyan doa mia de wisi wa ngatwika na wengi de ngashin chige wa kumisha ta tsama na o tsama kang Tam yang doa perdekan sih mesti saya dia kau. Tam yang lain, nawa ini kalau ada gasing nawi jaga kau, kau mah dia kau. Kalau mah gemewa perdekan, kau kau yang perubiran ngong tanga mi gestegi per de kana na za komite gi simbuli tsam tam cha khain da cha la du de ku cha tama ta ni ni tro ta ni ngo ju shi ni tro tui chin ji ge ti tama tro ta ni ma chi ti ti ku pa ho ho tama ngi la ba ta a we ya e ge chin ji tro ge simbu a kha na tsama na khang Zamanda Tangru Yangwa Gedre Tamit Zamanda Mangai Tamit Unkada Chang Achim Njata Tangui Hang Dagi My beloved, me beloved, K. Vat Egg Med. Adi, eit toch, eit Egypte, aan jylle gemaak het. Mi beloof a e, ek a simbo an a khe, e ige gya Egypte ngole. Sal, ek, naakom, my gees, sal altyd by julle bly. Min a my spiritu, ke my tiku, ke my getuma I, ge tigrea I, e ge tae my chiesi, kanda wola wosise, ya ke gea I. Muni bang viesne, toa kwa akwe, toa kwa akwe, Ntang eh, nti chang eh, mantang edibi, hatin wagi ekhepte, take belova, take kagi ekhepte, ta spiritu gingawa, ta spiritu kanta, itayagi kama ekhepte, kugeo. Migi at ntempa, jakintam chen tenge shimu kong, tau kong, mui kong, cham kong, Gula chao yi dhanin anhoa chi. Gula nu yi dhanin anhoa chi. Chao yi anha zua gala mi, da chao go un, ai ge mi, mcha chinji. 24 an apani a chinji an e, mkam yang de esi chan uya ngay ge. An mwone uwa nungda nungwa shinga a dzaa, gen jambi. A ka unu un. Akaun nage Alleluia to a unga kaya chong kaya ngu chong Hajambi chong kwa mida ge Tama nga wachi Kaa Kwa debi Ta nga waga galo makwa bola Gungu mwishi jige gya kanko Nyaki mwishi jige gya kanko Kwa gya tala nzee Uwa gya chala nye. Wala gaw mung ka hinka gya. Daga ka waya zam. Ka twa wajit kwa mung ka zam da uwa zam. Ya ka cha hang la. Iya wii. Yagi kamaya. Tami ekwe kamaya, mi gama kawa wati, mi gama kawa shila. Ta aile kama, a kawa wanga. Ta khaliente duhang, tamkong, taukong, mi ege amcha njiwa kama. Ntua kina ke jambi, achi, cha cha kwa a, cha sheng a, amani kukwa. Ta akon de madan ne le ta akala ya twa dibiga ukala banka ya cham ya kwa da ga ya tait ya haji ke kanko ya chafer amr lot wish je ga kanko ya cha chinji ta a washa da ko cha hitam ya na chama nda ma unni ya ku kwa chama ndo wa wa gamita Kula kwe agami uwe wa kawea ama tuka wa kule di Amerika ngole nishita uka unwa tuwa shenji kona nyo. Kama la kawa uka malili. Tami ya tuwishi ya kakakono waka ngole. Ama tuunga wa kubi ya mtu ya sidi mtu ya atane tuwa ya sidi ya anuwa o vankaya tami. Ama dungu shi nima chungu nchawa Tama nga tamta adzi Kula kwe atawa Taka ya tam Eya mu Hapanga ya chipangi Ama wadawa ama mchu Tama nga mchawa ngakwe Tama nga mchawa gharitu kza chwa Ta simu kong dam cha gara tu thwang gu. Mu twa divi ka seng ka koga. Twa divi ka tham senga. Twa divi ka khanidi khanidi ge ka ga ka kong. Mu cha khanidi ga hang tsa mang. Ke wa chi mang chi wa ge. Chi wu si ge kam cha seng ka kong. Ni wa ge ya ka kong. Tsa me na khanidi am cha khanidi am cha wa ka khanidi ga. Moma chi to kui. Ni ye na e. Wa sing chi to chi chi gang age ni. Ni te ne la kha ni tu tama na. Ni wa gini tu tra. Ta wa gini tu tra. Ta si mbuko mi ke kya. Ta tam ko. Ta tam ko ya varski a. Ta tam ko ya varski mi. Ta gin cha wu kui. Hung tu hi. Hung nulu hung tra. Mkwim cha ta, mcha ta, jao hongun kala, zam ya chi jang. Zam ang, simbo e shai kwaya kaya cha kurme dang, eo kwe ye nga, kwe kawa chi kang, kawa chi kang, kawa chi kang. Kang kwim cha cha, mcha muni wa shing nom cha cha ke chi ke sa chi kwa. Tak ada tunggil. Jatuh orang yang cam, cam cakap sejengnya ya koko ma, tunggal ni. Tak ada tung utang kat sini ya. Oh, ni lagi. Ya, waktu itu dari, kau tu ayele tangga, ayele tangga, ayele wujud. Tama, cakap itu tangga ayele wujud, tama pun tangga. Tuenda ngai. Tapi kalau cuaca tu kita cah, tuenda ngai yang amone watch u, hudiwin tangga cah e, mungkin kulun engkau e, am cakang e, koko macam si cah kunjungan. Tapi dari sini gula am cak cawe, cak cian cambi, mungkin yang amone cek dalam cak cuak ya cang e, kang ke kunjungan. Mencak konya ke cakap juga tinggi juga safe akan kui, ya gua akan kui ya kami kan cawang nak terus terus juga, amcak akan kui, agak terus si, amen, umja, ya mursy father ayah ilah ayah almahta ayah baramata hid, jambi mata agen kuingkai, tajo ay kama kui a, tajum kuga aga. Tak kabar joy ah, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau yang nak tahu? Ia akan tulung ia macam seng hingga dibuat joy ah. Ia kaya dengan jam kerja cimi jawa. Kalau macam yang agak ni kerja dah kucium ini dah seng cum oh. Tak aduk kuasa kerja mangga ya cia juga platform dene. Jambi injak banyak agak zanila agak agak jauh angin kuaju ke agau. Kay juga platform dina eh, angka juga platform dina, yunga juga platform dina hilah father, jambi, adewe ko, yunga eh, juisi ke gamicia anci cia akan koi, juga tinca ke juti, jun kola, na anci kula caju, oh hunyula ke agai tu ye cakul jun angko, aku caja aju tua yes kita kama kagoi, nca juga kang, jua kang lewakan cam, Unju gandu jagan, oi. Zaya tawi an unju shanina ting tinga gang tam. Yesu kiti kama pinga gulam almak the father. Gawa. Kulaka tiye matu kautunga wa kontransi. Jwa ta ami jambi. Nabi ju twa. Ta juke twa je. Jinja juke 24 en anu. Onju tau nava an aku, jun tau nava an akan. Yesu kiti kama ka gulam almak the father. Kulaka tri ki maten na federal kawanga ta jua chabe jua chabe na ku ga an an jambu aga e ga tanga e ji jatu ko jao amen aya dangi simbang chini kula ki maten na federal wa jani ta simba ma ta ku ya khalin tidi
2: ekka
3: ya wa
4: Tavendela maiwa Afrika ngakam noya nzigina maqhwa nkula kika ni tindre sister kang organisasi yingwa Afrika wit ay inedi qata Afrika ay inika yike ngumeqe kama mkwasi ngai mtsegetse mtswa ukwa ngokeka emwa Afrika kao mkumo singhe ke Afrika ke ngole nka amkhola muku o hinsi singhe mu ke mwa Afrika kao Tui kang kang leka ngwa musuk noa kui kang mwa tu ong kamu te ong kamu mana ong sen hai chi kwayi ong kore noa yi ngi ngwa mugi kama ngole kang ya Afrika ga mai wa Afrika kang ngwi ong mukwi ya mutsu chi ge chi kwayi ngi kama ngole ngi ya musuk sen ei ya ma cham kong gem chi ngi ngwa ge chi ge mugi kama ngwa kuli ngka kaka ngka kapu ati oke kairo mwa Afrika XKFM.

0: Wala wa yini ki XKFM yang he ahanam gin hum omi faresto mangombo. Polisa ke limpopo kuna na ke gu chi ngai cha ke te palo yang he wa en ien ke ogani kuna ke palo kwa ni ke ngai te ke am ke ka eske wana ngabi ke chule yang he ikula kanu ke anu tonga ka wangu kwa nte ekbe amalik ahe wa se zanoti desinde gamali ta yitani kuke wana u loli ya ehe ipogi claim ta lok ocha kukubi kam ke polokwa ni ta govern ekan ta dai ge kung kama kuya sapat ke plastic view ke moreleta ya pag ke kam gisi ke pretoria kuna kawasi ge akam sing u gam kong yi gya ganika ngachit de o ta ngubung ni kukubi kakai chum ta utok om ke Silverton Erasmus Kloof in Waki Mamalodi Dao Kok O Stasi Yingwa Panganika Muski Kong Dai Ngig Kong Taklang Uyana Kauke Chwane Metro Kikwasavi Kuama Nana Khadebe Kiba Ang Daki Dao Kok Om Tanikale Kwang Dai Ngigo Tula Uyi Gia Taklam Sungu khade be khiba an da ke gam om ka tisam ko om gai ta kulayin ke sakwi ci ye o da in de gi ko na ko asi kita fe sam ta kapten yang he wasit africa i police avi ko ma iku apanga forensic ke vetens ka bun ai laboratorium ske go ta ke am kan ngi ka veta ye ke ko khama ku ke la tlekleng ya tia tia yang he wajit khot awam ya frida kha kam pulisan a yi fesan grupo ke ya chu ge pretoria khuna sik ge guayam tangolin ga pulisa kan ku hana ka atlanda mate an da ke mi n ge ta uwa wan ta kan kula fesa tia tia yang ku ge kunisa u as ge ta kham singa wa hena wa ke kausi ge hi ge akha ke madlanga kumisi fisa kai ku ke o stani geta tin agang mate anunda ke fisa ka ngi tani geta ku ke wana u kan ga tia tia ke hewa statu ga ena wa ke khanu yin he wa vala yes ku ke fisa u ena wa ke vala thanga ena wa ke chi geng ka tani ge a kha ke fesang na ko giya kunsa u ya an ngade kin knok o ya ngko ko bitam ke lang so besi ke pretoria ga no fun like dan ngko rasi bolas pani he wa democratic republic kon go an ngade ke yi kula manera ya e hi ge apala pala ta a ngkang he wa ngulin ngin gwindra ta a khwe ke bolak ya ngwaki ka chinji kai ngalmang vizela si geget e u ke for inner stati ta ke spania ngke kemina tu na khang ya chan kai kunasi utia ge sungke ka ngoleng ka ngi ajiyam tambele wa yang he wa vetis ayi vi komati ka ngke chan ke bhola yang he wa ngoleng ngeng e anda ke kongo i khoying hi a waganika palinna wa ikuna si utia gi kwa e yi ke belgie kuna i agya ufini ta kawasi gi akam sung u katen sik gi ta a click kama kuya ti twa gen ke ka ikan nui si asa wa yi ke ganika ngi giyam kawakan ngi ka ngi ka ehwa ebola ka ga ke Central Africa ya chon ka gi khama kwe ta dier ka ispani ngi ka he wa hosten yo do gi ya ngi ofin tu bola ya ke ngi ka he wa ngi ka ga ke khrup ka ke 17 ke union ngwa Portugal ke ngi gam kon ngi to rasi masi ki bola watu ma sam kon ngi ke dam ta ka kham ge ta ta ngi wa dan ki ngor ge ka yang
1: SABC ke podcast tru ngume ngato ONC ya o he asanga ene ba ke ka qhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi eti ke boriku tati ke nave ke ya chon atani asa ka wisi ke moriki ka yang kalukule ko ang hi agia asa thung ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanda sam
2: SABC tru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia swe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min em ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki he tam swere magwe

0: Moniteng ya gangwe se konde qome supanga wa duwe mka go tsaya qobe se ke tla tsam ka nke ngore ke tla ngore ke tla tsa ke se ka mo ngwe ke a di tsi wo link ke mo tsa tsa ka tembo no ke mi a first to mongombo to go tlo ke na be ke nwe o ngwe ke tse tsama o tsa sa ngore ke tla
1: tsamitamo ga yena ko 58 minute ke ke ska va musika ra go ha tsama ya ho ja ho si ya tegri ke ko nwe tse ka mo tegri nwe bori je cham te kia ti tresu ka te mo ta no first to mangum buta tsama ki tbi e tsam ta no tbi ri ko dan bori he ti te kom se nyem

tambor nga kwetsentsa u sikapo lo kwaliso landros kai ayki sitegwe e a dauta a plastic view ta cede nga khwena senge kanqana ko teqo he moreleta park ke camqwa ani pretoria suski akithiya senge kanqome nguji dau gauta ana ko teqo khwena ake khwenta ma khoma ha ana khana wa iqwa no khana aji a kyang khutata e tsirin qanqwa sietana akithiya na central ke teqo na Silverton, Erasmus Kloof, Tahono Memelodi, Taaki, Anasikareku, Tita, E. Tserina Kawote. Kui ang kate kui ang chwanese metro si o kao jawotonaki, Nana, Khadabe, Kebi, ang kate kwano, E. Tserikwena se sikare kwata, Gwanam katita, Tserina ta kewto te khabana e daweta. Khadabe kebe an kaatu kwanu an ko din kwena kai kharata tako khana o kai kwanu kiyan khutata no hambe aki kwe an ngay e si darota ki thumata an dispatra ka uita tama e su dao sinyam sana tak e gwanam ay vire khati Kapten an South Africa si de polisi ki jawoko kwe an nmkwama jawoko forensi anisi o Witenskapelijk Laboratorium si ki kwama khoiko kia mwako iti aki borito atu kwa anu ama mutetu aseko oro kwa in kwa nae aki tumku jitinji an amateko ngia wakante nima Freda Hanksika polisi su taxpani na si urutin kham ay ki perturia ki tako khoti. Musi ki polisa na kuyema kwa kwe an Atlanta mate an katu kwano aki ngumko mkho kwarak ay tiki si uitin sisa jitin haji ki aki tiya hoji kleuka tiji madanda kumisi ki te kukwata tiya kumisi sisa ta haji ki hoji an. Mate an katu kwano khanao taxpan na sietina si khoti hoji aki ama started hose kwa ya kwa ya tini aki haa teji sesa ya nukwa kwa mpapara zita maha takono teji kao an nukutia kwa aki kwa kwa teji haa haa asesa akita khe anka tukwa anu mboronga kuma usika landrose pertoria kusiki isi yako tegu tan borisi ukhiri ohe Bora Spane Democratic Republic Congo kwe an katu kwa non teka hambe kle an khana te ko chinja gu an kwa na e aki se dorot ay kwa kwa yin kuji un kopi wukri si nyam san sa hinyan te suji an. Ise aki teka fer yenak te state an kratin si yenan tunda khat e an ne bora ki kwa kwa moko khaklok aya khat deta amwe akwa siye gu tamska. Vete sikiti tak maha ngomu kuiti a ngkopi mungkopi borasu wokre a tina a katu kwano kungus katua kwena ana moiko kwa karak isi ko belge katekwe anate ko ufenanguki tahonu kwana ake khana mungotenu khana a anayanya ko kagwe ngibora ake ayegun kwen kita aki a ka sana de kwano jonga sikwe ibola hex an kwena kumote nyama ko ka o anem africa mujim kitia ko kwate de arka su span he si khasuwe agyago hatstone ki akita kute ko wokuriego khakwa nyam ka wokuri he group kas ki 17 uni khakwa portugal se seta wokuriego anda te ya hatu buri khir khir ngun khawana te buri qiqigwe te uqa madri ire qamno xka fm ski

ona re tenseba o he ta khono niega FM tsa maqesha ka temono teketu e xa makota a gamanete se go tao nge go ha ne ncexa ncewonisa ke ya ichation sundaga tsihe ne de ana kwa kha ncima may da teki ya temqwema fo ivuka khoma de ha tswa ne teki ya tenxe kuri o sundaga tsihe de may mke xa may mede xa e kuchwade kona tenxe evyegesi odenode ana kwa yini dateqiya temqwem sisika khoma tesikuye iyokweta ukuchwasa necane onyo karaqeunisa kye irado so anisoka twa kweta utonde jama hitiyo tenxuruti teki wonce akhono borie ta kharatsa cane onyo karaqeunisa tseka to tseka wesendra ti Reinhard Kulabi kapunda atanugwe iyokweta ukuchwasa etemunxe ta ya mei khamme am sena khwanqwe kwa teki iyanqwe atatimiye tene me ikevi sena khwanqwe nqe saete akade different 20 steme 20 sesen 20 ha nqe he kuri o hesas o etemo cu qame aqara go borona kwe xhama teno dzao he swire he de kontra sa kwana tsika te mucane o hiwa karakce onisa kei rado so anisoka tuwa kwe tau tonde yo sika avasie nqe ta tsheisen sonda eke ana khate o tsamise go se se tsamari kwa khate se go khirita bori jikate khate bora won sika kwa na tbe derta kha sika khate arana kwa gwete o bori e ka khono dri irete bora se tsoki vi senagon bora se khiriete tsamtsi ka ding arago tsamene te ona na se se sika kya o kwa gwen to tsaka we sendra te Reinhard Kulabi ka punda to ti khate to ti kya ba te to ati amatet en karakha tsikaro ho itio teke kwita mu sonda amakite gwe kwita ku tswa goreta.

ka FM one re 107 o heta gono nye ga FM tsa matsa ska te mone te ke tuwe tsa mo go tao yana 20 minute je se go tao nge kra kwa ha ne te Reinhard Kulabeka punda tsa ntsone sa ke so nda ntse so ntse ka we go tete ha kwa ete ana kwa so nda ntse he wo kri go tsite ana kwa sport ta tete je tsane o yo ka re tsone sa ke tsa mje te ke khaqwe a kona tsika te u so nda ntse je tetwa go kwa go wo kri go tso ane tsi tsae kwa kwa ne te tsae kwa kwa Zawadi Avasi a te kai kwa kwa sure di avasi am sonda esikete mo vieke ya hono te antia hudzi a kai kwa kwa na te kom dusika gwe iokwe tau kuon tratana aji te o sonda esi od wen keji.

Tavandela maiwa Afrika Rexam. Noya nzigina maqhwa nkula kigani tindre sister kang organisasi ingwa Afrika we ay inedi qaqa Afrika ay inika yige ngumitse. Tsama mkwasi ngai mtsegetse mtswa ukwa noke ka emwa Afrika kao. Mkumo singhe ke Afrika ke ngole nka amkhola muku o ngisi singhe mu ke mwa Afrika kao. Tsitsi ka ngaika ngwa musubono wa khweka mhatu ong gamu tseng gamu mana ho onseng ha tsi tswa yeng mkhole nwa yi ngwa mu ke tsama ngole ka ya Afrika ga maiwa Afrika ka nwe o mu ya mutsutsi ke tsi tswa yeng tsama ngole nwa ya musoko sin e ya ma tsam kong ke mtseng ke ngwa ke tsike mu ke tsama ngwa kuling ka ga na kapo ateo ke kairo mwa Afrika XKFM.

0: unertensiwe kuhe tachono nyehe FM. Kama chaiskate mune teki tuye kama kutao nyehe nfaif tach mune nye kwa ha. No kwa ha mune te kwa jiste ki timiago no timiago sekunde sta kwa ha sekunde se eya kwa ha. Dri ire kanti sate kwa ikwa ikha dri ire kaba kwa ha. Di Reinhard Kulabi kapunda ne bora soka ti kwese na hakiasi ka osa Kimberley Studio Soka bora akhiri ya kutamjika te uogwete o jama kame ne kaiko hoja atamjika te kwekwekwe tana te seisiri kasikherita akwana hitu yoteke ye kambura si kate bora soka ti enke anakeke tenu hatu entuwa heti kate.
1: Exka FM 107.9 like ni ga manke sontag tum kama kwen dam kes at si Reinhard Kulabi kapunda ang kwes kama ng program at si ng sporty wala ay gudwita kalahana mo tamang ay dang itlatlage kay kes kama ng mga program ng kama kwen wala si si interi wacan ng kwa kwa dagang halum kay Chiga sporti wala ki kwanda sa Hollywood Bet Super League makage dana kwa kwa ge sonda kwa kwa difirin kwa nasta mai 2 season 2 nakta mangi dame bola kage agma itari wachang ngi kwa

107 o tagonong ya ga FM ka maqae skate mo nete ke 44 ka mo go tao 6 ga minute se go tao ke gwa nete Reinhard Kulabeka punda ka ntseone sa ke e sonda e so e tawe donde qwete ha nete ara gwa ite mo sonda e ya tsame ke bina gwano qhamaqwe e tsame xa kwe qhamaqwe mandantse e tiqi ya qwe no mandantse ke te mono xa kwe jao e ha ka gono jao vye ke kwaresi na kwa mandang e siki ne te usure jita mati ya kwa tau kwaresi na kwa mandang e ziki te anka kwa kanja sini saa he te u sinza ngie kwa data ni kia ta mjika te mu ngekluwe te kante unisa ngam na ngekluwe te jao kakwa ngo te kinyo kwa tau muta te o mandang e zikamate jite u vye ke zikamate entate avasireta kwa na avasita mita kwa te mu an unyo karakte unisa cheka kwane te kie kamjika te muku insi ki jini sika te kwane te kukamjika mkutunu jao ojiki tamano a e jao siki ti akure ako kure a jaro kwa hi kunu avasi agle wave ntimi ya gove anja sini ngeve ta tamano te muka avasi tamie kwa te muka te kan onyo karakte une sa 20 chaka kru siki te kwa gun kwane cha avasi ya te kihe kusiki no cha agwe chao ehe makicha agu ya kweta okunka agureta ni chao saa otkujita machangwa magoha maa ta mjika cha jao maa ta mjika cha saa kuna kunu kukuje acha jaranu cha kuta mjika ankwena am aka goha ati umanda ese oroha ta ngekujiti uo yentuye dri kuji am eno denstaka eso eka wetimu atentin ireke tiki hambe hiyo ya ati oti kao venu akta mjika disi ya kwe kao aba si kwe temu kantaone sa tuwe nukono kwe kikubu ayaka akoha kwenye so katama atesi kante mutu aba si tatim kwenye teo kwenye jikuwa kwa ika akoha nga aba si ya kwe temu akona jika na kwenye jina kontana kia katarita sure so kasen so katama cha aba si tebe chanta sure kwa taha sure kungu kuta cha kungu aten cha tuwe npende uogu vem samuto aba sitati cha usure so klasene kona ite mu cha usure so klasene nge acha aba sitin cha ago uti viskende tuche ungoro ti afrikanzi tuche nga kaziki ti bedreves ya temu nganu cha agwe cha klasene ke jitama ejiki cha kwako kane cha mi manda so ekawe ngande kwa iti klasene go denistaka so ekawe ngande kwa iti klasene go nguna avya kwa iti ngande kwa iti klasene go cha aba sitati cha usure eji Corona subuna chake kungusa. Cha aba siyete ni kwenye kanteone sa kienyo. Akwana jika temu te ngeo kwete hiti yote kasente aba siyete kwenye. Ate ujaoji te aba siya kono te jao cha aba siya kwa tenkan kienyo. Cha agwe cha ujao siki ndewe cha hii veta. Na maata mjika cha saa, maata mjika cha kwere kungusa na jao reta. Akwana jika temu te aba siyete mewe kwa ohi okara teone sa kienyo. Akwana jika hiti yote jara. Tengye ukwete ngo avasita kite kwe kwa necha ere kwa tza mjika cha avasi kwa avasi kwa chan ere kwa tza mjika cha ki khasi ukiya nyehesi kama kwa na khasi ukiya nyehesi kama kwa tza mjika cha ki tza mjika hiya kutuku jitemu a o avasi kwa cha ki yaanu wenwe cha ki cha ki kia nyewe cha ki tza mjika kwa na u avasi kwa itari nukwe na ucheka kwa na itinire nukwe so hinka kwa kwa na jika te hitu jara dao si kwenye ta te kia te si te haka mjika te jinsi ka teta te jinsi ka teta kan ohi okara kounisa kenye te kama kwe te utia kwa te hiya te jiki te ukasen o njajike te ujao o njajike ta kia kwa mjika te anakwe te usonda jika kwa kwa jikuji veta machanji ata atwenha

Onaritin seven ohe tahono niege FM. Kamekeska temone teki foifwe kamogetakwe yen and 20 minutes jite jao karahuahano Michael Jackson de tite kuyamatim chandane de akara monster ne an onyo karakone sakiente mono sonda tsamso qhatsi khwiri o khwetsi te tlokate te ana gote a kate o ya go nne ne te ke sa e o sinza ngiye go sa kone a tsu tsame te mo an ara na kweta o a tla kweta o tsama te no te ana go amanda tse te ko tsasa ta ne tike e ya te nne a tse sino te ya mo tsasa a tsa khwiri o via ke he meita te kia te mgwema kwena nge kwa nge kwa jitesi o te ne te yinim agwe iyo kwe tau kungu kwa sam ne te mo yini ta kii te mgwema nge u kwe te ngwe kwa na zika ti duwe te te u nge u kwa ikuji kite kwa nge u nisa kia nge kwa ikuji kwa ikuji kwa tagwe kwena te nge u kwe te uwe nge su o te Tengye ukwete uwenesu o akate Akwana jika te kaikusika te mungu mtati Te okaiku ya hasa de te yosi kaka Siya kweta o kaiku tukatam Kwana kaiku ya tamita kwete mungu An ohio karam Te unisa kiri Te muto Zarokare kweta kwen Te okaiku ya siya kweta o hasa kwete kaiku tukatatim Ne te mungu nyama te kurio vyeke te kai ku tshago he me me nre ete si o tene timi ya kwa ga yini nge o khete mgwema te se kwa ta ku tshosa le ti dwa te 16 jini tso ene a tso tete ana gwa hi Hector Peterson ne a tse si ka ma tsa hi nge o khone a hi kana 20 a muta ngo kwinsi ke ne ti dwa te nge o khete ncce tite te te kai te dzaro kai na kwa ta o te munci Chakaji a te kaya kukwata akure jika kunu kwenam Khana udumye jika kwaanji a te kaya kukwata Na aji ti duwate ti kego yuni mdiya hate Anteuni sa kaya kukamje wota gwene tikie kamjika jarata goha Kungye ukwena tama platform tenki ana kwe tauti nangu dangwe ngom Na rado soka ya anu te klasen ha anaki ana ukhe jika nataku in Eda munga koreta. Kwa na inge kwenye tamiho ete munga. Ante unisa kwaku te munga kukuma a kukeji. Na itete o kukuji tamo kwaku. Kwa na jika ti munga te kwa hayo jika te munga kwe. Kwa na jika titama. Eno kukuje klase nita ti kuna oka. Kwa na itiki eka mjika jara kwa eka mngom. Dara cha o rado ea. Veno kaiku za waten kwenande. Rado sikine rado e chao kasi cha darana kweno chao kati burie cha kha na burie ate gwe no burie ate yaka rado soka. Aji temu ate rado soto wen anijine te rado e tewni sa jaoka te kaisi nja kubu he anku tuara kwe tau kaya kutuata. Aji haji haji ti duwe te kama te mgoe mkite tewni sa teko tubu kara saro kwe tau kya. Kwe te tuwa kwe tau kaya kwa hano temu aham. Jao nge kaisi nja kwe akwana chika hinti o temu. Te avasite u jauji, te avasite o sureji am. Na itiki eka mjika miyo kwa kwa hati miyo kwa. Aizi kitama temu avasi kwa tingha. Kwa na kuta mjika ti miyo kwa kwa nge eka kuna. Sa kuna jawe awobere kwa nge kone kia imbori je cha uote. Chasi uogo kwa mjika cha anakwa hi. Cha on ae kwa inso katama cha avasi ya kono. Kuna manda nge cha miyo kwa. Ah, ti o. Sangwe jitikantia kwa ehinya ti huyo manda ngeye ti guiti diya kha ti sansa dikiyati ti kankwere ti inavye keke kunti jaroti ngeye jauje manda ngeye ti san kunkha jawa kwa kwenu manda ngeye nita sae denista ngeye nakhami a angu o jinde ti kakusa ti kwaka sa nguso owe kwaka wunsta ngeye kakame lunerda ngeye kunu teuji kwa ngeye kutiko yika mekwa kai kwa chiko ikwa nde akwe kotiko aho jikuwa haka tsehe kuno ata te ujite kwa kuka cha ujite kwa kuka ati nkani onyo karakteru nisa kenye cha kama kututa mchika anje cha kuru oke nye kwa nia cha huje jarote ete tama cha kuno ngoma kuye jarote akia njiti akwana jika temu kwenye te tuenka kwenye te kenka cha avasi ya khatano kwenye kanteru nisa tuenho kani onyo karakteru nisa kenyo ajite o ekaujo o ikechimu.

Chalak Chitur.

should've gone.

Give me judge.

sharp.

xka FM mona retensive o heta khono niega FM te o 20 atete ya kweta o amaqhate camagcesika temono 5 xa makota o 65 tag minute jingiegwa 4 ga minute e ya gwa o inxexa e kweng ya mshane radio sino geria kon 12 ire xa madikwa gati Reinhard Kulabi kapunda ne tikha kwencam kujito xa u garage to cece kujiti cancewuni sham ke ncam je xa e kuqhwarana go di kona ate gerita din ne qais ke toti kya o gwate bem ke isinza xa madicame etwa ke a inkara radu sindenu uruti jau yenu sure yete kamate hiti yote yu sika avasi tiwani soka timi ya kwe kwe usinaha eya hote ata ke a inkara jamata.

Pula chumbuang manjoy, ye heking king amu, kuha chumbuang, tawalang mkanda, mkanda o makanga gwe, nchombing ayakangui, ung a e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Nchombing ayakangui wala mawana gwe jelemia, jelemia wofstek yin, van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kiwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremia wofstek yen van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga Tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachimba ang tangui atanga ka ego. Di worte van di yera het tot mai gekom. En voordat ek jou aan di moederskode gekom gekend het. Het ek jou geken en voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Ek moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Heere het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Heere het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago ingang baie belangrike teks jy maar te samkoan wa teks jy wa 10. Kwanda tlai tlai nga kwe kaya ma kwa an kwe ha chik twa wisis kwe ha wangana ya ehe panding nga wa ya ngam kubu ya e dubi hinko wa
namkhulu yacenga namtawa yacenga ndubingqo yacenga yakukhwa kwekajike yakukhwa qwa mizoko siwise siye ngqide gcinga kwe njombi ayaqhinguwe jike ewa mbaye belangerek njombi atisa mguchunga mgupisa kwika prophet njombi kwa hangula aga gcinga kwe mita hangula chitwaiwa ichili para mapuisa yiga ka profetu. Tua. Ta iga un. Njambi tangui a chonchi kwa wisis. Nako i chichima uwa i. Ko miga profetu sing. Ie hea tusa. Mi tangui kwe te uwa ha chitwa. Ie hea tusa. Mugu unam kubu. Kaya chuke waka chitwao. Ta yaga mwisis se. Ngaize katinga kwe. Mwachik trwa. Taka mwachik trwa mtrodaki mtrodi mwa kumwege wa neyaman miwa ndawa adama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga adama kwa tisa mwamu yye wa ndakwe kwa tisa mku wa njambi. So kaya chukanda ka hankaya ka ka mwisi se ngehide ka tinga kwe. Kawa fraskuna nga e of kawa ha kankwe ka e mgeya mku ngehi kankwe ka kangu. Nga ante ka kwe, mi ntua tisa, kwe kaka ndo kwe akakana. Kaya chuka ma tisa tewa mi ntua kwe ndawa, ma tisa tewa mi ntua kwe chikaka. Hingi edira chikwa wisi chika yasin, yi kwa kwe mi, of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa dama kwa tisa kwa ya. Takura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong ajifarishko na nganduwa, yewa ya wandawa, teya kwa tisa. Ta, ya kwa tushakang. Mungu miwa ndabada ma kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia yelumiyan ya kang kui ga ehe kengiya ya. Takwara kare munga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwa ya forsko na nga singwisi si yang ya kita inga kwa miwa ndawa ta mi nga kang ta mi kwa tusha hachip kwa kwa uwa momu mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabi tigen chike yelumiyan ke kwa kwe yelumiyan nge kwa kwe ha Mauda kiklasimi, mwuma wandawa. Mauda chitwasimi te katinga kwe, mwuma kule te yake wanaka. Tamara kama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe, yele miya kange ya kiandawa, yake purubier, yake ngalisa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula kumia chuka ange, njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya. Kaya chuka kange, njiambi ke chumaya. Yaka achichima waa kwe, Mika profeto, profeto wa chitwai eki, taka ka mwakai waka jinga yuwa chitwai ki ambulu langa. Taka mwakai waka jinga yuwa pastoralism. Yi atisha njiambi kanku kwe ambulu la uwa chitwai. Takwara, muku ambulu la, ambulu langa, taka ka wamasa, Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang, kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chipeke ambulu la chua chitwai kwe chitwai, chuu kwe chuu, ya kai tisha muku ambulu la ya kanku ii. Mpura chikwa saa chike hee yakin. Kwa taya kaang mawana pastuwari sin hii ya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwari kwa ngelega nini. Takwara kaya chuka na kaang simbu ya kia ndua. Taka mkai kwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastuwari. Pasa duomini sin. Hii ya chindua hii wa chitwa ye kawa profeta hii ya ambulula. Takwara mku ambulula zilemiya Mugu singa kenga wa ya tuwa tuisha, njiambi mgu kika ya nha. Njiambi mgu kika ya nha. Kika ya nha deke dinga kwe mi. Ngawa chika nda hea ngawa mi. Mi atusha uwa ching kwe mi kengkwi. Mi kengkwi kanga a mgu kengkeng. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa mage mi hakuwa. Tuwa chikuwa mage amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa mage. Minha kwa nga upanga. Takwa ajichita ya kaa kanda ndawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he. Macha kwa sa ngaba mikete ya. Mumasing. Ngwe katika angjele jambi kwa yile miye kwe. Masinta kwe tulangang ha chitwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tuwin chik tuwai in. Walim na wichun duwi in ay. Ni ching yichi shami. Kawa ma sing taya kwe platform ten yang. Ayachon. Ma sing da
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Hier op pastoor is in. Dagora, kijk je wanneer ik aan mijn toek, kijk je dan ook hier dat tepe sakwe. Dan maak je dan ook hier twee jaar sa. Hier sa dan goeie gang. Wanjambi, akkwa. Mintagwe amoa kong, mintagwe amoa kwe. Dan jambi so lang, ga he ang aman jambi. Jambi atisha kwa. Jambi atisha, mugu kwa agwe. A munya ting aichuang. Kakoga kwa munya ting aichuang. Chaganda kang jambi kwa tak de tinga kwe. Tua u! Tua u ngam kubu! La wisi siang he kwa chik kwa ing kaling. Da ak unkang. Kawa kwa kula kanga tisha. Dan jambi atisha mugu ta. Kaya chukanda kanga apua pastoor. Mugu nulu kanga yele gemeenskap of gal yele gemeente. Ayin ichuang mugu ambulilai. Kaya chukanda kanga mugu kwasa yenaha ya nghe un problema ya he ya toa tisha. Problema ya ama kanga kwa wa problema ya he wa ya toa tu uanjami. Awambunga, awamkwambunga, ta akwatu, choka uanjambi yangani, mum akumsim, kukwaka alega te, kreatukan da kang, ka profetu sinkwen kaunga chuka ambulila uachi kwa, mugu kwanye kayinga kwe, ikwan mukunda ko, ichi, ichi yaha, kwehe yes kristungia, kreatukan da kang chik kwa, kwe komiselam ku ambulila, kreatukan da kang vana vaisalili, mukunda ku sa, Mugudubi katia njambi. Kawa masikawi totolo ya shatan kwi gangwa. Ka, ka uwa kawa manguvana vaisara liya tupasi ya mu khamienskap o mkhamienta. Ayichwa ngu. Kaya gangwa isara li je. Ya nghe ga hakak ogam. Kak ogam ga para mku ambulila chitkwa kweha njambi ayakang kwi. Mgu ambulila nchambi kwe chitwa ngi shaa. Nkuma, da ngang agang. A uwa na twa, ka ehe twa kifwa. A uwa na twa, kwe amba, ya ehe, ke ngaa, kwe kakoga. Mumu, kanda kukwa manginga acho, of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao ang hiin ka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki chaa. Gue kacchi gangi, ngungi gue kai tenga gue, ya kukwa ya kikai tamara kukwa mani na kukwa ake shanguka. Kaya chukangi ne kundangi, dunjo kukwi ngai mchi makkawan dunjo, kukuma ka asha akangi ching kwangi sing akta, jinge jiege kwaige ko, kawa ya asha aga, ya ambuli lagu gata akta tenga gue, oh jika ndo makkwa na kuna gen kwa dunjo, akta ke shaka momo akta ya kechu. Ya kora kaya chukaka riparapara song, ya ehe ati samguli parapara lelung aang e. Kwenjambi ayakangui. Awa pandi nga wawa barret. Muku kamjambi. Versikulu 10. Ma lanya akwe kwingang. Para tinte kre nga wami owa tinte mwisa se kreya tarangwe. Muku shing kenga kwa mtuhin dawa. Muti kwan ayin kale ngun. Nsing mti problema. Mangi ya hati kwa. Ayin pang, buhutu titi ate. Butililo titi ate ma yang hutu amu. Dechi bundilo titi ate ma mtane ne kanito bundilo paranjambi sa amu. Ma tisa kwa aki kwa te kete ako ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Ta a u ngam tram ka wisis ke waka chip trao. U ko ke wako nje. Ta wala kwa ka mwisis ngite kete nga kwe. Mwisis chua. Ha tuye de zin chiewa. Tuye de zin chiewa. Wa kou je. Aya chuan mung. Kwa si mchua tuye de viek. Viek a mchibali wa. Ta kwa raka mchua. Viek a mchibali wa. Kaya chuka kang ma lanya yu se se. Mung shinka ege nga kikika nge kama mung. Tuye de zin ses. Mchima ke kama mung. O mchima ke khabier. Mumale chuka shakuya. Ha tuye de zin ses. Atega ehe mung. Katika ang mga kamatwe desa nsiyewa. Mwisa si ako nunga. Nsi nga ha janiyari ya ang atuan ng kwe mtuwasin. Mwuma rekhtak var. Mwuma nghida kaya nga kwe. Tube desa nsiyewa. Mtutulo takin kawanjiyombi kaya ka.
die wie my nuwe kinding ou 2006 wat jy dink is my sjokosim 2006 wat jy dink is my mening aan my ching dat gou maar tot jy gesinga wole ya me padding wa ka tsho ya tsuke heken gie kwa ka na ka ma padding ma nam khubu nge ya tsuka nda ka ma utuwa ke tsuka nda ma utuwa problem ai wan di simi sjokosim ai maleng ma utuwa problem wan di simi do ai maleng ke ya tsuka ka njem bi ya kwa Nyom jambi twa twa pastule singenge si the pastule singwa a aya chua he wa ha ching aga kro chau shango angwa pastule ye wa chingwa anga tusha muku tala ndobe kwe ka tsau ga hin dubia panga muku singa tega ku a dinga qanga ba mimcha pandinga ngwa mcha shakwe njapaninga mcha ngulumga ngsingule de mamcha chukham Kalimui kawa kwande wa katinga kwa ndawa man ngayza katinga kwa problema. Kawa siya kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwa a. Of ya chia, ya awa ucho wata maria, mihin ya chia. Wuma ya changu nko mihin. Daka ya chuka ang, kama tuwa tu. Kawa kaw, ako kwa nami kwa problema. Kaw jianga mcha padina wa, mcha utuwa problema yang kiwa, kaw yang kakia. Hinga kaka ang, mcha padina wa mcha saa kwe, hing, kaya kwe, An uncle, Nyakuin Hashing, Navamcha Shogoshin, ye hit to Mamcha. Kayachugang, Ungang, Mizogashin, Manga, Hakwang, Mugu, I go Kangugang, Mugu, O Mugushilan, I go Kangugang, Kayagaway, Njambiang, he will always say Yagoga Yunga, you go Kau 16 or Kau 17 young at Chuang. He again Yunga at ye again. Nkawai, gue ka chika ang eva nawe sali di ke kawa. Ike kawa ke kawchia platform ten. Njambi ang, ya kwe nyungai. Ka kawise sika ike kawunga ike sing. Ike hige tu nkamatwe di zin chiewe. Tamara, ikwa ke kam. Ike ya choka ang, ah, heko mim, cha tuturu sim chenke. Afrikaans kwa ujala letra ang kia a oner suki. Nkwa nga ewa mi wandawa. Maktua tu shak kangui, maktua tu shak kangui, kangui ngawan jiambi ngai kangui. Takaya juga ang, ah, jiambi ang ka kando wanda banga, jiambi ang a gue ha, ka ge wachik kanga, para a kangui sonar aku akui, sonar mku ambuli la chik tua, kuen jiambi ngai kangui. Wakaya juga he, mangi om ku kua i, ta, bu ambuli la i, kuen kangui ga ang, ta mingkan duri mikula, Tekwa kwa ke shampa samte. A, tambula tangui gang. Hiyo yang nabaga. Kwe tuwe te zin chiewa yang a chuan. A te kawan chiambie janga. Mcha uwa na kwe yang a tau ka mcha u. Ta ka mcha singa kwe ka kukwa mcha tau singa kwe. Kaya chukanda tuwa chiki huwa chichiri. Tekwa ke sha njiambi kaya tangui. Njiambi kringa wa a. Njiambi veski sa a. Njiambi kanya a. Kuma mcha uwa na kwe a. Yesu Kristu aku wa chigehe makumai kwe kungang. Njambi veskisa ingi nyungai atika mai mwoshese uwa wanakoya. Amen. Bago achile mchibu ya ine kundako uinda mutisa mkutisa hanchambi njambi amkwe mkungangang mwundila. Yesu Kristu atingukia presenti kwen jukwe kungang. Njambi chikwa kri achunga kuwe kwinga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea chincha inga cha. Mugu kaya kwinga kwa mchinga. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Kristu chinde pulanju kwa present. Yesu Kristu chimbu yangwa kwinga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula yikwe percenti a yikwe kang. Yi ambulila yi shoko singi, yi kwa yi shoko singi, kaya chuka yi panti nawa yi o. Yesu Kristu angen a yikwe kenge waka longesha. Agen a yikwe kenge waka ma yi longesha ngung an a yi shoko singi. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kom kung an a ha yi kekeya. Mago Yesu Kristu a yikwe keng, a yikwe keng. Mugu ngung kenga yi. Kengi agen a yikwe keng ang tama anghe. Eskang ke kunya yang e, ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ay, hitanin ng unkang e gang. Mabundi rilang bunga
bunga chai e hingia kwang. O ker kerka wisisia hingia ha platform tena a chuan. Yamangia kwengani, yamangia kong ingani, matua hangula de makatanga kwen jambi, ang a, you wisisia ang a hangileka, magwen jambi, a wisisikwikang, I ambulila, jambi ayaku. Mintik twa wisise alukang uwa nang twa ke ikwakifa, mum ang wan jumba. Bagwan jambi wisise wa ha minskap layersim. Yuisisi ang a yela ha minskap. Magwa ayuwe ng yat yang ang a hachik twa. Yik a ngwega chiga ang age hangula kwa yi. Gwega chiga ang chik twa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problemasim. Magwan jambi o isa a, jambi o ngin tuma a. Nisa ayi chik twat ayi problema. Yena ka chik twat echi ya goya problema pari nga waya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayita kada nga gwenjun dobe chwa kan. Skola kanyan e. Magwe njambi o ngunjun dobe. Nka ke waka kalonga sha. Nini kui hin un an a. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Magwe Yesu Kristo kaya chuka anjwa tisha a. Magwa chijin bin an anju. Kwe kuingang kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Okay, what question we should say? Amen. Wakachile mchimbu ya njwatisha mungu ai kweha miyaso ya diri ta ikwa ngu iye hiya saa ta njwatane na kongkong ai kwe miyaso sing ta tutulukong saa anju kongkong kui. Voilà, je me garde du moins ce que j'ai.

15 minit dengan kampanye itu, tiada gasi kami cuma program yang kaya wa utile loke wala sing ki chwang dam te gesem te tu tu ki kango ke krisi dam te gidan mo te kunga prekala kang ki ya wa te wikan kuna ki dong ki a te gi ki sa te program ki hi chwang dam te gesem ki katina te gi ki klim te program o katina te gi kli te we ki kwa agi kwa panga kwa gina waka ke tokum o gina wakwa kwe tika gya tu panga gamgawi kwa ma kwa gina waki tokum o kwa kwe ntang ama nge ngpanga wa mta prik ki gamte gina waki kunga nga mta program ki chwana mta gite sa dawa kia jilimi ya tika gye ki panga kwam vanga ki gya kang ya wafers kunang tamazi ya ama nga kang o ta chau te a ki panga ka kama wa kwe mta tayin ki ngwa ki kunga ngwa mta program ki yi kang si ni ki yi koma si ta kum tatu ja ki wana kang gya waka lu kele ngwa mta tina gita ngwa kwe ta gita sa kuli ti kuna ma mta gita chuk kama ngwa mta program ki kang si ni ki yi koma si ta mta kia sen ki program ya wala sen ki chuan ngwa ta kwa toga gila kango ka krisi tanga giga kunga kang gi ya wa utile lo gane ke tika ge ya ama kwa mani tala ka ngamcha gya sen ke utile lo ganda musa wo gya ka utile lo eka ge ka ama wako eka tini gya wapan mga dawa ge longu sa ngay ka hiya wa utile lo gane kwa ge ya ama kama wamcha program ki gangse ni ke yi koma si tika mcha ge hiya siga mga kwa ati uge kwa mcha gya kawaran ngwa dan ge mcha gya sen na mcha gite kungay da kwa mcha tini gita agita akanga nga dividen yeyi de akharat er hi kokwa wa skola ikai gala skola e mazika kokwa o ita ngiya cho kwa gi kwa sa dawa ku kokoma manaha pulingat individu wa dawa ti ya skola tam tage ta sangi sen gita la ya dewe ngila itiwiti ga skola wa ngimitang kwa ikama skola dum tage e kwa ya kwa ngwa kwa tam tage ya sen kongi ta kwa itam kwa Fred Kambanja, Filemo Kameri, Renisha Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalla, Soria Magumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino Kaone Matoka wadwe singa kala to kokoma palinga wi kekea ntigige skola wa kemte tangia konga wada kemte tshake wana hawe kangia wakalo kelenum tetina gitang akuta sauli tikene me gita outcome then gita ngode kama skola gani kiti wa kharat er kletership gun kuna Iki galing ihi nga skola dhia hitang nga gya cho singi da la yangi idiwi gya skola ke kokoma mandaha. Wagi mta gyan kwa kwa nga kwa da mta gya sa mta gyan nga kama kwa nga mini ta ki yi yalfu gya mta tang kwa nga mta program da gita kawin nga da kafi dika nga program nga nga gya kwa kwa da mta ki siya wiri gana kuna da gita si kama kwa da mta gya sa nga kwa nga mta program gita gya sa mta gya wala kwa Fidika seja tegeke siwa wa mta programe gya wa wuchile lo gani khali wafu na mta kha fidika nga programe nga nge gawa kwa kala ta mta siwa rikuna da gita siga makle ta khawa nge inti nge gita gasta mta ke wala kange ati uge kwa mta gya kawa nga mta programe ki gangse nge ki koma si na masang wala sange chwa nga mta kha nga dati nga wa ta fidaki toa

Firmo nitenga gira ngodi kunga siwa ki konke rado ekske fam dikem te ki asen kwa Mereka gira nga program ngingi don kwa kala toam te ki Siwiri ati kiki akhir tem te ki hangi ka program Iya kwa niki inti niki gastram te ki wala Iyem te ki asi kama kai Tem te ki hangi ka program ki a klik kama kwa tibi kani guna Ki ka ngwa tibi ki fele akhiri niki tibi ki yi Kasi wana tika kita akali o na mtakia sinke fela kita ngana kwa Tika kia yunga kwa dawa tika kia tusha kwa kwa dawa Kama malili mawa po mawa kakama ya kita wa ya tusha ngana Mtuma kita ngwa ujala dawa ngana mtuma kita ngwa kwa dawa wako ikagi ya wa Tika jala si kalu kili kwa dawa kia ngutuwa kakama si Oka ngosi agita wa pari ngwa kia tikona hii Kama dawa kia tundi ya shogu nui ya ka kankan uwa Pani ngawa ya numulu kia a Nga ki kanga angsa maturuta ngua Ya matu mwona di ya makula waka jelasi Pani mchini nga atu hunga ya dawa kia fela khit Pani mchua kia sa kitiwe kama kwa sehu Kukuma na kukuma ya dawa waki ya tindi Ya dawa hea itia itunu ke iti yulo Ya dawa hea chawa ngunga gulika Kawishike hei kanga gane Wako hega nga dewe ge nga seho Takala kanka kika kansi nika kumasi Kana dawa gia lisiko Yehewa ya yunga Palingwa wana vila musa Ya palingwa wana medise shoroko Kanka lakatine gita akali uantegi Kwa kwa nga mta prokoram ki naviki ya chonga gigasa Wani mta gigasa naviki wa Kame dewek aka tamdewika gia kala nge dewa giga Kama kwea dewika giga kwa tamdewi Taka kwa nge dawa nga tia giga skola nge skola gita Kwa nga kala wani mga naviki ka gie Ya tunata nge mtima gita kala tuwe sumanu Kia chonga kamfaifi Nana mamchuma gita kula toki Skola mdani kuna kwa kwa Dawika longisa Wako ikatini gi ya wa Tamazika Ngoshuka mchagi ya kungata gita kulika ya wa Faila khati mdani mchagi ya kwa takango Ta gita sakule tiglana mchagi ya chukla mga Mchapro kora mki mkansi niki kwa masita Kwa mchati saki wana kangi ya wakalu kile ngum Tetana gita ngaya kwa da sangana katima gita akali u Ima gia kama chungali Kuna kwa kanka wa chigongi Tima kia kama sasa gwende o kliniki Kalo kila kwa mtati zake wala Mwotikapu Mtati na chitwa kia ngaya kwa Ya sangana katima Igita kali u Tawla singi chwa nga Mtati kwa mtati mkangawa Mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mtati kwa mt

0: Bamba mbamba excafe me cece tin cece quina. Nunca é quando a programa te anacuati prestina soti tundita examina aí com quando a kite se hoje não ama com o cunha cotec ezi no quando a vieke te moye enge te vieke que quando a cleo eitami te vieke te o tin a kaiti kuna na quando tango cleuita kuna a kaiti com quando a cleu te quando se enga o ikiken karango teta no hein esika isibindi nka o ete darana tan isibindi kwena te ansi platform ten ki kwana ndeta zaro kai koti ya kwana zika no isibindi kwena kwa kwazi ate kwa gonte kwa mago ina ni kwana akawa eta miati vyake kinta i kara platform ten ki zaro kai kharatita no tama hiyo gbivere khate kha kwana te kai ku kwara khata ya ko hin esika isibindi kwezi te swere maseni izi mazi ta khono manga ogi izi zawa kuta
1: Tinki swe sarati Maria Ntira tato ana kwa isibindi kiti zawa kono tsao ke woka ni tsao ke woka si oye mwakati coordinator to listen and intakwana matric na set zaro kaya konje ukwena seta
2: ni wa rita chwela ta mai pangezi bindi ta mi wa cell protection coordinator
3: mi wa bineva tipopa yusisi ngai magi pangezi bindi mi kuga khonga wa ka zambi mata negi panganga wadaya disability ngum kegia chumpale
4: mbamba ti kurse ti zawa kusibindi ki ti zawa ko ti zawa kona kati zawa kai kon ti zawa ko ti thada coordinator
5: miwa na umi conserve tama isibindi matsal ke woka tama gi panganga dewi ci cei i deng tu tam tam ti osibitali magi koi dengi tu i ke osibitali
0: Okay, te koma kwa ankit wenzi te inzi suwere masenane maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nung yamka nkwa izia den kwa gwe ngini twana akawa eita minya te vieke na mochi siki. Izi nde ute a suwere maango kia yinkara tu te koma ango ndye kwe minya te twana akawa eita South Africa kite nkana koti tam siki.
4: So yin twana akawa eita minya te vieke ingye ti siki twana se nga amatative. Te hamiensa pikitive ye twa tsakwe itamia tena twa ara ko kube ntuwa kwata tsama tsa twa kwe ita khon ui kha twa yana ya tano kwe ta ki miya te bengye tsakwe ikwane ti ya khona tsa tive platform den ki tsana tsa tesi ki ti ya ta khon twara ko ya go be khuma abe a tswana ta khon tswana a sweet im ka kheu kha no tswana sweet ya kya sweet ya ke tsam focus be sweet ka ta ko mano e khara kha be sweet ya si seta wana te tswana a tsai tin te ko ta tinge tsa ana ha be khwe tsa a ti ta ko mi ya tin a tswana ke ra go ta te nga ma tati wana tsa ana be mkhoma ya ko tsa a ti no mi ke a ti a be tsa ano ti kunwa ti u kunwe
1: Kung tuhu ese kaya tinga kwana akwana tia kung sese hiya kwa etwa erha twa kaya kingwa. Takun kwara ku ang ahe kuna hampe kais ki twa erha twa tin. A tam sikata anavem kuma am tam twam ki ya. Takun twa erha nguim. Takun tunu ya kwa poko tama kwa kun twama a aruna kwata a tam sika. Takun a poko kahama kuma kosa twama kyahu. Twama kyahu kwata tam kadewa hisele tang ice kits a hekana kwa. Kuji et a hu. I have more seat at home. Quaracu. Quanamam, comma, ave, mamma, marita, aqua, canatas, autumn, comma, can, what a ham domia, a mumoco. Quana hair, aqua, the set light at the hack, quana am, runung, qua, qua, a, kefieka, we, ze, hozi. Kung, qua, tamun, tamacun, says, yaram, comma, near, yaratama, kefieka, ze. Aqua, se, qua, tati hack, quana, aqua, faila, havete, hamiens, capuki. Nutre, iahuati, ihe, semi karati. Kwana te aya heutu ze kana kuno ui says iri of sieva iri nyama kuni kateko. Ako za se kwana te nga matatiha kunte te moko kwana akwa eita. Nga vye kesiki.
3: Nga nge kekewa dewe child protection wa eduge chundewe tige lungisa isi bindi kuna. Dwe chundewe da tige lungisa wa katitika ehe inu palinga wa dewe dingu sin dewe dewe inga iku chichi ku koko mole jwewi shishu ku ga ta kane ne kam su plat ya chi kwa duli duli thota ki chi akwa ng ta fa chi ga guswi ti ta chula da da da ga khulo ga da ga khulo to ata ku ga da si uturu ta ngwa ngwa gen da khad da si ke gu da ta ki un ngwa to ke o khwa da ga ke guni duli ta khoko ma ka cha cha na da ka ngo je chunde ta ke ga chi ga o fu i hun chi khad duli ti swi ti ya ma ngwa chwa twa twala nka tsogaitse ya ka mna ja tshola ta gwa ta ha unwa bata wa khu a ta pelinga wa twa ja a tshwala ka ja gwa ka unwa wa fa gwa ta wa hankala a ka tsweje tshunte ta tsike lungisa i dingu se yi ga tsika tsom ga ngwe i dingu a tu a da ka ska tu ta wa da ku ke nka ka tu ta wa ta tu a da gwa da tsi ga anka jo ngi tshi tshi ga ba tshi ngwa ta ka da nka mu a nka tshimo ke kha bira da wa wa tsika tsweje tshunte tsike lungisa
5: kangwe ka qwa dawa malile maqwa pasi du aqwa ke india sabi katwa o qa ke qwa o ku drinki ha du aqwa pasi aqwa dawa o ya mangwe tsam kwa ngwa ya qwa wa ngwa ngwa ngwe ke la ngwe u kha u nwa a pasi aqwa ke teta ngole ke jota di mtsa qwa qwa da dang dawa daga tsi aqwa ya ya mage wa india ngale ngwe dewe tsegi ka india ke malita tsui gu tsikala ta ngi ka u gaita ki diwita ki watsu tam pasi msum dewe ntalam dewe ke tam khang ho i pasi diwi khwa tsinge video ma gya i tsa ko sisi video lang ga wa ga ta ka tswa no da ka agu mringa aga ka da wa ga da wa tani tsa u ka ke tombo ka tswa tsi jala tam mpasi myunga mdewe ngi u ka ga ga wa skolang ga gang ka ka mhunge skola
0: ya ata tia go so te a sore mana go ha vetano na un programa ni tswana so a karati tsamziki tswana o ko e itami te tsamziki program so hya te tsamziki nde o ya tire kuna ya ntse ke tatire tswana ya ntse ke tatin ta ana o zarok ai he a program so hya te tsamziki so se ta kuwa karete
1: ti mu wati kwana no tswana ya tatin tsan no aja ro qaya timo tin qan tse ka tswana se se tona ya tatin ve mara tswana ya tatin no tswana se akoma anatin timo ati kwa tswana le ni se ka tsa ha ta maga ga na akoma a hetsa o ka tatin tsuno tsa se qa ku nqa so te a nqa ta ire ka kuma te ve ta ta maga so ku te te tin tsa qa tsa tsami i iti ta ko to tswa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tatin isibindi kwa na hinta miata no ire ka te astora tse ve ta bindi kwa nangata, heutu ati munu uti tia akuta isi bindi kwa nangata, aki timu ukarati kwa he, zaroka he teti ite kita kwa nanu teta, kwa na sinu kuna aka tati kwa na, kuuta tiveka na nika kasi na tekwe, kuntasi na tamatasi na bori tati, aki timu ati zaroka, antona tite he kwa na seta, vya kesiki, kwa na akwewa eitamite vya kekite zaroti nzawa te programe, an karakia atin, an on karakun watiti, ata mu watiti musikano.
2: Sumano, angkwege kawanza kia ankewa self-protection sumano. Ta sumano, ala jojo chinkwek akwe dewege ju, izbindi kuna kwa nda dewe hiti ta ti juge, juge longe sa dewege, chige dewe chwa hankwengle, chwa yunga kwengle. Ta yi kwek kwek toge tomaju, ta kai juge kwa dewege ka juge kwa nduwa dwe diwe dwe kwa nga hi kwek kwek. Tuwa duku nga ki kwek kwa kwa yike kwa ehe. E wa ngana kwa India o ngana kwa tsunyi ka ukwenu ka dawa ngai manku wa dawa pasi ya ukala klekle tela klekla ha klekla tsoka ntonu ta khoka ndwe tsatnga ndwe frikra ha nga ndwe ayi nga manga wa tsi anju tse tsa ndwe tani ke kai he da dawa ya denhu ali ga ngi ka cheta tu hon dawa togu da klekla klekla yiti ga khonshi to ngana wa tswa pasi dwe nga tshi pangi tswa kala ta wa da wa tlatla nga tshi pangi la da wa pa sha u tlala ntseke tlala ntseke ya tlatla ha tlala ntseke ya ba ba na he kwa tso kwa tukoni ya tu ya ku pangela ya pa sha tlala ntseke ya ba wa jushumanu a ntwe tsi anju ke longisa de ta ka tshi ka tshi kala kwa ka tswa da wa tshi pa ta tlatla tshi pa ta ka tshi kala kwa da wa tsaya ya ndi shala wa ju tshi pangi ntwe ju ke longisa de ke shumanu a ke nga tswani
6: jala jala bunga mikwa nili gila ta vega ndo ke juke lungi sha de vega tel protection ti da mahata ka juke lungi she mahata kwa de vega ngi sha tikan ju kwangi de bom he ka ti tan juke wale ni ite ne kwe ti sha juke tike gbeke nwa ju ti kwangi e ta ka ti kala makala ta juke kwangi aha o fi di hin ite ne kwe kwangi ke ka ta da ba nwe ite ne ke ti sha ju ti nge data amakwa se juse togo hoga iri inga anda juke ko aha data chicha kwa pasi kuna meko hoga ha inga chicha kwa pasi iku gia tu ta dewe cha ta gia plati ta magwe han ta dewe ge saju cha juke lu se ita so yi kai kai tuichi kai kai tuichi di bom he tuichi di tani haga bo ki che ki im he ki ta chi juke kwa yi ka mingushila mishoko
0: ya tia khosetemo azite ya mahwatati ya kwa mate tswana u qewa eitamye te veke ke isibindi ku tswana te swere mana ti khosi tia khosetete ya kwa mate gwana mka khosi te qeqe re ke ha no se te ya o teng wa hengwe ngita i nge atswa anqisi na teni ma kwana zidinzi tswana anqika iqotsene ma nka o zikite unqana xa isiki
4: tswana nqika kwana tia kwana tia nka o zikinqika tswana so ngeke qara ko kunwa tatinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina tete of stratia ki ti yangatsi tswana ncixo akwane tswana tekewe in tswana ncise nve aditi din tekewe tswana ncamska kwane ti yangatsi kincixo tswana stratium ki wokuri ongam ki tangixo tswana
1: no aki simiya ki tixewu kade ni tati tixewu Nwite nka o isibindi taqide he. Ncigcesi kati muwate kwana no. Tse usa qewa esen onka obek e iye he kwana. Kwana he te se kai kartin ste mi karatin e he nka o he. Hambere kwa yarti he qawa esen ve no ayo sa feile khave tswa ma go wa go yo tsu ya ga ya te go ko isibindi ka wo krive. Kwana isibindi nka o ke tswa a ya kai ku kwa he ya go ina mkhoro kwa kwa kwe kwano. Tswe tswa tsuno. Fer kraha tate minya kwa dam kanu kwe kwa kun am kwa matamaka am kwa mamu wa ago vengi kwa akwata kwa na kaya kwa taki te kwa ta ni kwa e kwa ati yanga kwa kwa ngi sena kwa aya ki tu ya kati nungi sena kwa kun na hambe no strati ya ki kwa atu ya kange te te nungi sena kwa nuiti mi karakwa na isibindi kainga osomdi Ngeise nako aki. Kwana kwana timu utate kehena strate ya ki wokiri nako. Akereke zingao zikitama kwa kwa ya kwa kote wokiri. Ajitia kavenu. Kutete mwa kwa kwa amuwa. Eka msika semi yata kwa kuku izi kase kui karata. Kuteta na kote di kwa akleuta. Nukleu kleusa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Cha ako mahambe na mahise nako rita. Tuno amkwa mangri ya kwata. Am tswa a tsuta hinya khwata mara hambe ti a go e tlura tswa ma ku intswa ta ga tsare na go ya ngise na khwata ti a te go hambe na kwa nae ka ti ya nka o ke tswa hinse na go mi ya te ve ma ki ma ki ma kita sure di o wata ma ga tswa ngise na go ma kita ma tswa ngise na go kwa nae we sana a hambe re khwata tswa tsu ya khwara khwata a ke ngise na go tswe u sa tswa a te tswa e tlute mu wa kota go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
5: Gang si diu ke nga sang dewi e king hong hong na haling ngule ke zo ta ya keng ta kang hau ta si gawa na ta gang na wak kang ofu ya ma keng wakula kasi ta kung oke chi ta gaya u ya kawang kata ng kata haling ngu sewa na ke kulang ngai sa gang na wak tang ngam ngwaya tam pasim ngum dewi gam ta na Tena maka si chunga waya ofusu si ngama adima kane ngaka Aktua ngake hunga te chautege e koko mongke chauke watombochi ya Aktua ngheim chima chika kwa khabera koli Tamdiwisu ndewe ngheim dewe kwa si tota ngama ufuda wa maa malilima Si muti sa ngam chwa ya gangu Tam ngheim dewe ngho wala wise kai kam hwa ngom ndewe mdewe gya mho Faya, wapati ngata wa ngutaka yiki nkubi luzu kana. Kula kawa ngongota sitana wa chunga wake. Pati ngu luzu ila ikwana. Tamiyunga mdewe msukusu.

30 minuter. Gitarnkontakt kan se vad jag kan göra du ska få. Det är inte gitarr jag inte gitarnkontakt kan gå kan ja och det är för att jag inte kan gå till att navigera. Jag gör som jag kan till att på den gåva sträng tusha kada. Jag gör som jag he använda gåva. På den gåva kan jag ha notnummer på den gåva igen. Ya tuma a o a ge hun kala kwa ke ko he mana kwa kumbaisa kuna vo kosi kuna ka ha ge hun kala kwa takatini ya tike he ge a wapen wa a ge lumsa dewi ke ka ya wa sawa titi ke he ya ya unha maklik nga ka pa nga ge hun sawa wako he mtage ya kwa kango kwa mta program ki gansi niki komasi tamtage ya sengi kawatiki ya uwa katiki chukuna kika fela khait agita wa doapelinga wa tusak takatini ya klika wa ngani kuna katiki he kawa kagum o kayakunga sungula nga wachunga iniki ka ya uwa nau kani kuna firu wapen nau kani kuna kankala wa fela khaita ya gya wa chukuna pununua ge hinsanga dawa tamcha gya singi kukuna kudiku wangana kuwa kala fustrati ngu agita awa fela khaita ya wa note and lachtan note ki kakrisi ta ki kakya wa titiki anchonga wa ancho o kaya oti kwa titi ya gye nga frame de lang hindi ki kaa wa online filakit mta gye san ki kaa kala nga kwa ti mwa me katini gita kali mta gye san ki kaa ya wa tapolo ngu oto gana kuna ki kaa filakit tini agita nga kwa kaa ya wa katiti ki kaa mwali kalu ki kosi katini agita kali imta gi kwa ya kanga kusi kuna ki kati kama watong pulunga atini gi hinsang ini gi ngkala kangkala pulunga gi hinsang wani imta gi sa kawa na viki kia chwanga ki dawa ki ya fela khid pulunga dawa ka yunga ko o ti kwa he nangkasang dawa tiki gi ya wa string no dawa ki ya tusak nsanga dawa ki kangkala mta program ki chong kum cha tang ge nkwa nga ati wiki kum cha ge ya kawin nga mta program ki gansi ni ki kumasi mta ge asan kum cha tuja ki wana kang gya wakalu kele ngum mta tina gita nga kwele sa guli tipi nga mta gira chukam nga mta program ki gansi ni ki yi kumasi ki wala sa ki chong nga mta ge angkanda program ka ge agastra mta wala gang yi mta ge ya sika makai ati wiki kawisi mta gyanch o kuban ng kika fela khait kuban ng muna kwa kamalili makika chwa kong lamina ng tuwa ka ngaw kang ka gawa kakasi muna kwa kong kwa kikliki gawa tuwa ta kamakin chwa lamina ng kengwa ka kukuma mta gyan ki ka fela khait ang muna kwa dawa watusa mta sin ki tuwa o gada on e giga dom khwe kama basi ya kalo to gada on e giga dom paning nawa at makonansang tigatin na wang gani kuna ngam kay kung ka wuzala kasungula tum o kukawa tum ini giga kukawa tubus mm ka ang katsigan na paning nawa tini tusak dawang sang dawa kano ka kuna kama ka kiko ihi dawa toa kama ko dawa tua hasa kangala tini gida wa chukuna kika fela khid wako mtagi ya kanga ta mtagi ya sen kika wa ngogonu kuna mtagi ya kongi ngia ngoki chum kika ehwe kamaka kanga yemka kika wa mtawa ngaw kangala pari nga waka tini kanga wa dawa taka dawa gya sen kia sen kwa ti ngwa o dawa gi ya hintika ke uzala kwa ya guka da kwa tuhu eyi titi ke he ai ge ke huzala kwa ka ta kwa ka wa tike kwa fela nga wa ya wa kwe ka tini ge ya wa mta tangi kwa ya kango kwa mta program
atugi kum tuki ya kongom ta program ki gang se niki koma se dem tuki ya sung kwa ki kakomi ki ka ngametang kamba nga fier ta monita ye gen kwa kinga siwa im tetene kamba konke o tunda monita ge ngiem tetene gen kwa kongom ta program igi ya kawi ngore ngam ta giasan ki ngam o akhiri gun kunam ta twa thoka gi ka kuna sika ma am tam ta gyan ke kalam tening age ke he a wa a s far sa sandawsi nta giasan ki kawa final tebe dewa isa gi yang e tam ta giasan ki ne khir gani bola gita kunisla ka hasa tne gita singa ki tinemang taka kwa gya kuma kwa kikwe ki honderten siyewa ngnira atne gita sang bola ngkona ki amone ki atali kontali inike kwedam wake mtetang ki ngwa kwa ngaka mta program ki kangswe niki komasi tem ngwa honderten siyewa ngka nira damasang wala singi chokam chakra ngwada klalat ngwa tafita ki Oh.

impumelelo afite mtigingqi kwisawula senkitshwanqa bebhuka dj tpz qweca mteki wolasen timteki yasenqo sori ke mteki yasenqo mta wola 50 minute gidinqodidimuqinga siye watankama mteki 10 minute yimtetankwanqonqanqa mta programi ke yachhabinqawa iqanqanqa program nguye ngiyixaxaxela tamte ahili qene kona tagida asiga maqe tamte giya singa mte kanqwe qaw wala qnqe yimte giya asiga maqe ge ya qhabi ngawa ni khiri gane kuna tamazim tanke tala ke wala say mte giya ngke ntene ya giya ni khiri gane bola agita akuni salam taka wa kaf temjlik ke ya final tu dewa ke a esfa sa sandos ya gitang eh wakim tetang ke ya konga ko den nam tetang kita akhawe ngro ke ta program ki ngsi ni ke yi koma si ta mazim ta program ki chom tet kutu ge khango ko kisi tam te gitan ko di kanga ka ya wad ki fe la khid ke kitsi ke ka wan na vi ki ki ka chong mam ti ma pringa ge hansang dawaram tigiti sa kawa tiki ya wa string tu sa ka dawa ngalat kwa ka ya wa dam gani hiki ka wa note number sa nga kang kalam hiki ka ya wa kandalo si pringwa gilong sa dawa ki ka ya wa sawa ya pringwa ko giga sawa titi ke hi ya kwa tu o titi ya kwa ngay ki ya kama wa kwa wa palinga ko giga sawa tumte gite sen ka ha wa chugana ko naki ka fela khid ko ye ge kuma ko se ho a wa dawa wa tu sa te ka ya wa ngam gani kuna ke ya kemikali ga o ka khoka o zala ka gom kan kala palinga ge ntren go dawa indi ka ya wa fir va pen man ko no gani kuna o pistola kwa kwa giya ya palinga ge gam kha ki dawa dawa ko giga sen tam ta gen ke tin gen un kuma ko se ho ke de ki fa la khat ngana kwa ku kuna ku ti ko hen o kala ta gen ke he gen un kuma ko se ho a gi da wa not and lachtan not ki ka ga qisi ngana kwa gen lo sa da ki ya ku ka gan ke ya tlun ki ka ga pa ngon he o ga tu ali ga pa ngwa ge yang he he ke a number ka kwa kia phone alongside kia phone number ini ki kaya wa address strating ki kawa o ngana ko titi ki chu number age alongside wa dawa ki hi wa ko ga tini ge un kama ko se hom te ki ko e kango ta program ki gang se ni ki koma si de ki ko mte ki a kawa ngawa ta program i kafi de ka ngawa program no ngi ta ta kala ta mte ki a khil pe ko te ki ta si kama kre tim te giam te kan ko kon ki minute ki yi siwa yim te tan kon kon ngawa nta program ki awa de ki fa la khit o de ki rasona ti ta mazim ta program ki chan te tan ki te ngoti kan ka ya wa de ki fa la khit gani te gi te sa o ko ka gi un ka ma ka se o ki ka chi ti kan ka wa na vi ki ki ka chan te gam ta kan ko dat ngawa te fi ta ki ko

Yawa chal tut ke devit temuram te gyesan ke him chang leng ngi ki ka ngaw ka ya wa tisum gan ko na ot gem te ge ngaw ya chuk thum ngam cha program ke kang se ni ki koma si tama ji kum chat ja ke ona ka ngya wa kal ke leng ngum te te ne gitan ngaw ya gore gite sa gule tik ni mam te gite chuk thum ngam cha program ke kang se ni ki koma sa ti ge ke ko wala ke akam him te ge akam ngaw cha program tum te gya sin ki khone gi mcha program ki ta gas dram te ki wala kum yem te gya si ka ma kai ta ma ji to ga gi ga lo gi bole ma si gya ko ni sala atu ja ki sin ki tin ne man o ka gi ko ki ko ka ma ki on der tin si wa kum ki ni ga atu na gi ta sa ki amuni ga gya thali kan gya wa khon thali ni ki ko dam o kim te tang ho ya ko ngam ta program ki kangsi ni ki komasi ki to tam chakya sengki nam chakwa atwa gya guna kango tak katani gira nwa da tunga ka ya wa tishumu gane wani ji gya dewi te mozi toka giga tan tishumu agita sa ya hai au kwa kwa ya ngu gdi uwe ngu kwa da ngu ta agita sa ya hai a o nga kaya gya si wako ya tini gya wa wani ji kwa gya tishumu kika chonga agya longu sa kaya uwa kwa kani wana chiki kwa gya hai kwan kwa gitu mochika giga kwa dilara gitu mochika giga kwa kwa wani kwa kwa kika chonga gita akali kama kwa ya imde tangi kwa kwa kwa kwa ta program kika ngasi ni kiki kwa si tangi kwa nir ten siya wa kwa ni ya kata imte gya sin kwa mcha kwa da tani akala la kwa tafita gitu.

23 minute ketenqodiqinga akhake konke radio xfm demtetini kamba o 37 minute king imdetini ge yaqoqanqa umtaprogram inga wa tsaldud kitso adugi kumte ge yaqoqanqa umtaprogram kiqinqsini kiqomasi demtegi sim demqodiqinga mtetisumu yangi ya wa khoyini kigqidi gidisa ukuyakhi ya uwa tika wangwe mkani ke ngami kika yuyula si hawa kia ya sing tika awa nga ya sing ya tali ngayi kikwa kuna tali ya ukatima ngui wani mtinga kigidi kama kukla kwe ngana kwa kigidi kama biblia ngu kidavitisa guluta guluta madeche te deviti git ema tam tigi deviti ringum tingi te trang waguluta wakwe katini gi ya wata kang nigi kuna ngam te tisumo gi tutosa kang ki kuna ngam tisumo agam tigi hiki tuang awa kogi sung ang e te sent ema gi tagi ka kwang o ngaw titkona kagi ko ole ang kohi kagat tikana ya longsa ke timangwe takum ke ge ya digin khongo bi ka ke sindi ang ma kha ang kan muni se ukole ya du ka makat te gugli te gum yang ke ghin a de ke ka ya ge ya gum bi bi ya te ya gum te bi ko ke sing te gum te gliu ke gya ya kuli kuna ya kakko gya kuli ya dang tse suri gama gye kuna ngay te ya hanka ki kli te gli ki kwa uko mtatis mo mti ki ki sa kwa gya utram ki kwa ku sengwe te sengwe na ya fasi kwa kajala wa tis mo ma mtetang gye ngay kwa ngwa mta program ki gangse ni ki yikumasi vanika kita wa childhood ki tisamuska gigata dwi ki dwi tambo gani kona ka giasa atina longsa kakona ki tima nguka igi ya uwa kwa kika chongu liku andirtin siwa nge niyaka tamta kama dati nga wa tafita ito

XCOM FM 107 o 109 FM siki tsamang no bambra khaho to di waka kha atsam khatwa khwata teta radio XCOM FM seta darna qaten tse kotowe tsamme se yangibi na kho ata kho anongoto no ti tate qae kwa teno temye qae kuma onyi oro tsantse o checka ke mtswe kha ma ate kwa kha sonda ha tse mancima te anka te di 24 kadim ema te mgwema mei takti temdi am kuri he teki 2 days enten te anakwa ses in tuantakam. Mei takti temgwem ki se teki kwa saisye sieva gum sieva e kwa kwa beresena kwa ta ya kweku na sieva e kwa kwa kuri he teno teki kuri na kwa ham te udri ka vieke se teki ya kuri na kwa u sikate u kuri o vieke nyama kota o kaija atanote kota o te kunsa. Ta kha ha ya te ana kwa kha ngwe masikhiri. Ta khuno ngwe masikhiri ego sonda e no manda e kati do tente ye evura te manda e kuno kwa di ngwe mkwa te nyama kare kota o kaija kumwa gwe. Programme te u nyama te anka ete si te u kaisen kakam si kwa te kai kwa nwe. No te anakwa yen kyane mkwana jete klas na klofu kyane mkho jete koma klofu kyane mkwi jete klas na kukte kere kukoma kwe. No nga kwa msi kwa te ae kwa kwa ha. Akwana yka hintu tu sonda kweju ui jete dara kwa kwa ha. Nga sonda kwezi ui tam ata I karate dara. Ka te tukaw ate mor tino 12 wek am no berem tino tota tesi khiri khiri ya gwem. Bamba te tsam, nga zeta toa a katera, di Marcus Jetembo.

Gwana mga bora kwa nao anehe kini kini teka ya hati a bora kwa na tse kara kwa ata anka na bere mte bora ya jaki ya okagwe. Kwa isika kini kini teka ti nga kwa na kate uchanika hinti ute kaija tuamu.

under control that day chanma tsema kwa ke ya khirengwe no tsamsitama temono se ko khasiwe nige amtako nige gum nige minute tswaje baina 10 minute tswaje se ngakara kho ha sport ikwena kai hana u geji khoje cheka ka te kwa kha te twa ko ta ko chan tswa tswa ka e ja ko ko te u program se tswa ntla ka te twa ko ko mo tlo kwa kha darana tla ya gwe ntse si ka ka te pri ke kho e ko sa kha khaye e ya ko ta ko mo gwe nata i kara pri ke kho te ko ntwa go re karata ya te kwa kwa ntle di ka te u chan tswa tswa ancede rhwakote yesonda tseye ke ntse ye xoxwa xinxe go xoxwa xwa am tengo xeya gbangwa kota ka e ja kong xwa ti khoya ha akwana ka hereta kanwa gona chuchu kwa kofia di kopi am on kara go ncubita go tsa o ona go tsa tsan daobeta ta go ko ono gebuna cham into te gabana ga kya o kara kota ko mo ono mena atano tse kara go are kareta sportija dikheruna go anqem.

0: din ramnete se otsegethe ya kwata kuwana mka notho notho kaka kwata besvanisa tsame ka diem ka tamana ka gore yam o ka khoma tsagala svanisa tsame diem yo ka ke ba maqhu ya kaka gore bora tsago di banqantsa ya tseko ye kwata khomtsa ba kara khomo ka diem ko aswa ka diem sanja wana tsau tsago ko kra ka diem a tsamse ka diem ne di kaka ma khomtsa ba diem ke ma khapatsa ba len chat ye bora tsamse o ki ya tsara ka khoze to aswa ka tsheku luwa ka tsau tsa se ka ka tsame ke ntse kyang kwati ngwan ka aswa ka chika o ku sire ko ya kwata nqantsa pa se gore tsenga nqantsa diem no kana tsamse o ki ngenze khoze ngare ko kya ngare ko gang ko ka di pa se kwata we ya kwata tsamse ya ku ya tsara ka diem ade kwano mukwena dzezi na mafu khamtsa ma tinya o siki asfalta ji tema de kwano asfalta ji gwana mkati tema de kwano sika anza khara khara na dza sia khara tsangani nqanzi gwana mkati nje kha kenze kya ntwati ukara ko khama ko toro ka je kha khara ko kugara ko sika anza pasi ka kha khata khama ko kar ko je kha ek ek kha pasi khara tema de kwano yar tin kha mini tyo tsake te yar da len tas nge khara tsamsi oka asfalta ji gwana mka bora tema de kwano bani sa tsami yo se ko khoma tsaya ha da tema de kwano pres mulex stadium ko tema de kwano se na tse gwan ka tsin tsase ko ke tse kya khoda ko kare ko koro ko nge ka khoda khama ko ku se na ko tsikan ka tu tu yang ke ra khoda ei ke ra tema de kwano ko ya ke ya ka cha aswa ko di ku pa o ja ko tu yang ke ra khoda go nta tema de kwano singe ko tsaya ko kara fa tema de kwano gya wa de tuwa tsaun sa ke kwano tse ko re tsosa khoma khata bora gya wa de tuwa a di se ka ga de tema tsaun da se ko sa khata Chemo arukani ko sese ngwa seko khonga kwata Sapota na tama seko tiangwa da cup same you link final president chemo arukani tiki ya mada dere good ka kwisena this bonus fund sa tsamyo ka ya kare kwata chemo arukani masanja wana kwa khakwanga sika nqe bora chemo no ko tsungwe aka what no to sika hinga senti kwa ku na cha igara ka sika me yeto sikuwa ko khariya gureta masanja wana sari kai kwa aswa sa dia chemo de kwan in sona ka tsaka chuka tsaka de se de yam se de ni ka de zgrin tsaka wanam ka u kwa de ge chemo de kwan ne bi zu ma te ko ko de masa sa tsa bu lu ten ge ja de ja yam ka na ra tsam se oki aswa ko de nga ko chemo de ka pen zang ge ka ra jam jam kha khuma ka de khom tsa de ka nga ko tu yang ge ka ra am ka je kha pasi pasi ko de ge ka de se bu ngo ko se ra ma san cha kwa ge en ta ki ak ra tsam se ge chemo de ka pasi ra de ko e ya ka ja aswa ka ka u ja ko ku sen ka ra tsam se ge chemo de kwan en ta siya kata koroka ko ye kare teman de na goti hamta gon ka tin kete kyan kate we ya ko tu ya karo ma jamini aswa ko giya wa de teman kan tu a tang la teman kan tu za se tam ka se ko ton za sa kata wen di bora te kenza ba se ma te sapo tana di ngwa se ko ko ma ke mtu kham di kiya se ko jana kha ko cha no o ko te ke ma jana kha ko cha teman kan kap chen ma kham che ma ta ko se ka de refrim se den jote ikri ma ba se ka mo re da aswa kam kap chen ma te jo sa ka che be ka pare o gi se na che kha ye ga ra ka kam ka ra di ma refrim ma giya wa te mo ra ka ka ka se kam ki ka pi o ro ke ya ka su su ha che ko ma we te mi ka ro kenza ko che a ma mu wa be na ta ikra kha ma ko e ya re da teman ka kam si ki ma san cha wana kam gioma support chana kaya ka wada temo de kwano nugo mahabe 20 bora tie kia mate asi bora tuka ka temo de tie ka ti jazeri ka toron tanya sore da temo de kwano te kenza kuwa ma de temo ngos pansa tsami ngos chana ka wada yam ka ka ko ka wada ko tsa se ko chana ka ka temo ka de tie ko zin sen ka pare o yo ki 16 khamnite so tsa ge tie kana ka da temo de kwano mas anjawana kamgeo matuwa hada zezi number 3 chemo ndo kanjamini cardoso khamchama chika utsima osiki chemo ndo kwanu aswana chemo supportana seko kare kha hada stadium kwere kwa hada chemo ndo kunjamwe mas anjawana natia ngakangi chemo ndo tiana kha hada khana chama tsete khana player kwa chemo ndo kanthoma khati kha kwa muwa ku ye ko seko tanga sa supportana stansa kamgeam yo ka tiana kha hada williams khamchama ji aswa kam player ma khamchama nga referee ma tsama kya te tsamo ate bengiuta referee ma khamchama ke enza ngevi sene ko enza chemo ndo kan kunku kati jamne jamu ku kara ko kapyoro e avase ko we chami kara ko cha william didi masanja wana ka ji chemo ndo william khamchama kle ka nga ke kara jamne jam ke anza che icha mu ku kara ko ko re kana ka kya kya ta ko kuya ka kara ko e ke ya khabara chemo ndo kan singe ko ane nga ka temo to ka nza tsamse o ke ngie to si kara kha chemo de kwen masanja wana kwa 9 40,4% de position, as far as 50,6% de coco de Massaïsia, transparence, as well, come out of the Kona Yamnegia, Mudau, Yamakan of the Kapare Uki, Yakukarakams Uki, Masanjawana, and the Kianqua, as far as Ujako Kukarakams of the Timon Yakaja, Yam Yamaka Timon Hanko, Kuya Lentas, who sent Koroka, Timon Amaka, the Kaka Pasiakata, Taoki, Yakata Masanda, and the Ujako Kuek, and Koroka Kaka Timon Hanko, Kuya Devin Jaka. Mukwena kam so ke chemano ko yo kata kheri kheri sina ko kam ko kham kam je ma sai se tuare ta ha ko na chama ka pare o ki kana ko chemano ga dan ko kara ko kam kara ndo te ikar ko nda asfa ko ko mesa kat beri frema kare ya ko chemano ul kom sa kan chemano kan chen kham ni te so te ga wan ga span sa tam yo ka ka kara ha te be no to no to te ki kate es ABC sport
1: Shaka masakwa pola tene a 0-0 atike pola ke kwa kwa mke kwa anke tuwe na khantatswa nganda msang mkwena gete sa kwe amsato kwa sengkati ke gete akham senga amseng SABC gete o kamata mke ka kaoka e anga atike ke anga kwa mwada makalata senge kama kete na kwa kwa mke timo kardoso mwa nganda mwa kwe I tell Paula Kek Kwakwam Kek Kwam Sung Vipane Akam Yakwe Ganita VCC. Yeah, I think Gawed Akubi referee. I think I get Kwakwam Kek Kwana Makala Desik. I'm a Kuma getting at I'm Kwam getting, but I'm so sick. Come up quick, come book it, Kala Pola. I think it's a kicking Kwam. See to throw that come up quick, come book. So you get some Tanikula Kosi. Atikesi gege ngunghe kwa mhu. Amsakati ngkakusa na utikete wanada makala friki keta sama keta na kwa kwa da friki kia mwada nganaka. Jaide na ide msikera ngunwa kuna. Kako wadwe namba ait. Ati apala ke kwa kwa mke kwa msingu. Mkwena kakati ya sisike siku weada ngani. Akira weto leta makala tese apala maketa na kwa kwa mke timbwe vipani. Maketa na tuka ngako ito. Msa kere kata upole kati ya pola kekwa kwa kwa visata si kere ndiwa ya Nuno Santos kaka akala kao Akua kika oda kala kao da Mpola ngana Kule somo dha umusi Si kere udiwe atane kumikere kukere kere udiwe pola Ati ya pola kekwa kwa mkekwa na pola takula kako nekdi Antumiku neti ati ya pola kekwa kwa mkekwa na mkakala da situindu na mntetu ngada pola tene a 0-0 Ati ya pola kekwa kwa mkekwa na msinga kia kuwa de kungawa ya I'm so polatanas and not you are. Tikaka, keep up with doing the polam, some mistake, William Sigay or Polemulia. I tell Polaki, Quakwam, get what I'm so polatinana. I'm so copied, oh, get a cut of Polakati, Polaki, Quakwam, get one. I'm some Kakum, I get a quick come a quick pola. See, get a potibia. At an end, put them so I don't know what I get a cut of Polaka. I don't see get a potib in Halati, Polaki, Quakwa. Konaka, I'm some motel get a goa. Ego polatin lakati polake kwa kwa de kaspa y get a kuta y get a karo, as far get a come up with your campu, Kulang Quanto, as far as I get a Mikate, Polaka, Quaka, Kata get it, so I dems get a putibata nunu, nunu get an loving Moka while a lamojo, police or a caputiva. I'm sensing you wanting to know ya, keep out say putibata hana dim undamane, a how we get a come some nozella qua pola, putibata tayate, Polaka, putibata tapulis or mojo, and so I get it to a classic caputibata tangle, police or mojo, and I get a coming up. Msinga kere kukunta liyon a kere kutibita ake akoda tikakala kasa kaya msikipa kwa nata tibita tu mkakala tese pola makete na kwa kwa mke kwa litlaku litlaku tingana mendi akutibata kukunda makala pola kama kwa tese makete na kwa kwa kwa kutibata kaidems akutibata nunu nunu kutibata Matthews akutibata pasi atene kete Matthews wa ya kaya msupola kwa pola gam mkakala tese pola makete na kwa kwa drendu na kumita Pola kera tuwa zala Vipani geta ngui kage pola Agera kwa mke final tikutu si geta kukingu Vipani tzabi sisi ageta tu kama kukiku That's Rick Mayfew Bola ne mkama kwa te pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala tesun Sa kama kwa ima geta neta mkua Sama geta na tuka ngwa kwa kwa pola damse pola kako Tuwa balisa ngu Kula tika nkipa kwa ate pola ke kwa kwa Bola ngasi kada kuba ngada kiba tikaka Kakala da singa maketa na kwa kwa da asfa hawi gwara ngangale Amsasa na msi ngatike gao Saka kapola ngay Bola kaketa mkwe na wada msa kutiba da pasi kuma kuti ngwa Mefius kula ngusi da msi lion kwa ngay Makala da sa maketa na kwa kwa Asfa hawi gere kwa kambu Gere da mtula kwa kata waka Amsa pola ngulia Amsa Mefius kia kwa da kutita waya Nunu kere ngutilea Tika kala kasa pola maketa na kwa kwa Tinga na damsu Etalunga titibi Mkwena kwea Ati mwana Makala tasa slema kere na uzela kwa pola Slem kere kukua Makala pola tasa maketa na kwa kwa msu Alafli Ya pola tena kubika wango Are na damsu pola tinta ngete Gzate pola kia kwa kwa Ikeda ngwatu penalti Tika kala kasa pola maketa na kwa kwa Darif kuiki tunda ya tunda mtso ate pola ke kwa kwa fefe ntwe nakhona ntatso ya tunda mtso ate pola ke kwa kwa mke kwa namkhakala da singa makete na kwa kwa mke timbo msitse pola ntumtwa ya tamtula ya ngume tsa banyaba go pito ya ganga e ganga msinga moniti le qwa tsa re free tunke singa ka mathinga alpha hill I'm saying number 7 at it to work and what to penalty. Nkakala tese pola maketa na kwa kwa. Itwazala inkaka gang referee. Itwazala. Kata itu. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala tese nke masa kama kwa geta neta mkwa. Wala mkama kwe. Te mwangu batu atake vipani gani. Wala kati mwana. Zikakala kasa pola maketa na kwa kwa. Ate msinga geta uka pola mkama kwa nasige ekukunta ya slime. Number 10 at Pola Kia Kwa Kwa Ageta kutibata kakai Da makala poleta sa maketa na kwa kwa Akutibata kana baiti Zika kala kasing ait Msusi kuwada Ati ganada Atrawala nga makala poleta sa maketa kontra Kako Bola kati ngana aita Kaya da msa kula ngata Zika kwa kamda geta ngawa mendi Akumika ngwa pola kaya da msusi Gede kutso pola na Ati kia pola kia kwa kwa pola kakana kulikuna Igeta gigirai pola da tingawa Igeta gigirai pola da tingawa Makala da sama geta na kwa kwa mse kumi nguna ida Mse tuwa kata geta na mkama kwe Mojau tuwa balala tu Iki wadzala kaya tu mojo Atia kwi Atia pala ge kwa kwa mke kwa nge 7 na kwa mta tu Mojau etu di kubola da mse Na geta kunga watre That's it, it's so layer. Katsota. Ya dom. Kemodoja. At your pola kekwa kwam kekwanam some pola kum kama kwada so kuya gang apola. Takawati kaluma. Kawati kaluma. Tikwa tabisi siketa to vini. At your pola kekwa kwam kekwanamakala da sinsi magedina to anga kwetwa. Ya kage pola ke kamda motau keda sinna. Ate pola ke kwa kwa mke kwa mbab laka mga kama kwe hengi at au kakwi. Mika la kuita mina uzela bola ngikhacala tase phala makhethe na khwaqwa Ronwin Williams athi nqanqinqa awuwa kwepani ngawa yonqwa chetsa baqa maqala tase phala makhethe na khwaqwa mke kwana phala kera kwa khama kwethi chuchu wa chabi chabi tsaka nqiqiya avipani tsabisisi tsikhacala ka sinkeke makhethe na khwaqwa vipanitsa asa qama kwe akhindwe na mntetso nqada phala tane a 00 sa qama kwe bola tsosuni gawa etrakada taslem akageta uta motho wa gugu amsinga geta wa toileta ke go phola tibinga ra bisiketso bola geta asfa kai bona tsekakala ka se phola maketa na kwa kwa mketsi bona motho wa go ita mince maqaleta se phola maqhaketa na kwa kwa mketsi mara so mani chat intinkao amsinga tsitutu motho gere ke ngotsule ya ntkhakala ta se phola maketa na kwa kwa mketsi mara msa Catching Caco, freaking it towards the la, Ronwin Williams, a pull up a listen, Catcheka, Yakipetic Tokukan, nothing matter. At a Polaka, Kwamke, what I'm a talent as a Vipanitsa, Maker and Zalakoa, Polakum, Kamakwe, Frigantum, Kamakwe, no Palisa, take a Talakasan came, Maket and a Quakota Polatan in Wakakwin. Political, I get a cut of Polaka, Visata, Tikakwe come the time, how what I get a Kutiba and Nunu Kutibia. I'm Susitan get a Kutsa, what I'm a Talapolan, Kamako, the Samaket and a Quakua. In no tea, no tea, I get a Kutiba at Minty. Minty Kamatin, I did a cut. Kiba, kiba akawi kenta kutulitsi ya da kira kukumbola. Ate pola kekwa kwa mke kwa ntam tulada kutibada hanati nga ait. Ait kawi kutibola da kwa kale. Taaswa ade kwa mke kakati ito unda. E kawi nga baya mnu. Ate pola kekwa kwa mke kwa na kutibada kuna pasi nga slime da. Tam gwada kumikawa nga aria nga. Muda uke da suba kada kukaya. Ule msa kumika da katawa kwa uke. Ah, kami kaka ah, ati pola ke kwa kwa mke kwa na mkata la tesa ama geta na kwa kwa. Kuliso mudrao, selo mudrao, mgeti sasi geti, kama mbakum, diga mbakum, ya kuwa zala. Ati pola ke kwa kwa mke kwa ndiaka mndato nga tena, a 00.
0: Chiamaro kan asfar ka ji konek e zaba sebal kamde ya qaro ada video atam so e ki chiamaro kan hantwa am so sene ga yakhum tabana qaya khada chiamaro kan khum tkhum na kabana khone ze zina madri asfar ka ji khamma ko tu yange qaro ada e ke hati mare kono ye ko se ga giam giam hati mare qaro khata asfar ka ji zina ma chen mange qaro ada ma giam tu ka ben zang ye khata chiamaro kan asfar sa tam yo ka an te ye ko wina na ko zin qasi bura chiamaro ta na ka asfar sa tam ko se ko kam kara yo ka ya khata chiamaro kanu Williams, Mat Sanjawan, come keep a Maham Tama, I come sick at Sikas in a chair, Slim Demogram Tama, Capiro, Tabi to Yaker, Yan Kukara, Tim and Mat Sanjawan and Car. Avanaka and Yak, Kara Tama de Guano. Same you licked Yamada Tiaman in Sika. Yak is a Yams and a Guan Gatamska Ukora Tiaman de Guano. Zezinamatri, Tiaman Gunasfak, Giguan Gatini, Yamakana Tibora, Caparo, Gitaman Guan Gatini, Tiaman Gamna Giamun Kukara Tiaman Guan. Top of Caraga, Amara Carolina Yangarada, Massanjon, the Carlos Fakota Segura, who's an Avalina Gingeras in Diego Tiamano Gantayata? Spanish Atamio Gacheco, a Jacob, the second Tomahawata, Diego Boras in Iataka, Tiaman Gosego, Spanish Yoga, Atana Tiamara Tiamaraguano. Ike kwa nzi check out kwa te masanja wana kwa kumarata aswa kwa kumarata chema nukana bora chema nukata nga osika nkisi nate prince mulwe actualize te mwanda stadium sika nkisi nate chema nukana nzika jifiran tu naksita meso nakata nkisika chema nate niyeke disika yamsa nakata chema nukenza ha cup champion looks final te chema nukana hika nkisi nate ee bora khasan kia te chema nukana masanja wana kwa nga osika masanja wana kwa one note sika kwa te aswa kwa hika si borin check out kwa nate ikara kenza kwa kwa ta aswa kwa one task niyeke kwa 1,000, 1,000. chuta ngi ek khara kam sokhe khabus ngi ek khara khara khara ma san jawan khara ei za pas ek khara khara thia ma dokan has pa ko jigan ko chin william kya ko yesu ka ra ka uta ko khara kam sokhe bora william na de thia ma de ngi ka che ka jam ne jam mo ko che cha je mo ade ko ngan ka ma san jawan ko ji ma san jawan ko ji william ke ma kan di bora ji ma jam jam ma ka kam sokhe jam tu ngi ka ra ei ke kha ya ta ko khara khara cha has pa ko ji jam ko ki pa ma kam che ma ke enza kya ko ya ko ta uta ko ko so ngara khara khara je pe janki ama khamte ma ka no zezi na ma fo men jim ge khamte ba si ako cha eni ke ze ki an khode khamma ko che mo kare gam ne gam go ko men di khamte ma ku sen khara ko che mo kare khara ko zian de pe jama ma de kha khamte ba ka o wan chu wan chu ka ko ka o taru na de si kare ko che mo kan ka kan ma cha le ni ya kare wan cha az ge kare che mo ko nu a swa ko ji go ma mu ja am che ba yang ge ko che kam se ge che mo de ka o cha ko lu kam che ku sen khara ko cha ni li e ma su kara kha gu ya kare che mo re ko nu a swa ka eng ge ko che mo re kan wo ge se ki a be gi ya kare tua ye ko bora dia kanga sa zezi number 10 sleep kham cha ma ka che ban cha na kada aswa kan ga sim ko ma sa ka de bora che ban ka yo kha cha ma sa cha wa na ka ji ban ka ji nu e ga ni ma ta sia kha cha guru ka ko ku sen ka len cha ti kan ta pa se ra kam su ga je mu ja ma mu ja kham cha ma je ban pa se ra ka pyo ro ko ye cha mi ya kha cha aswa ko jo sa ka che ve ka pa re ki se ta ko de ma kham cha ma ke en za ku wa che de ndi bora che ko ko de ma sa ga ke en ga ka ma ri cha ye ga ra lu ga kham cha ma kam ko ya ko ye ya ko pa ra ga ndi bora wa aswa ko zezi na ma che sleep go ka kara kha chia ma ka chia ma ru ka nu lu nga kham cha ma de pe nda ma ti an za chia ma ru ka nu aswa sa ko cha na ni ko chu ko ken tu ma chia ma cha na kha ko cha mu ku ka de na te ikar ken za ku ma de bo ra ti ma han kha wa na ka ja kam so ke se ko ko yo ka da kam ku ka de tsu kam za si ma kham cha ma jo te i di bo re tse u kri sen za ka de chia ma ru kha ban ka so ka ma san cha wa na ka ba se bu ya kha de bo na ka no chu no chu ka ka ko cha bi chia ma ru ka mu ja ti kham ti ma de frim tom gi chia ma ru ka nu aswa sa ka ngi o sa kham cha ma ko ma sa ka ti na te ikar ko re zna ma 11 ma ti kham ta ma kha ga si chia ma ru ka nu firen de arte ma kham cha ji a kam so ke mu ko na kham cha ma ku wa kha cha mu sa kam so ke o si ka cha ma ga wa nam ka mu ku ka te na on do te ikara bo da kon dirita mi go ka do so ke en za kham ko nu nu ma ko te ko ma kha nga ku ka na te ikara ma ku ta a swa ka ko ko ra kha kam gyo ka mam gyo ma ka go do te ikara ko dirita jo sa ki a te be de ro ko da mu ja ti an ka ta ki ko ma sa ke ya na te ikara ku dirita na on lu nga tse mu ndu wa re na te ikara te se na go dirita re na ama iya sika singe ko nge ya ko lunga so ngwa re tam re ri ma kam cha mangie de si te ko tsu ka kye ka ra mo ko ko sa sa po cha na cha na ka ko da jo sa kya ti bi hi te ko ko ngwa ko na te ikre ri ma kam ya tsu sika singe ko mo ko ta ko na u se ma lunga ama tsa bung ngwa re na ama kam cha ma singe ko kham sika singe ko tsai ha re ta ti ma ra kana sa ma span sa re ta ko ti akka na mo ra tsi ko che ma aspane trouwa ko ngie gore ta ko onana ko kiwa gore ta akopi e na masanja wana kare na aspa ko trouwa ko ngie gore na ta ikere ngisi bore te ko mar ko khere gore ta ke ngi ham te te te te ko ngako ko na ta ikere bore ko ko enza ko ngore ke ko yo ka pare gisi de to ki kha ko ti tazari ka tono na tania so de da te mani ngisi bore enza te ko na te mani ngi tsam jama je ka te ko ko ma te masanja wana sare kai kwa chema ne kwano cup champion league final isina tie chema ne kwano prince mulai de abdullah stadium sika masanja ko avasi ako ya kwa chema ne kwano afas asfa ko anga sika ref makam chama kusi ka yake ngara mu ko tleka ji now na te igra bore ko gurja a bore ko wadga asfa ko ji chema ne kwano asfa ko ji a masabeng ko ngi ja ji ka de matia mar kan kien karo sapo tena kien ko matia ha ko chamu ko kare ke kien tu kien kar ko ja a bore aswa ko ji tena asena ji chema ka inza tsen da ji lunga to za kia tena re prima a ma ka ro ko de yelo card a ma kia na ko cha lunga do za kia tena ka ma tsabu ndu ata lunga ngore ko za kia tena mara re prima nga re ke lunga sa hi ya ta ko ambi kar ko ta yelo card a ma kia ro ko tena si ban der ta ka minite so to ge de ko ta sapo ta na khanwa na ka o kwa tema ne ka masanja wana ko mu wa te khana ta na ta ikara ku ka derita a kam se ke mudja o ya te ya ta kom ku ka che na te ikara kam gore mudja ku sa che mar kan te ikara na te ikara re re kam kar gore ta sa po cha na khana cha mar cha na ka gore aswa ko na mu ka na chen chem kha na o ima ka ka sare ima sa sare ko si bore na te ikara me ken se ko ma gore ta kam cha ma ko se ma che mar kan cha na ka kham ta ma nga nga se na te mu ku ka che sa po cha na cha na ke ra ko cha ka ko kore kona chama wachi berete kona chama re chama re support na seko kona sa kia ichara kada kwa demo sa nadi ikira kana tang kana spani kasi berete nza kwa mera nadi ikira kana ukiri magurcha William sam chepe kipa masi ako chete ram cheo si ka kasi ako masanja wana kama chama re kene chama kwa nadi ikira penel deke nza kwa mera kundo de ikira tezi kwa ngo kere gurita asfalt kaji support na chana kau kacha moku kati na CM kani bora sagure na ukangu re kiamtu kama kia ikira kada kwa demo kosa nadi ikira kamati borek enza kwa matati asfalkaji Williams kamchama avasiati masanja wana kamkipa matemu adekwanu masanja wana kamkipa William kamchama avasiati temu adekwanu akhendata khamini teo tsagete ya kwa temu adekwanu noto noto guwana mga bora spana sakami kose kukume kakota ike kwa nanze temu adekwanu Masanja wana sari kaya kwa asfaya sada tiyama rukan Chuka usika tiyo sada ya msida niya khairi sika Ika msika wana mkakul kwa reti Refri makamchema ya wako William ngadit sawi ngiyo we kusina kwa si cheta William ya tiyama na wakamchema kamsuwe ye kamcho ye tiyo kusina kwa cheto ngiyo ma tiyama rukana Nga kwa asfaya kwa mple makamchema tiyama kamsiki tiyama rukano Asfaya kaji Guana mga tiyama rukano Kapyo rosi kwe Jami kaya kwa kata Tiyama rukan zizi Nama kwa kamta matia Kamsu yuka tiyama rukano Kusena kwa kama Kusena kwa mukuka Giam da giam William Masanja wana kwa kwa tiyama Go! Jami zira kwa kata kata Jami kwa tiyama rukana Firin tiyama rukana Ama tiyama rukana Kamta Hirma tiyama rukana Kata Atwa kwa mple Ama tiyama rukana Kapten Kwa uko Ma tiyama rukana Hirma tiyama rukana Matiyama rukana Asfa kwa aniza Asfa kwa uwa Masanja wana kwa nejo Jewa rukan jekal kwa de Hirmet naca ikara bora kama kangara pada kamske Jota ikara kama korku Temu adu kwa anu Ukwere kwa muku ka jekha Playa na jemu adu kwa de china Jemu adu kwa anu kakwa jema jekal kwa de Nata ikara kakwa kangara pada kamske Kakwa ikara hiya kwa rita Kakwa di kia ikan Nata ikara kakwa temu adu kwa anu wakire kucha Lunga kam jema ngyere kwa jati Nau in khamat khabu ngwa be Khabu ngwa sike sike refit mamu Kada khamat khabu kwa nata Muja ngadu wa de tita Jekal kwa de asfal kap kap chen ma Ngam kuwa akam sapu chana Khamat chin ngam kuwa oki Lunga jekal kwa tika sika imdu sa Temu adu kum sa kwa itu Aman gieko si kaya kwa kweta Asfal kwa temu adu kwa anu Gia ngia maka kakara kwa cha William Tiamo ada kau tengah nasa singgi aku tak boleh tukan nasa kangkar aku dah play macam ada kacian tu kami. Hirmu Tiamo ada kau nasa kau mah firin dia cuma jika baris oleh Tiamo dengan cek aku kami. Hina si boleh kata tuh tak siapa apa siapa dah support jangan kena cuma Tiamo jangan kau kata mu buat ni. Kau cuba kau cuba ngomong saya kau kau kata ti. Kau anak kau kata Tiamo sense dia kau ngomong kau masan jawan aku kata Tiamo support dan Tiamo saya kau kata ti. Muatin nang jauh dah ingat sendiri kau sendiri kau cuba saya kau kian kau kata enza kau mah ti. Temu ada kau ni fiat namun indah zat lagi caya pada wanam kaki ni. Gie itu temu ada kau nak kau. Masan ada kau nak out asyik kau sebab kau tu ya saya kau enza kian kau ti. Temu kau nak tin kau enza pasal kau kau kau kusir kau pada ya kau ta. Temu ada dia kau tiak kau kau kau tiak kau ti. SBC Sport.
2: Kia kama sikuwa tike pola kie kwa kwa mkie kwa asfa awanda sana unzitane kula tingwe ate pola kie kwa kwa mkie kwa sana unzitane ate pola kie kwa kwa da msi nunu geta kutibi nga pola msi singukone utulea zika kalakasa pola maketa na kwa kwa mkie chimboe msi nunu geta Gintza wa bola tet edanguda makalata sa mtima kangeda kundisa bola fanda kakama kwa msung Ka aspa kaitote get angwe kada msa bola tingana Amsung atane get anjamane bola te bola ke kwa kwa Sana unsi get esu bola kudubi nga pala te Amsung atane get ewa Lunga kere nyumpena usut out Msa kona kauki sana unsi tane kula kona Amsa pola ngana te pola ke kwa kwa msa si kere kwa da tsuwa kare kere kutiwe pola Kakala te sa makete na kwa kwa da msa sana msi kwa kwa da nga kwa Ikere kamsi makete na uzela kwa pola te pola ke kwa kwa msa Kwa asa kutiwa da ka slime Akhawi ti kere tsuwa kwa slime kere kwa msa si kwa kere kamsa Pola da makala pola ngana kwa da sa makete na kwa kwa Asfata nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kutiba akala da sepola maketa na kwa kwa da lunga kakere kakere visata katikere kakere akete wa msinga ngong bakuwa wala kete kong msinga kutiba da kwa nkale da tika kala ka sepola maketa na kwa kwa kipa kere kletza wakada msingi tikere unga tika kala ka sepola maketa na kwa kwa sanu tita da kakakopola ya lekhrondo ate pola kye kwa kwa mke kwa na msi kakere kupola na makala pola da sa maketa na kwa kwa mana akakete wa gana kumita anga pola tika kala ka sa maketa na kwa kwa msa kaya katrata nguji kama kwe aspa igeda kwa kama kwe tuen fiyata minta tuwa nga kaya tu kakere kwa zala te pola kye kwa kwa mke kwa anu hadraf msa pola nte kama number 7 Alfail, I'm saying I get that two through the hunk of Holland. The money claim. Well, it won't come up with you, come up with you, come up with. Catal at the summer get an aqua qua vipanita as I come up with my get an etamco and Sisanansi. I may have a gada pola keta. As far as I pola quar and I to throw down Zalan to my come up with your pola. Gary Trim, it out to work. Look on my policy. Coaches and I get a crumsy. Mrs. Saketa Vasi, the Matala de Sapola Maketa and Aquaqua, Copito Habigate Tabacate Polake Quaqua and Kequa, Nuno Santo Sigetting Amnawa, I get a Kamabaya, Mingapola, Sima Kutibara Katayate Polake Quaqua, Manu Pasisita Tosa, Teka Kalaka Sapola Maketa and Aquaqua, Tanikatiwa, Guadan Katamatala de Sapola Maketa and Aquaqua, and getting what a Tanikatiwa, Tedin Edims get to Angba to Sikakia. A cook up with a polake palisat in Copito, would you better catch it in? A good you better cast in Tamani, I say, I'm not with an only keeper. A cock would you better cock Copito. Sikakalakas of Palamaket and a quack water so sanancy, Kuba to Sam Namtinga, it cowpassy, would you mean? I'm says you got your paladona passing when the Lunga could you better come, Matthews. Matthews say, oh, Titawaya. Ya kuti upala da kuna pasi chini humsinga kuwa nguta to mngamti mngada Matthews Mune. Matthews Mune kleteke utikana. Msisi kere kleta bakada ti moja utrangi habatuwa. Koleso moja upala tani kakuwa zala. Kweka nguta makala pole da sama keta na kwa kuwa. Tikera kutibia. Tika kala ka sama keta na kwa kuwa. Jede na idemze kutibara kwa alesi kwa kutibara kaya. Akera kamsu mtumata kutibara kanunu. No, get a galipola, Manitaka, Munga, the half team, at your polaka, one, and Polatan, at your polaka, get a coffee in theater, Mintat, so not as you get every panita, yes, Siva Manita, Okuyana, Tanganga, so Polaka get a mother, Makalata, Sangama get an aqua, I'm getting boy, Leon Kulapola. Erimat. I get a penalty. Matthews staying hung about Dibati Polaki Quakuam Kikwa, Tika Kalakasinke, Maketa Nakwakua, Matthews Tanikata Kaketa Kupola, Matthews Polatana, Tika Kalakasa Pola Maketa Nakwakuam Ketimbom say Yellow Kati Kadita Nanga Matthews. I get a good come up with them, Kakalakas of Pola Maketa Nakwakua. Coaching him tweeting, I get a quote to Amam Timakan get a Kondi Sahabi. I'm Sasano Tiku Polatan Makada get a to Gigirayada. So tried it to go Gigirakahu. It go to throw this singing, sing airquay, Luga get a cupola. Come and go out, I can't keep a get a Amdivia. They get away, Leon. At a polake quam kiquam polent, Kamakuka and Lunga Gepo, Nunu Satsa, Gunada Quepola, Samotel, Nunu Kageta Abeke Tripola Tane Taketa towards Alacambo, and at a polake quam kiquan, and some money does it. I had Sagate come on, 5 feet any camber.

ta koma tué tamsin sanontia in fifta koma aha tamsin ya trantura en tawa sanontita yen e tamsin pasi ya honor tin twinda da sanontia honor tin twin fierta amsin kona iwa drita sanontita ne kula kona da kuyan siwa siwa tamsin sanontsi yelokati ayatsa tamsin iwa khawe geta tsa atsiki mgeke wana tamsin tsikwa gisin kwa okati tsiki igangi anhu msisitane geta uzala msin nomor ini akaiti faifi a Abdul Hamad Yunus dan mgeta tsuwa tamsin nika Buriga Fiartin Ataufik Yatana Rasko 17 a Hamza Nirtin Adzalal Nsun Drintwinda a Yamal Amsa Firintwinda Muhammad Damsa Sizintwinda Bayina Atikwena Kwa O Ke Asfa Aigani Kuna Dama Kala Da Sinki Kama Gidana Kwa Kwa Mke Kwa Nga Vipani Asantunga Diwi Aga Wataka Mge Dutro Akhamsun Kala Nga Nke Sanam Sibola Kikisi Mina Kwa Nga Dama kama gete na kwa kwa mketi maramsin yin ko a o a onyango kakana alinde sailes Johannes Zwane sibia Rainer Seke Modipa ati tshwena kwa kwa tike tala bola ke a kwa kwa mke kona matala da sim gete sim tike ka ke kwa kwa da tala wa bola a fasi ya vini msin ang gete a kukupu ta unga batso wa tike bola ke kwa kwa mke kona matala da sim ke kama gete na kwa kwa mketi maramsin Vini avipanitsa fefin fiarta nwa nkamba yam tigde get akhamsin ko esi wat one last epitu nham geta kwankwe ge vini kaw. Taka am geta tuwa kwankwe van manita tani ge tanga atike pola ke kwa kwam ke kwa nakam ge akhamsin sa nan tigdwe ada tiku tuwa pola ke tsumsin obrimu diba ke da tsa tsake pola na am sin kala wa msin asfa hawi gete wana penal suit au da mudau ge ke okhia am sin Hermat gede ku penalty an Adam Sibola we Kamaleon de Leon gede pasika ke tasrig me few da godan gede khontsem kona mkona ngwe gede khon Adam Sibola na khawi o da sanonsi a yini Adam sanonsi yini na ka manxale ncaba ncuya ngcwekitso ya dubeta asfa a yini a tsike bola ke kwa kwa mke kwa na ka wa sanonsi tsike manxase nkwa bola nka asinyi gcetwe o defend khama kwe mgeta asinyi defender ndama ne heke yi keeper tincince sanxwiqa keta ki o msim igcike a defend khama kwe msim kana ngxiki davini damsika iga kugwa tsika nke ka kwa bola ke qeya yileni he kwa hale heke olik oy kwa kutso bola msin nunu geta ta makula kama geta na kwa kwa yi tamsin asfa khabi bola ka atutro at 50 na oli geta ng kama ko din khalik tuwa o da se ge striga ta ne tru ta makama ko ngasiwa ngamnye ngasitsa ngamnye atike bola ke kwa kwa mke kona ka msin vipanitsa diwi agagale kana ngam geta ang ngwe ko ke ka sinke mo sinda ka mtang geta ng ngwe ko ke ka nke ke kondisa am sin kalatsa ma ngwa kumuti si gete itswa kopo am sin ya avine kwa yangeta ancancaya kasanontsi avine ya gwa ncancathi cha itsoda msin ka asfalt oda kasanontsi cha utshatshati ita gwa da tumtumdi atike bhola ke kwa kwamke kona bhola tsi galoma da bhola ati qhang tsike amaqwa he akona ngegeda tsokona ncinta msin sanontsi season tsike ya tsigege ke fakwa Mtsin apsay gede gwan 12 DSTV sitip de gede ngum yangwika kutsa yi gede guwa amsin better way gede gu damsin kawa ng ke tsike ka ke gege kwa kwa yi amsin better way yi gede ngum pola adyarta ya 20 gede vinya ya akhay gede droa ya tsay gede dupwa msin pola ye kutsuwa ya sizin dyarta damsin yi twige tati aindaha akhin sister pindi amsin Orlando Pirates nha ke tsongwing wa pinding e tswe kampa mse ne gen sister Orlando Pirates na ke de gunga wa kopo a tsike bhola ke kwa kwa tsike a amaqwa ke a geta kona nna geta tswa kona nna mse tsinjike na ke ke kwa kwa la qala wa gawe mgeta tane a 50 ama geta na kwa kwa asfa ma tsike geta a tsinji khama kwa ke bhola da mse tsi tswa

0: dube gigging room, singing than it I get those a latit one, we get a tinsy, I take a calipola gay quacquam gig when I come to get a comes to sanity. Kesa nanti ekani kuna ikage de komisa la ngabalunga ekanga ke obrimo diba gehekula atike phola ke kwa kwamke kwa ndamsung mkhawi ke kula rigaro mgege hana kwegeti twa yelfu itema igeda ngamsung ka mwada ke mwola damsung ka kawatimbo ipani ngamtata bakame dima igede ngada aspa ekani kuna 16 adekno 2 a ganero firi amendi Laudini a 15 damsung back a 3 ta yalfu a hamudin ta firin tiyarta a hiramat ta aha ahit tini aslam siwa a alfahil damsung fiyarta a draf damsung ikotia Alexander Santos atiki keke avasi kwada sanonsi diyarta Williams wefen tuenda modaw drian damane firin tuenda kopido nikhen Tuenda lunga aha idims tini a Santos firi amkwena 16 alitlaku 12 a Leon 17 a Matthews ikosi a Miguel Cardoso atike khawisa na mtigeke avasi kwa taka wachimbo ipani nga vipani sa dibi gagala kampu nga tigege manisula sabhola da makala da sinke kama geta na kwa kwa mkete mara msambola gena kwe kwe kama kwe tikuku wa kabi kabi atangziba aliko akumada bola tani wakaku nga makala vipani sa tageta asum tana kala nga wakoti tageta akamsum titindi makoti tasangete u ntumaya Alexander Santos get a good car, Omzumaya, Miguel Cardoso get a good car, the Polaga Masun, and Magdalene, the Gavipani, so Tammy, I won't rebola, you won't come up on a matala, the sinky, come at the gate and a quacom get him, but Jimakali Quacomada, Polati, Kambola, Ati Dulida, Matala, the sun second, and Haka, and Ati the gate, Akumisalada, Msun. Ke vipanitsa khong a dibika avasida khotisa khaba thakhweng mzumayang sa khada maqala tsa phola maketena kwa kwa phola tani ha gqokunyu nda vipanitsa agagali
1: chemo dikhanu nqe kam khasiye yere kwa spanisa tsamyoka ka parisi o ekikana go thega sa second half we green amata thi na tenge khusina go yari tsamska temo go mayam kara ma 11 kwa masanda wana kwa ansi kan khutana tar to green kwa tarita temo go keeper William T mudauti ndama ni tin kibido zedi number 29 ma lunga zedi number 8 ma adams nunu mukwena temo zedi number 60 ma klamege Tiamarukan Leon Tehunum if you start Tiamar Angioka Tiamarukan Yamka 11 kwa masanda wana kwa ansika kana ni te kwa kuma nata ikarang second half halka ava semer kwa enza kwa gurita now Miguel Cardoso kuyo 11 kwa halka enza kwa kwa gurita kwa sikhere gure renaun yamka kazi kwa kama sinza gure na kwa jimeni te ava se yako ingi ehunu kama kuse na kwa kukara kwa sinza gurita Temu ada kwa nikmizibora temani Cup Champion League Tia awa semana kukwate Masanda wana kwa anzika temu ada kwa nalendi Kamtama awa siya iya kwa taka inzati Mungu kate nata ikara kama kwa gurita Alendi akwa mzika kwa usikiti kwa mzika Nunu siya kwa talendi mzita kwa kwa kwa te temu ada kwa nata ikara Ama kango kwa mzika ama alendi mu anta tinjokwe kapara si usiki kwa kana kwa te kama Nata ikara kama ikara ndote ikara mabora se ngeate kwa mzika Ama ngeet ikara nza kwa kwa kwa nata ikara makunta Alende kama kenko yoyo kuma kwa tana kamtama kama avasi ya kwa da kanka ya kama kwa te Tana kwa kamtama tzitru nako ya tete Mirgor kwa doso kamtama kuse nako singieko kuse nako teko Kama naka kuse nako ngie tziteko musa kwa msikri Alende kamtama kusa tzutu tzutu sinako eisa Nono anka kwa kwa te playa kwa ngeo umu kwa ta tima ama avasi ya kwa kenza kamta Nako kwa teta Kusi kwa ngata alende ngate kama ama ya ngamana nata ikara kama kwa kwa Kamu sekapar si oi kamar derita. Mak sanjang mana kau anda cinta seni apa sih seni kata temu ada kau anu. Sese nama 16 kau ada si kapar si oki. Alen je kau ada kamu cama kapar si oki temu ada kau anu. Mak sanjang mana kau anda temu ada kau anu. Cinta seni temu ada temu ada kui kamu kau mak kau tuyo. Kama temu ada kau ada kau ada kapi aru cama. Kenza apa sih kau temu itu kenza temu ada spanis kamu yoga kenza kau mana ti. Temu ada kau masanda mana kau muda ugi mak kau ada temu kusen kau ada kibidum.
2: ki kibir ko garago William bi ka William xam jama dar nang aro te man ko garago akam se te man jaminin ki jaminin ku sen garago William bi pas ya hotcha William kama ko tuya ka garago da wana ku garago jaminin bi garago te man tsangan manza jaminin tuya ka garago da kal karo te man ngora han kwa giam giam aga te man han kwa ma san ja wana te man Leon ki ko da Leon kama ko zezna fo ngi garago da akam so an wa ka jeha te mar kana as for kam kipa ma kam te ya ngi ko gi ya hotcha As for Kaji Chemadukanu, as for Kaji, as for Kaji Guan Kabara Chemadukanu, as for the German Outjako and the Nukus and Garota Utah Pasiakara Kamsuki, who's in a command the Siakat, Kamang or whatever Kus and Karaka Timan Guan Katin, who's in Galen Jim Giakata, Alenda Hantam Jamini Mikarakata, Jamini, Kamang Akoro Kamjabarana Kukara, Kibidon Kipasi, Kibidon Kukar, Giam Giam Hatagan and the Karaka Mudjao, Mudjakus and the Kibidon Mikaki with Kamako Kalkar Kakarako. Zezina mate, chemo adekwanu, slimji bore chemo adekwanu, zezina mate, kone khakanza kiyaba na chemo adekwanu, aswa kone khakanza khaba na chemo adekwanu, kiyaba na khakanza chemo adekwanu, tuya kamkar kaya kada chemo dangar tuya karo nyon, eke ya kabora chemo adekwanu ya kwa te kiyaba na zingye kaya kutwara kwa, Aswar kaji, kiba masun suang kaji mana pasak ada jepen dan bicara kaji mana kusen garu jepen kiba mukang kiba mak tuya kang kara kara kau garu. Jepen kam zina kom tawa kara kau kam enza aku kara kara kam suki. Aswar kaji ngaja kara kara jadi nama nain. Kam cia mak tuya kau ngi kara kara jepen kara kam suki aku kara utikan tapa siapa cia? Kusen aku utikan tapa kara kara kau ngaja ya apa cia? As far as the number two, we can't do a Mahamja Magdana or Ekiapasia, but the number seven. Ah, Mahamja Magdana Kukar goes again the Karakata. Ah, Mangaro Koroka, Amaka didn't even click to Karaka to Yakaka or a culture, Lentas, Yak, but that's some soaky. As far as the Gungapio, Tweet, Yamia, Hatia Matekano. Kapiore tweet ya miyakata Mukwena koma asakiati Refri mngoro sikite manukon Pangoro na kata asakata Nganjeo siki ima kapioro eke kararita Ama zinse na be kwa inu Refri meke inza kuwa te khamtamati Mukwena koma asakara kamsa zezi nama eti Adams ngi ya kata Adams ngara kata Migar kajoso ko usiba khamtama saka Ate tia manukon zivere kha Seko gokor mako kata Muja ngi ya kata muja kusen ko William bikara kata William gana ko jamini mgi ka jamini kama ngako Kau kerja macam garan aku, jam nak jamu ku kaji. Dia kata jangan awak pasi aku kusir kau jam ni biar aku kaji. Dia mending kau kerja macam kuih kan lencas. Dia aku rasa macam sejuk macam aku. Kau kerja kau kerja pasi aku kaji. Kuih aja mending rasa macam kipu macam macam ia aku kuih aku. Asal kaji. Dia macam cara aku ada awak kaji. Dia dia fendam kin. Ah macam macam nganza pasi aku rasa macam nganza. Dengi kia kata, one two din dia kata kau datang suka pasi aku dah. Cuma nak kusir aku sekarang tak kara kata. Dia kata kama kau dia kata gana kau giam giam aku. Enggan enggan tu lainnya aku borak datang suka kita kara kata. Asal tak giam aku anda tin. Kapare ogi cuma ni aku tak kusir aku sekarang tak pasi aku datang suka ogi dia kata out out aku get kata. Tu iya dia kara kata ayik ayak borak cuma nak dia kata cuma masan dia orang gana kau. Kama kau ku kara kata. Kusir aku sekarang jam ini kara kata. Ah macam cuma ngaku kiri tu aku tu yang kagak korang ek ek kagak. Jemu ada kan aku jadi nama tri. Kusen kagak korang di melencat. Kau ingi aku korang kamsi oki. Masan jawa nak kau di jemu nak kau. Kau ke sendiri kau korang asfalt kau di kusen kagak tu yang kagak korang amsu sen kagak ek ek kamsi oki. Zazin nama eleven. Kau ingi aku korang jemu kau kau sen korang ingi aku korang di. Muda aku korang kau tak aku korang jemu ingi aku korang kusen korang kau. Kama kau kau sen korang muda aku korang jemu ngaku kusen korang ingi aku. Manzaki no no no. Jami korang kau jemu kusen korang. Asfalt kau di. Kau iya kau tahu tak saya kata, zazin number seven dia kau nak kamu suruh ikut cuman hak kau, kusen kau skill sekarang dia tu yang kita kau nak jam jam kau, kabinza kusen kau kau nak kamu suruh ikut, masan jaga kaji, kau iya kau nak cuman asal kau kusen kau tu William tahu tak kau kata. Masan jawa nak kaji, masanja wana masanja wana kadi tiamo dukanu fetta kumni tesi oka gite ya karo guanamka nacho nacho tiamo dukanu guanamka tinko ya kaka benza ku karakata tiamo dukanu hanko one thousand ye kada tiamo dukanu kamsuki karak umwa ku ye karakata masanja kaka uta ku karakata kusen karo kada kau kia kata alende hamte masego kusen karo enza kia kata karo nunu amang ngaku ku mat karo kada la alende ku ka alende ku karo kada hamte mahanko kwa uta se kada guanamka tinka ogi kusen ko ya kata as far as you Zezin number 11, Yahata out the seco, who's in a good second up as Yahata, Singeco, Nan Senaco Timon, Zezin number 40, Kamtamataya Kotoyahata, Refree McAinza Kiante Yellow Cat, Sakiava Napata Sahiamas and Adrenas in a tea, Zezin number 40, Mahamtama Tugus, I got a reference at some circuit Tiamadogan, Amakus and Garako Karakota, Masanja Wana Kam Gioma. Zezin number 8 Jamwate Kwanu Adams Chumwakata Khamtama Kiri Kiri Sinako Kamku Kate Borasi Garasi Kiega Jamwate Kwanu Yangye Eko Amak Ayama Sinakana Iyako Tako Chanako Jamwate Atamsi Oiki Adams Atamwate Kwanu Khamtama Kwanu Asika Adams Kwanu Kwanu Takaki Kabenza, Korora, Namagos, your referee, Mamora, comes to Iki. Tim, what you can acquire Gamma Kiavana Hamtama, Yellow Cat, Tammy Sinico, Mirgur, Cadoso, in the Hamtama Timberham Paper, Guiata, Timber, Tams, Garakukate, Timurgan Adams, Cleo, Clay, and the Tones at Tumata. Ah, Quenacapare, Okitiaka, Kaitiana, Simua, Adam, Simakotati, Massa, I say, no amateurita, Dosa Cative, Hermit, Timurgan, Captain Ma, Asfakoma, Koma, Sagat, referee, Makakukarakun. Zazina Malevin, a tear for the poetry. Amantat, I must an apatako and the Kiahua. Kakan Adams, my comes to get him what a gun carte. No, no, I'm a dango or a sigh. I come to Oiki Tim what a gun carte. Kakan Adams, who come play Amakaku Kata Kamski. Tim what a gun as far come goes to a chat. Now I'm Chama, Kam Kukarako Hamtama Gamna Gamkun Gramote. Don't you and Gilma Oski at the Rita? Yellow card, Kiavas and other Caparo Gitiamodocano. Mirgor Cardoso, Hamtama Timonogan Hamka, where Hamtam Amsus and Garak, Sui Caraco Cucati, Atamsi Osi Asakiati, Jokos in Senator Jack A. Kumatrita, Adams Tanaka Kamkuka, the Ham Ank, Masasia Tumarita, Yellow card, Samyoka Kiavana Timon Hatra, Guanam Catino, as far as Kiamakana di Caparo Ogibora, Yazaman 11, out of 20 or the Kibijo, Captain Zak, out of the Nunu Kuya Kaka, but a Kalka Timon Hatra. Manza Borea for the one Manza, German Kuya Yakata, Giran Karaka Alenda, Zazin 11, Capuro Kuya, Jamia Kavzi, Refri Machia Osiki, Muaha, but a yellow card, thousand at the Caparo, the clone is at the Timo de Kanu, Captain Bulik, final look at the Sakiate, Guyako Giamatahoro, Dea Timo de Kanu, clone is on Lamkusaka, attack every Giosa, Queen Senegal Timo de Kanu Karaha. Kerzi, referee Machika Paroik Muahata, Demoa de Guan, 350 communities, so to the other 1-1 Guanamka, Kanka Quatavis, Spanish Samuel, so Kumaka, what a thing you Guanazia? Masanja Wanakaji, Masanja Wanakaji, Tema de Guanu. Keep it off, Hamchama, I was out of Enzam Kara de William Key. Ah, my cousin got a keep it with Kara, keep it up, Hamchama Kuya Kaka, like Kautaru. As far as you got an outer sale, doesn't number 11, pass out again the Karakota. Play your Akam to Gana Kusan Gurgotaman, Langaning Lanza Pasia Hotta. When you got it, doesn't number 3, Hamchama Chi Kusan with the Karakam Soki. As far as you Guanamka, Fear and Fifth Hamid Chota, the Masanja one, play your Kara Boratiman, Singhe, Colenia, Kotarawa. Lunga Zezin number 29, Kusano Gaspaka di Karakata, Nanze Horeka Oki Timon Sindri, Zezin number 4, Kukarako Lentas Pasiora Kamsi Oki, Guan Gatin Otten Evik and the Kiankoti, Muku Kataku Kuyaka, Karakata Timon Ekeha, Zezin number 11, Hemsabaka Babak and Akoko Kumaraja, and the Kuasan Koroko Kiankoti, Manzatin and Nunga Kuyaka and Ekeha, Kapan Zak Arvod Adams, T. Jeff and Jam, Masanja Wanakama, Mendanka Puro, Tamiya Masanja Wanakam Yoma Timon. I could call your Hakam Soki Masanja Wana Kangyoma Lunga Chemo de Kanu Lunga Chemo de Kanu Ayakata Men Town Bora di kabenza di kiaga tiemo adu kanu lungam atiemo ne gyama ka tiemo adu kanu guya seha slim zezi number 10 as far come gyo ma tiemo adu kanu slim zezi number 10 tiemo adu kanu lungam atiemo adu kanu guya seha Sepsi tiak and kill the talk and Tiamu and Natta Iker Kapar Ogin Kusan Drita. Williams County Matia take to Makakoma and Dota Iker Refrain against the Koma Drita. Zez number 11. Take to Makras Falcom Gioma. Koma and Natta Iker Refrain Matayo and Dota Iker Kuagrita. No Hakajim Borongari, no Lunkama Akats, I am a senator and Natta Iker Amkas against the Koma Grita. We have been 50 tails against the Yapa Kibi Joe. Nakaroko to Yakara at Ekiha. No, no, yet caught at some circuit, but I am Yaglinia Kotarapa. Fiden Jonas the mess sona ka tsika Jake enza kuwa mate ya tiamana kona hatwa ka Champion League finally insena the winner ya ka se kopia ona na kwengiego na umasanja wana tsika enza ku ntwagore na azwa ka jihanga open al kenza aba semana kun tsibora ku khona magana ta ekel zikhere gurecha ke ku kham te gere ke tere ngwa ko ke khu ziyo yo ka pare sikin sira desi choki ka go ti desere ka tsonono tanya sweated ja zezi tiamana hanko kan botina leni biya krama ngie karoda ku kara go nunu mikara kwa cha khamma ko ama khusen kwa cha As far as the sale of the mood down, play a come to my sale for a come to the border. Who's in the island of Kalan and Jay? I'm around my passy. You know, who can come down, and the young party. Play your as far as the coffee and the other same ends up a sepacha. I come to the hunt. Keep it up, play a car of a car of an island, Jim Key. I'll end your cruise and car around to my car of a team and William Key, Bamka Kanki, William Garana Patati Maracano, Kamako Kus and Caravan, Keep it donkey. Masanja wana kaji masanja wana kodi nunu bia nunu koro ka je kan ge kara kata singe ko le ni ko te kon kan nan za kara kata asfa ta ji gwanam ka bora che ma de kanu je fenda kon za ya kata ke ke khale ta ta ngal nan za pas ya kata ke ke khate man ga giam giam ma kara kata kon so to ya sen kara ga kyanti ge ko tsabun gu sen ko tsay ko to ya kara che ma de kanu lunga enza kham chama ku ate Lunga tema de kanu bora akam tema ke karang iya slim singie ko tsaya masena ama singie ko tsaya masena tema de kanu lunga tsibung zo bete mite ko ak monate ke refri makam mu ke jamu ko te ko ko na lunga ko na boronga khware na zezi na mate na ama slim tsaya masena na ta ikar ke nza ko ma gurita tema de kanu tukun sa kasi ka ngio ko ka tema tsu tsu sen sen masanda wana ngio ka Kakotia matuzuzu senate, aswa ngio kakotia matuzuzu senate, avasi yate tame yetu kanga kakotia yetu nita kapioro kwe temino, akana titame kanta, aswa kwa jikipo mgeo kusunga kakarora defen janki, ama ngie kwa skinsi yako, koro kako teme kama ngato nunu kweze nkoro kutaya kutotu, ama ngie kwa kwa wantaz ngie kwa ta, pasi yako kwa teme lintaz ngie kwa ta, muda o, auta sewa kwa mtema kaogi pasi yako ta, masanja wana kwa jikwa na mka, kukara kwa ngie kwa adams, teme kwa auta sewa kwa aswa kwa kenza pasi yako ta, zazi number 11 7 giya khara tema no gam out se ko khamte mangye khara ko skills ya ko ngye khara kam se number 7 ko e ya khata masanja wona ko jango khase edbe de ya ko tema block ko i to ngye khara ko zazi number 11 giya khata ngwan kam tin skills ko tuye kam ko kibi do ko e ya de pe jama ku ya ka khoro khata masanja wona ko ji gwan ka ka o ge bora ku ser ga khara kam se ge tema hat khwa ngwan kam tin asfa ko ji wata ka ga na za tema no pas ya zazi number 3 ama ke enza kam tema ngye khara tuye kam ko mu ja ko ka benza ku karakata ngiego giam giam kati mon kwete lunga ko yo kata ngiego bora le nya ko karaka asfa ka ji bora nga bora tema de kanu asfa ka ji giam kata di bora ka pare o ki atan fifta community o tageti ya wan ga wan wan tema ko spansa yo ka support na chana ka ko ta ai ma chana ka ko de kem tu ka ma ko ati mo ko na ta igara na o si bora si ko ko na o dro dro ka khere gore na win win ka khere gore na ta igara khasa avasi ya ko ta tema ko ten ya ma de cup champion league final avasi ya ko de copy bora tema ko han kwa na o me hetu ko ngie ko ana ko ma sanda wana avasi ya ko ya te wana ko ngie gore na o di khan ati mo asfal kwa ngie ko ko ku ko gore da zezi na ma 11 ha ko gwan ko dinas fak de kuye ka gara kibido ko ye ka ro gara bara kam seki gwan ko dinas fak out de sek en de kyan khaji ha ko gwan ga lion de ham tama ha ko asfak ko ye ko dem se ga ho da gwan ko tin na de kusen ko se da se bun du wa ko ta asfak kam play ma jema de gwan ham tama ka ko ga da me few zezi number 17 jema de kwanu Nyeren 50 minute chio ta gede ya khata wanam ka wan wa tiket khate SABC Sport
0: Kaka masoko pola tena wana wana tia pola kia kwa kwa maselo maselo akete kwa na makala pola desa makete na kwa kwa kutibara Santos. Nunu tangkangwa o tige khawasanga kongwa. Amso pola tinga na tia pola kia kwa kwa asfa kwa ra nga kwa. Itu tuta uzala makama kwa kia pola ikambu tinga na mendi. Akutibara tumtum taslim. Akutibara ukonda takuliso mutao. Akira kutibola. Aitem zgeta ngongo bakawa. Sana unsea papa. Ya kakang. Msi numero. Ramsong si kete tonwa te pola ke kwa kwa mke kwa kuliso motel gede sa kwe mautang ate pola ke kwa kwa mke kwa namse pola wati nika kata waka ke kula keta se tataya trote nkaya kwe pola datang te travala nda gede kutibada msi si kete kwe timbu ma Canada mkata la da singa ma gede na kwa kwa mke chibara msi pola kama kwa da suwa nwa asfawa sana unti ayanda kama kwe ya kume yaba yaba da yukuwa tuturu kakagu pola kwa huzala da msi pola tani nwa asfawa makala da msi pola ma gede na kwa kwa da si gede kata waka Leonta kipa gede anu ate pola ke kwa kwa mke kwa namse pola kangana tikatala ka sama gede na kwa kwa asfa gali kuti wada kuna pasi chini ate mkwe tuleti ya ate ne kede asfawa tum tum trakwe tankwe chula chula da msi nunu sa trako kuti wada kuna hanati ngamendi akera kamsa manu zela kwa pola tong tong nga wapola ate ne mwa asfa kai tring ngay kwa tring ngay pola nigera si manu zela kwa pola ate pola ke kwa kwa si trako kuti wada trak Kernero, a kakuti pola da kona pasi chinga. Vipani kankan gazi te take me kambo. Sana unsi kankale da so pola ikeda uzala. Aswa, kakate ito. Kakatia, msi ikeda uzala pola te pola ke kwa kwa mke kwa. Tuwa kange pola kwa da gali nyo. A oti nga nga. A kudibi nga oti nga nga. Maselo ngot ada kampola kwa da kong. Menti a kong tong da te kuti bada hana. Kernero, a kuti bada kong. A te pola ke kwa kwa mke kwa. Pola tene kete wa. Karto so atumi. Iti da pola teneng aswa gera simono zela kwa pola tamchula da nunu angabi ngu pola tinga na karnero subaka tinga ngege kasa na mtikapanga ngawa tinga na number 7 Alpha Hill Cup visitor amsuna ageta tamkha pola mga mtima kanke kwa kundesa okumkum ngu William Zika ate pola ke kwa kwa mke kwa na msika keta kuna pola kesi mtata Ola kanyi watutu. Ntamani. Kola kanyi kete ngada kakuna. Makala kone da sama kete na kwa William si kakumkum. Tika kala kasa sana unzi ngayi eda. Kona kwa zala. Ati pola ke kwa kwa mke kwa na msa kere kato pole kada makala pole da saka visata. Atantang kere ngayi. Balisa tika kala ka save panitsa makasa amakoma kete na tamkoma ni ta adrin si sakke kwa kuliso muda wa timam tingada sikuna tanji msa sando se angeta tsida selise agawa tinjike sanom tsa tinji no atike pola ke kwa kwa mke kwa Tika kala kasa makete na kwa kwa drinzi stakmenta tso nga kesi ki kwa Arthur Silas. Sa nunu kagu kha ngege bane nga ngege ngagu. Hewa ngeko ikwe ta mkawa jangu. Mkha kala da sepola makete na kwa kwa da msengkawa lasti. Kaya nga vina kwa ngete kukumuti. Kumuti mkete ito makopo. Nga viendu mayaba. Ate pola ke kwa kwa mke kwa ndetsi khansa na ntse ngom pola ke William se travela ngada msisi ke da ke ada akuti bana kata ta ngode kutsewa ngam tsima sana ntse ngoba tu khanga batswa selesi wakasi bola ke de tonda kwa tsing atane ke tiwa selesi go wa khetra ya go khata wule am singa khatsi ngana alifa ngobi o tsinqenqe a tsowe tlo khra ke tse am se se kokhuma ntamane go phito we khatla ba khapola tem se pola ke tanga wa maqala te sa ma kete na khwaqwa tsinqana sana ntsi nqenqe a tane asfa bola a tse pola ke khwaqwa mke go na singa tanga tshola tshola da go tshibara hana tse khatla ka sa ma kete na khwaqwa e tanga ke da go le ninqe a sana ntsi qenqa bola kuli nqa ke re khatsa pola ka Kata, a Kata Kapuzin, my number 10, Slim Damakala, that's a Polamaketa, and a Quakwa Slim Dam Gate of Kuntaya, Msung Carnero, get a Passiata. I don't think I will come to Hanada items and get a Katsawaka. Send us out, Meda Kumiku, Msung, I get a Tikutibek, at a Polaka Quakwam Kikwa, Walla Kanyana, at any Kitty, who have even sister Mintetsong, Asfa, you get a Zala Polam Sukwa come back, Titolo. Wala dimo sa nontsinga akho dimo asfanya atse phola ke kwa kwa lunga ko ke ntsakatsika ntsika itutrusin msinga khatibita kona da kona tswodzela kona tswodzela atse phola ke kwa kwa mke kwa mefuse gele khatkhaba khapola da macala phola ncinkama kwa tsa magetena kwa kwa mefuse kwa titi nqaqha akukhanya xa yakwathu leon leon kula ke da wexuxinqa akheta simdzuma xa a good you pull at one halet, pull a kequa quarter, say, put you at a camaselo. Marcelo, how we put you at a gonna pass it in. I'm sorry, them say, come put you at a camaselo, Marcelo. Marcelo, get a summon of Zella Coppola. Jaden items. A car put you at a gonna pass it in. Taman in Tamani. Would you at a kai keeper, a twink or Lou Williams? At your pola kequa quam kequam. Defendang me. Ka Kalipaninga. Ya kipa kali atsapola ke kwa kwa mke kwa Jaden Adams akha kuti vada kona pasiti nganda pola tim ekho khama kwe season sister mtatso ng am singa ngxasa na uti kai wana riga romata am tsiko ikhali ada kankha ya divita ngwe qin atsapola ke kwa kwa mke kwa ndambola tere ngwa kwa kunda mani targeta kale eta so tsatana one one atsapola ke kwa kwa mke kwa tsikakala ka save pane makere na uzela kopola wata kekera akuti vada kona pasiti atane ketiwa Akakane, a good tower, Tingmana, I'm singing like that in a carnet road. Celesi, I'm singing at them when a gigger at them so polatanti get a dip. Kata let us sing a maget and a quack one getting one. Mam Timagan get up on this up. Pola keta wa msa wana katkava mwaku Arthur Wotibata ya keta wa Tuba kata palala tuka kupola Leon Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa kutibata kuna pasi chingu Kukumwa da msa kete kumwa da kere kutibola Kupido Ate pola ke kwa kwa ya Danku brigi kumi mkaiku Tika kala kasa pola maketa na kwa kwa kupido Dana nga unga wa pola Tikere kantiwe kavisa tatra Nga watu wa mkwena Ate pola ke kwa kwa da msa chude guwa Mota ukere kumikawa Tikere kumwa ya Ate pola ke kwa kwa mke kwa na kwa kwa akampung kodika tsoka bona ng seven sister mntla tsonqa tsa asfa igeda ngwa tata ate phola ke kwa kwa mke kwa namqhaqhela tso viponitsa xa sa xaxuma kwa majeta netsa gatha ntwetsela modauqa amtheta ncisi ka ke sitholoka aba ate phola ke kwa kwa mke kwa na phola tsika lo ma phola tsika ntsika ntwa gera tso bona ng ntxaqhela tso phola majeta na kwa kwa mke tsimara msa gera kwa kwa tsama kwa tsitutwa tsa bitsa tsinqana kopito kutiba da tsa mistake ageta kuti phola ta kona pasi tsinqa ntamane ya nyumi ya kha kuti vada kukhuntsa lunga divine kuti vada tswa nqale sikuti vada tsaya maselo kuti vada msinga ta kha kuti vada kona pasi tsinqa ate phola ke kwa kwa mke kwa iluwa ta kere kuphola kuti vada hana akakha vakhaya satsa I'm singing together with your polar jam singing in a gas fart. I get a good polar dancing over. In number of peppers, you could do another one of passing. I get a comic on my polar matala polar and come up with a summer get an aqua. As you get a changing items, I can in a gum quenna. When I have a get a come summer get a nozzle a copola. At an aketiwa, Vibana kere pola. You get a tung tung away. Mana, Tasrik Matthews. Sikere kumwaya tika amteka ati sa agama kale kariki maniwa da tuwaji sa akata mtawaki da agama niwa ati opola ke kwa kwa mke kwa na msuma ni tatangira tuwa oa nkada zi ati mpola nkwe itabia kwa tika kala kasa ke vipa ni makieta na uzala kwa pola pola makieta na kwa kwa mke timboda ati mkwe kama kwe kama kwe yangumkhumuda yaxoda nekwingxingxatya tsixaxawo tsikanana aphola nxinganalunga msingakyeta usoleta phola kyeta ci bola hwanxinkaxhetha wakrref unaya athe phola ke kwakuwa mke kwana mxhaqhela tasave phanitsisa makyeta nouzela qophola phola makyeta nakwakuwa mke tshimboyo nunga kasa ngana sele si tua kupola ta kubia ki hanko dibika si kakala kasa pola makete na kwa kwa asfa kwa mkesa na ntinga asfa kwa mkesa na ntinga ate pola kia kwa kwa mkia kwa ntankwe chula tankwe abada kakumada kabisa ta amsunga keta wa kutibada kwa nkale ate pola kia kwa kwa mkia kwa kutibada kasa iles ya keta kutibada kaya pola tena wa kutibada kama selo alenti na tuwa kama poleka asuba kada keda kuti upola tika kala kasa upola makete na kwa kwa mke kwa tuwa pala la tu na kuwa kwa makala pola tasenda msisi ya wintak minta tuwa nga kira kwa mke tu indak manita kira kamba mke kwa na pola tane awan wana ate pola kia kwa kwa
2: kia mwadu kwa nte 70 minute so kasiri ya kwa tia wana 20 minute kwa tika sika ya wana kwa spansa tami yoke wana wana tika tia wana 20 nibora tia wana kia so mana kwa kasa ya tia wana kwa wana song oro kiba makwane ko sung kara ka teman wili gya gora je mane ko ndi gora sar sa tam yo ka ba se mane na hatwa je mane ko anu iku iku kruku kruku je mane ko jago ka ko sa kiya de to ne se ko ere kle ka sar sa tam gyam yo ka le ya ka gyo de jago a every mak to ye tabi gara gara ku sen ka de bora je mane ko anu ma je gara tam zigi ze zi na ba chen chi kham che mang na sa kiya de sim ke ko zi yo kham mo de ku sen ka bora zi ngun de chi sen ngun de chi sika men jan ka ye ko ko ra ma kam si ko je mane asfa kam gyo ma 20 but there's number 11 gains the clan khara tema chemo ne kon william sa ko chemo nge sa tema de akam so ge ngie ko gara sa gara sa ke chemo ne kon ya tsaye ko kwe ha william chemo de kanu da so oro ha there's number 7 borengo khama au te guya ko twa khara ko amwa ga ngirin zo khara ko kanga da tie kam siki chemo ne kon ama ngie ko kham tia ma tsaye ko kwe ha support yana tsana ga kwa tia mu ka tie ke ntwe ba kham ere ga kwa sban sa tsam yo ka tsam de ga ko ko ga ko de ga se khem ka di kam siki ku sa ku ku ko twa ga tie support yana tsana ga kwa tia mu ka re na tsai ga ko ga ri cha ke ntwe ga ma tsana kwa tia chemo ne kon asfa ko ji go re ku sen ka ra ka ke mo ne re me ke ntse ku kwa tie mu ja koma asagare na te ikrama te ka kurita rimha ke mon kam te ma chi banam ka re prima kam te ma se sa ku ku kam ski mu ku kara ko te ja chi na te ikrama te re te re cha a bore che mar kanu o ski chi ki sen ja chi che mar kanu re prima kam te ma ku ma de tru si ka si ya ko musa na te ikrama mo ku te ka ko jo te ikrama te he ku ku de re cha je mar kanu william kam te ma ku sa sa sa ti kha ma kwa kare ko bora che mar kanu ku khara ha a bore che mar kanu a ma kham te ma sa sa ko kere kere ti kha ni ma ka ko bora te ka pyo ra ta me ye te singe ko kare ko ku ma hi te ko ku mu na te ikrama re mo ko kham te ke kere ko nga ma ko no ma sa ja wana ka dire re na wa sa ka dire a bore na te ikrama kham te ke nze ko ma go ri ta che mar kanu kham te mbi league final le se na des van sa ta mi ko ere ka ko te na ka ko te na ka ko te mu ko re na cha ikara e inza kha sa ku kara ko si ya ko khere ko re ta je mar kanu ngi di viren dana se me so na ka tsa tu ka tsa de se de yam zena ni ya ir se ko ngam ko ku ko ha mu ka tsa mpa ke nze ko re ke tu ram te te ti ma mu ko te ke ko kom ke ko si yo yo se de se ka pare si ki do ki kha ko ti je ze ri ka tso re nu dan ya swe ti da je mar kanu ngi bora ma sa nda wa na sa bora ke nze ti en ya mar ko ko nda ti ben ko bi bora ngi ko pi wi na ti ma sa nda wa na na wa ba se ko ya te na na ya wi na na ko ona na ko ki ya de kwa ko re re ra aus fa ko ji khan ga o ko na ona ko re na ja i kara kha ka ba se mana ro ngi bora ke nze ku ngar ko kri na ma de re ja je mo re kanu support yana tsana kha kwa tsha mungu ka tshe na tsha i kare ka inza kuwa mara go khana sia go khere go retha ke mtu kha makwa ka tsha musa ka o man kam ka tsana kha kwa tsha tsai ma tsana kha ra support na di re re ma mari ka go re boxi o go kri sene kha tsha ka o di be as fa ka di ngwe bo re he a kwa nga go ro go i tsha tsi tsha re re ma nga kha tsha support yana ke ai ka ro kha kwa tsha ke mtu kha ma tsai ma tsana kha kwa tsha tsi ku tsi kwa tshe wili em kham ku ma ho ko nge se na kwa na tsem tsem kha a kwa di a kwa nga ho ro ko tita tse kwa re tha re re ma ke nze kwa na kam silence kham tema ko ma sa ka the na cha i kare i ma tla tere tha ma sanja wa na supporta na nge se na ko ka kwa i a kwa te mo di kwa na kana tya ma di kam ku kara ko mu ku ka re na tsem kha ngem re re ma nga kwa bo re nga ho ko tita ti o wa ki a bo re te te ti as fa kwa di te na o a ma ngwe ra kwa di ti na a ma nga ho ro kwa re tha william josa ka ti be silence nga ti amakweko khamtama sasara kya rabora sihuhe imamu amakwakhara kunkharata refri makoma sakadwe kengziyo refri makhara tkhusina te ikarkenza kwareta abore nwa kuqidita miyefis khamtama koma asakiyati nate ikarakunwareta sales azaga nautsem khatsa kunkadereta kibido khamtama yakata kwakwati sadingiyo wekyare kamakunwa samunwana ta ikaratahiyareta aswa kamgiyo makwe sakiyade masanja wana ko aqhiqwe ka demwari kwanu atang ebukara khamtsa tkhabina ikate ngiyo subsidi yakangqiqa jama o qaro yakatyamu gukate nangtsem kanibore william satye kunsereta mefis khamtyama kuwe khokata nqaka kunsa khamtyama gyangyama kanqate yimi yakhe khotsikate ve imakiyengere every makare evita every makayere khotya william te o khamtyaka tete ve william wanga khaka tyana nqaka kare na imre every makare te nangtsem kha akadirita asfa kaji pena nqaka sene kunqinsenda dikenze temari kon abasiyama nokora ngwana mkati na tsamsoka ngiyo makamtema ncinisene ko mukubare kuna khu giyaku karako giyamna giyanqa ku kathe a tsamsiyo ekinqa ko replay kengara mathetha kemkhu khamseko kwa khara temari kwano william khanza qara tanza khamtema kham ku karako khusene ko yakana khwathe khamqusi ki jeko william kwathe nathe ikara kwandereta nqa ko zena khara penel temari kwano captain man ita tite maro na swa kwama kapioro tweta kana go jami senyo amse sina ko kara kwacha wiliye masanja wana kam kipa makam kama kan amse sen kara kara kwacha sales kya ko kam tema singe ko atang ebo oro ko pe wada tema ro kan giyo ma wana kachi nu kara kwacha kana chawe ngere ka masanja wana ka kuzina ko singa kara tema ro kan kana bure aswa ka jite men kle kam ka akam so ka bien za kara ro masanja wana ka ngaza bora kusira ko siya kwacha giyam giyam kha khamma ko temen get ro khaye ko ko khada bora ko susine ko wan ka play on ka pyoro ko chamia chame men down ge khada temen ko bora kam so ko ti han kha aswa ko din out se ko kusin ko khata ka o ki bora kusine ko ya khata aswa ko ji temen ko anu lentas ye khata sesen 7 chak minute o ta ge ya khata ka pyoro te ta ma khata ni ko chamia khata 77 chak minute o tagi te ya ka temar kanu je ka kami tema che ko ko ngi aro ka te bana kam si yogi ya ka cha temar ma san cha wana sa de kai ka temar as va de kam te bu league je ti ya ma de asika different to next me so na ka tres ka chu ka asika ni ya ka irs ka ya msana te kam ka wan ka ko ka jin temar ka wa ji minute se che ka ya ka enza bora ngi ko si ya ko khata 80 Prince Mulet Abdihai Stadium ka qinisene de jemo ade kwanu Masanja wana ka abasi yako ya kwacha aswa kwanga osika jemo ade kwanu Jwendi bora de mana swansa yo ka khoma kha kwacha ikuqiko giyawathe kuwa angiyeko bora de sikanga sa aswa kaji khwe sen khore 1 2 de ngiyekara khore 10 number 11 bikara kwacha ama kenza kiya khore 10 number 7 khatu ama kwasi kibi jo changi sir ko ekwe yako tebere dango khatu bore tar bar go tami je ko yara jamen de tebere to di defender ti akamse ege hakha waram ka din tsrebun go ko ngiye khada temene masanda wana kwa aswa kam joma play on kapiyoro ko ya chami atave ka benza kwa khada temene kun hakha masanda wana ka ko te te mane kwanu silent zezi number 9 je mane kwanu aran 7 tak minute ta gete ya khata aswa kan je te mane kwanu sinza sene te khata zezi number 9 je mane kwanu kana khata mahudu zezi number 11 qaito yo kone te mane kwanu slim zezi number 10 iya khata qamsu sene go bora te mane kwanu kara khata William gore khati khaman gore khati abore kone kanti vetha hi bora na cha yetino khaka dro ka khere go na cha yetino qadi minute e gore ka ka disbane ka ka go na masanja wana ka ka gore asfa ka na ka gore hi che ko go na cha ikere ka enza ko go khere gore cha ngesi tsa nqati ya mothe ne nwa go musubina ko ana cha ikere ntse ka tsem yo linge si ko go khatsi khere ka tsa khere tshe na masbane go ya ko kopie kya re gore cha ngesi tsa tete ri nwa ka tano nwa go tete ri ko konke go si yo yo ka pare ki sina toki kago ti tezeri kasorono tanya swete tate ko ngwe ko si bore nie 70 minute o tagete ya kada tema de kwanu masanja wana kangioma menja nwa kada kago kada tsaka mate tema de kwanu tiwa nwa kata refri mate ko mara kam swete tema de kwanu as far come defend up Yakata Hamtamati, Masanja, one of Kakans at Sinas and the Tiamaracano, Tuaka and Gio, Matiamaracan Sinas and the Tiata, some Gio the Seca, Abasia, Manapatia, Quatica, Sakasatama Caparoiki, Tiamaraka come to year to you, came to Mosepera Otamuko, Abasia Hawata, Tiamaracan no Hamtamu, Kamkukati, Kasika Karahataya, Mungo and Nati Ekarakaria, and not Ekar in the Kuamagrita, Zazinamal 12, the Maracan Quatia. Leon, Masanja wana kwa mgioma, kiki amati matia tia tia mwade kwa anu. Leon, zezi namba 11, kamkuru kamza tia mwade kwa anu. Kwa unisa tuwa kwa kwa yete, takta kaminite so kwa kwa kwa SABC Sport.
0: For the love of the game, msitin manita geta kambata motiba geta kawata Leon geta egei kaku mwa. Amsum mwa mjumiba si dibita kwa msum Matthews. Mwa. Kalata kauti ama kalata sopola maketa na kwa kuwa mketi mbwa amtiko ngagoda makalata sopola maketa na kwa kuwa manita kabitu mwakama kwe amsika visata si gede ndiba tangi habatuma gede kata opole kate opole kye kwa kuwa dasele si gede ntake ya agere kumika wati kakalaka sopola maketa na kwa kuwa wala tani ngana ya kaitra ya ya ututabaya msisi gede kuwata ati gede ngamdibi ya bola ngana ati bola kekwa kuwa mkekwa bola kati ngana mendi ya zidili munga kuwa kutibi ya bola msatane asfa e bola gede kata wa bole kati bola kekwa kuwata msingana gede ku wile msi gede anu ati bola kekwa kuwa mkekwa na makala da safipa ni magede na tukwa nga kuwa bole kwa bola magede na kwa kuwa Samuri Kula, the Tanakula, sir. I'm soon I get it to William get it, let's all polycate, polycate, quaqua, Motiba Tang about so I'm soon at any get a celestial pola put you on a passage in Hamotel. Motel get a coming out as so celestial to Iraqa. Chica Calacas of Palama get an aquaqua, I'm getting well. Would you want a cup pass, I mean, dear? A good deal for the one hundred thing, my temple like your quam, Kikwans and Amtikula Striker. I'm sung as far get out of Pola Temple like your quam, Kikwa. I'm sung I get a tail to let I get a quad and so polar get a sailor simpola. Yadidilimu, Mam to my tire. Yatane get our. I get a comic of an hour. I am stuck. The Pola Tapuanunda. Ate pola ke kwa kwa mke kwa mse pola mkaba kwe kena. Pola mkaba kwe kena ate pola ke kwa kwa mke kwa mkaba kwe kena. Notipa kako kumi kwa kwa kwa kwa wala ti ngwe mho kwa kwa ate pola ke kwa kwa mke kwa mse pola ke kwa kwa mkaba kwe chitutu wa kabi kabi. Aso tsakha ke da kwa da kreda mse ngwa kwa oda. Vipani kwa kula mkwa, tika nki ike mkwa. Amso mpola tana wanwana te pola kia kwa kwa mkia kwa na makala. Tasa vipani magere na uzala kwa pola pola magere na kwa kwa mkia. Chipara mso mpola tingana. Tika kalaka sanke magere na kwa kwa. Yata negetiwa. Igeda simone uzala kwa pola tamutipa geda kamkamtu. Udiyo pola da wana pasi chingana te pola kia kwa kwa. Sikera kukua, natane getie wa kutiwa da kuna tika kulikuna. Asfa geta singa kweta tako ike pole kuwa kingwe pola. Pola tane nga natane geta asfa pola. Asfa pola tane ang asfa. Asfa, asfa, asfa. Itane geta uzala pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msisi kutiwa da kuna kumha liti maslim. Agera tanga batu wa kwa pola kawa kringa. Tanga kwa kwa kumika wa nga. Msinga gere kleta pola kwa te pola ke kwa kwa mke kwa. Etrakade so that you get a train of what's wrong. I don't go to La Tula. I don't have to La. I don't get a good job at a capacity, Gadam, sir. I don't get a tire at the Kavisa Copito get a Kantibaya. Mrs. Keda also let us get it to what's a polake quam kegua. Damanesicula get out to Lemana. Kaka let us a polamaket and a quam getting Madam Sampola get a quack with Kamako to Kuwa Kavitaria. Kakuto, the Matalata, some Palama get and a Pacuam getting well. The Tanaketi, one Sissi Keta Motipa, zitilimunda msupola mendiwa. Udiwa dapalisa tita msata na walala. Mutipalu wate kire kwa pola. Sele siwa. Maselo alente. Amsunga kaya de trate diwi. Mkwena atene kieta kre. Kutiwa da jaden items. Zika talaka sopola makieta na kwa kwa mke kwa. Kutiwa pola da kona pasi chingu. Atene kietiwa. Kutiwa da kakipa mistake. Zika talaka sopola makieta na kwa kwa da msiki batene kere kata opoleka. Zika talaka sinki ama kieta na kwa kwa da msung. Kutia kai. Tala jasa pola magieta na kwa kwa mke chumare msa atikeda kutibia. Tuwa kanga pola te pola kia kwa kwa mke kwa na msa mpola kia kwa kwa kama kwe. Atene kete wa. Gere kleta pola kada msa slim ke. Mota ukeda nguwa te pola kia kwa kwa. Mota ukeda we kakaba kaya te pola kia kwa kwa mke kwa na mwae hanaya. Tika kala kasa vipani magira na uzala kwa pola magira na kwa kwa da msuku na tanti ntingau. Takuna kiwa zala ya zala da kiwa zala. Msi magira kuwa da se kumwa ngawa ya. Msi sigere kutsa wata William Zetso te guwa na da tibida suwa karuan wenu. Akuwa mki atene ke. Ate pola ke kwa kwa mki kwa na makala da sa vipani magira na uzala kwa pola pola magira na kwa kwa. Firma dinta kera kamba mke kwa mpola tita gefa. Mpola tena wanwana tia pola kia kwa kwa. Ama ngale ngawe aggregate msing. Ya geta items wa kutibada tasa ilisi. Ya kakutibada kuna pasi chingu. Natani geta items bula. Ya geta sanga mudiba geta pasi katia pola kia kwa kwa. Igata. Natani geta walala. Kutibada pasi chingu atia pola kia kwa kwa mke kwa. Kutibada kwa kuna. Natani geti wa. Chetiwa slim ageta samana uzala kwa pola msingi geta tinga pola te pola kye kwa kwa mke kwa kupito tiga kete kuwa te pola kye kwa kwa mke kwa na msisi kete tu msinga tene kete pola te pola kye kwa kwa mke kwa na msimu jau keta ngakua atulada mutawa ikumi kamida tikete kuwa tene tuwa kata kudia pola. Wala wanika kleta wakate pola kia kwa kwa. William sake tika nkama kini. Tika kala kasa pola makia tena kwa kwa mkia chumara msumu pola kia na kwa njumu kama kwa tikuki wakami kabia. Tika kala kasa vipani makia tena uzala kwa pola te pola kia kwa kwa mkia kwa. Tika kala kasa makia tena kwa kwa manita kau kia da kamba msumu nita asiri ntakta kia kwa nda pola tena wan wan. Ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa mpola kia kwa njumu kama kwa tikuki wa kabi kabi. Supporta kia kama kwa da. Sana unzi defenda kwa kamda manita kwa u. Ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa Marcelo Alente. Kutiwa da selesi. Marcelo Alente. Tede na idims. Ya kere kutiwa pola. Tika kala kasa pola mkia tena kwa kwa. Sikere kukawa. Msa sikere kukua. Atane ketewa. Kupito kera nyukua. Atuwa kata kete otutawa pola. Usinga tikeda kutibia. Karki tangi degzi. Tika kala kasa pola makieta na kwa kwa mke chimbwe. Amsinga tita tangi ukuya nyu. Atikutu gede ukuya nyu. Nyu ke ngito ngaba. Ate pola kia kwa kwa da friki kigera kwa zala msung. Rev gete tu gete oda. Mikal Cardoso habi gera kwa vipani. Mikambu ate ke pola kia kwa kwa mke kwa na msung. Alexander Santos habi gera angayi panga ngayimana. Sisi kere kata we kata sele si kere kumaika visata. Bole takata so toka ukula. Motipa kwa titi naka. Tika kala kasa pola makieta na kwa kwa da msa gera tuma gehu. Aka gete walalaya. Akera nyukua da pola tangere kama kwa te pola kia kwa kwa mkia kwa na msinga kira kwa nyukua kama kwa tikuki wa tabi tabi ya. Kupito geda sa atawa. Msung ya tangke nyaka. Na kama tuwa sa nyunga. Mgede sengkwige idu ya gigi sa pola nyui gigi nyu. Ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa mpola tena wan wan da msa ron wen Williams gede kleta wa pole kamko na kete ukwea de kuyelo kati. maselo alente ang obhola damsa geta wotso lengwe sigeta kuna kuqhathi ngumphola mnqamthi makangisana umsigeta angibathu gedi mthi msingakwada ngume xabancaba sicacela ka sephola makhethe nakwaqwa mketimbo msisikele kutsa wa mgede kawa msisikele ahmanita tswa ngada msophola motipa wa motipa gqhuminga ophola ta yanqamthuma pasi yaya motipa kha itaka tswa ka tswa kwa sephola ke kwa kwa ta msa ahmanita sikele ada phola ta na 1-1
2: chemo aduka na mnyang dak minute so tsakete ya kana chemo na akha minute tso zi tso wa khuye ke inza bora ke inza aba seven ko kunda ti wana ga span sa tsam yo ka kaka ko de bora chemo na kano one one na de ti span sa giam yo ka chemo na kano se ko khoma ke ha ga span sa tsam yo ka ik ko lan ka se ko kaka ko kusa u u nya ka ta masanja wana sa de tai ko chemo aduka na masanja one is at advice at the type of chairman of Ghana, Jen Yamate, Cup Champion League, Borat, Chairman of Kenzama Seven Gokuamati, Masanja one a Kachi, William Ramchamaki and Yakarana Borat, some sort of Chairman of Yamata, Kaukaria Clag of Kunsen Hotcha, Chairman of Kusen Kumuja, Vikarabacha, Amakar Island, JP Kaka, Island, the Kusen Gotsaka, the Chairman of Pasiakat and Jaminima, Amakuya Kaka, Aki, Abora Chairman of Kanu, Wanam Kachino, Asfal Kaji, Chairman of Zazin number three, Kenz and Otaho, Kenz and Kianko. Lung, there's in number three. Chairman of Kanchi, I come so aki. Jamini. Chairman of Kanukan, I was seven of Kanchi. William Ramchamati, I also keep a Makamtama Seko City. Mujao, Ramchamanari, Jamini Mamamuta. I lend a take from a Jahak and Ramtama Seko Kuati. No, not some Ramchamakas at Yaham. The chairman of the tea, Gio Cavasiaman of the game to Makongacha, William to your conquer of the AK Rabora Chairman of Kano, Masanja and Kati, Silas and Yatu Amakuma, what the Jimmy Kau Yakata, Gaze the Crescent Kotaku Kianki, AK Hakama, what Jim Pasio comes against the Siakata, Silas and Mikara, Silas and Garnang, out of Hamchama, Gamna Gamun, Jamgur Karal and Jimki, and in the school secrets, Ikans, the cooker of Karaka Jim and Mujanki, Mujah Hamcham Haka, Kibi Jogi Kati, Kibi Dung Akurgam, Hadiratin Island, Katu Island, come going to the Kurkam. In the Kiankoti, Kukara could come with Jerry, Giam Giam Ramaha, Silas in Casalis, Kukara Kalendi, Kato, Toya Salis, Outer Seco, in the Zenzin number nine, in the Kiankoti, Masanja wanna go, Jamis and Gotiman Ganaka, Masanja wanna Kati, Tiamwa de Kanu, in the Abasiamana or Demonanka, Guanam Katino, Luis and Agaganza Guata, Amakaya Katiamana Kana Tiamanako, who are at some so eki Tiamwa de Kanu, Qua Quaraha. Yangye kotema nokanu masanja wana sari tai kwa take inza kwa mate chama hatema nokar ndoese na hatia ama sitema nokar kaya kha nunga sinati atanu upside tamise na dabore ama kaya kha sikwara kwa tatia kwa kwanti mungu kare ko na kha manza ko kukumtama kiyakuzi yoyo referee mamu wa hatia chema de kwana a kha kha minute zikaji chema de kwana driko kwa kwana chema de kwana kwa zitake inza kwa kwa kaya mana kada kwanti hite kwa kwa mungu kwa kha minute kwa kwa kha ziki nata ika sponsor tamio ke kenza wa siyama kwa ngurita referee ma kwa hati kya karengi wa matietu ya kapioro ki kwete kenza kuza wana mkatini sesa yatina Josa Kiati Venata Ikara Bore Kuarita Abore Zak a dear or the Refrimandi. One of Gasses sends the tea, Hamakaramana Koko and the Ikar in the Quagrita. Since I send the tear as far as Zinza, one of Gatina, since I send the tea, Gio Manza Guanam Gatimizinaman Chin Maham Chamakanati Avasiako Asfalkanza Timarukano, Slim Hamtaman Zazen number 10. Twaraka comes here to a new Jin Matimarukan Tatia. Asfalka Gibore Timarukano. Asfalka Timaru Kuyakaka Kaka comes here to Gibore Timanako. When I'm getting Amsterdam, home to the Karatimanakan Kuma, what comes to Kapitan, and Kikaran Timogram getting cooked and get what? Twaraka Zazen Amazon Duna, who's a little against the Karaka Kuyaka. Jamis and Joy Hamson and William Jamigo, Perico, Hora, Samsung, Capuro, Queta Miakata. As far as the tones of Timonokan Uakata, Akakara Timonokan Kapa Goji Oki, 20 Boratia Maricano, Yago, Garanako, Uakam Sugi Timonokano, Giego, Kayako, Koyako Timonokan as well, Complema. So I got Garabora Timon at Tomsuki, William Chenna for the Coke Watch. I'm Jackie Carter, I'm a cool Senegoyata.

0: Johnny Mukali te tiamate chan ahe te anka te si e priya ta te tiamako tau. Hana u chani ki ya ha ya khiri khiri ingri. No tam ngutais ka nge a te desina ko mo no se ko yalfo e am te nyako yen en 20 minute kwa je se nge karakwa ha. Ata no te ya klo klo te si se ko tau te ki 39 minute kwaji beresenaha yangweku 39 minute kwaji beresenaha yangweku te ukri o programa ngeski te tuan kota ok eja darana kaisa te programa te deha anka te si avasika tsamhenga tano ngate te avastatin kwena jao kwena no sure kwenata Kwanae ka uruna huti na vyeke di Kenya a te ka kota o te ti a latia ki heksam chari jeu a ngati u ata iye gota u he twa mandahak e ocho mandahak e kwanae ka jau kwetowe todi yo wakaha avasi sure kwetowe todi yo wakaha avasi no te komati kwana o kwenji te te kie ti an kwana u mandahak e sure okasi tatin Borisi kwarati kwano ankona ate moritino u manda ehe si nyana kwano kawana ha ankona ngikuri sure kite gove akwana ka kuna sorho kotako uhe e ngo ankon a sure okasikata daraka kue teting kwana kwenji kawana tikia gwe Fritz Kambanja Filemo Kameri Renesia Kapashi Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dala, Saria of Soria Mangumbu Dala, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavia Luca, Jaden Mangundu, Marinda Alfrino, Kaune Matoka. Hierdie kinders moet môre oggend by die skool wees, so die ouers moet die kinders môre oggend by die skool bring. Hierdie kinders, as hulle nie môre oggend by die skool is nie, sal hulle nie kans kry volgende jaar vir 'n inskrywing in graad R nie. Dis die versoek en die beroep wat die skool gedoen het op die kinders, so die ouers van die kinders moet môre oggend die kinders skool toe bring. Ngati garakuji na anka kuji mitrina okaqaratinji ngikcisa na hantwana ngo uhe kwama na asure si uteitika sure si okantwana yakatati nkwana kantwana amortin usure ki yaya na khwano nyeko taute ansi ngikuri garakuiki antwana khawana kha khrat erki garakue hambe kwana kate ana khwante u khojimboro jichaje kawakwem. So ya, hentu te avasie kaya te te avasie kotako ansi sonda mate ki ngie husahi ngwe ta hino te se ta kana kare kotao kae jakun sama te ana kwa khamanda ma te ki kana husahi ngwe akwana ka timian kwa kha jao kwetowe alarma chadien uruti te ana kwa ta te ukamesa o alarm na te kwe no nge alarm kha ehe ngakona ka alarm cha di nga o ka cha te kho akoki mo ko ta ko te kho ta hi ti ti no cha o alarm cha ku ta ti ncam sika cha ku ta khono berem cha kwama na kha je wo ko ta ko cha ja wo ka kum of sure ka kum sure kwa na a isber ka nge a cha nge mbe no cha ki kwa gwe gwana mkha cha ki freida kha ko ma pe wo ta ka ya kha ti ta nge mange a cha nge na no cha o kwa gwe kwa na ka nge ji to kurina kwa ta tin te te is ver kana ko sure kwa na no jao kwa ta ngun te ti ku yo ngo kwe kwa ta mte ti mangema kwa na ka ngwe he to tu anka te ti ve ngwe to hungira ka te ti ve ngwe to ngie te ka te ti ve ngwe he to u ko om o ki to se ko ta ara kha kwa ta tin te ti ngwe Hindu te kwa te u chan kwa kwa a kya ni tuye te kwe mahi kwa kwa de kwa kwa ta te kwe ta kwa te kwa ma a si yeno te si khari khari ya gwe Romans te kwe ma kwa anka te si hai is
1: Jesus. Cece.

ke yenge e tswa kwa nna kara Johnny Mokgale ka e ja ga do ga bona u tsane tswa tan marata qwete ha te a ka te am chan ma rabbi ta te ya tsiya ma go ta go ya ha ya khiri khiri ngono tsama ntse ka te mo no se go ta o ha di te ke ya lfo e tsama go 41 minute tswa jenge kra go ha so 19 gum 19 minute tswa ji atana beresana ha ya nqeko te u program he to an ko darana tlama ko gere gere ka kwe ya ba te tsantse u sa te ke tu ma ama kwa ha tu ta u ta kwenda mkate mie go mtsama se ko ta te ke ya sure na kwa ata kwa no go te te kwa ko ta a tsenge botan kwa na mkhatina ana u oma go ka tsamhe tsantse o sa tsuwa go ha kana ka a 12 re tamme de 30 go no go nkhone de tsantse o sa kano no 30 de ta go no tsano o yo ka ra tsinja go tsinja kwa go mona kana ka go no je a iri di kuma te kwa ga go e go tsinja kwa go mona go tsa kom o itin iri kana go tlweno ta e ka ra mi ngongoro go no ma ta go no ya alfiri ma amno tsa kam tuwa kana de kwa ngongoro khonom tswa ka idza tlokong ta ga a motin thuma tswitswe ya ga a se tete dino tsa kwa mana dana ko kyang go kwa tse ngongoro mkhono maqwe go tlotla no ga go a tsa motin tsa sengwa o mnyana gwa tano hambe a tloma tsa ke ya yana gwa tano ta tsa qwe a ta u a mkhono a arom khama qana na na na na na na na pa pa pa pa pa pa pa pa gur tu tu tu tu tu tu tu khr tu tu khama ke te kwa kara khono je khono tuye no motori a miye te kwa kara khono khono a tsantse o sa tshinja go tshinja kwa go qweko go ntlo ndi dote ncinje ga tsamje te khono na tsae ka go je te aba se te tsamska angesi tsa aba se khorino a tsheye qora qora na ncinje te a se yera go ta tsamata o mo ka di ncete te ko te ka tsambe a ja o khona mshure khona ta gana o mo ka tsamga hem e khulu tate tsan maqiya mate.